0: og ikke barnebarn engang. Nei. Og jeg har jo gått til innkjøp av på Coop så har de et eget sånn merke.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke, det er jo en halv kilo.
1: Ja,
0: så,
1: det er jo
0: så det er jo så jeg har da gått for å kjøpe en pose engelsk konfekt uten å tenke noe mer over det på butikken, men realitetene slo innover meg når jeg sto på kjøkkenbenken og helte det jeg skål.
1: Ja.
0: For dere som er født mesteparten av dere som hører på oss vet ikke hva engelsk konfekt er, tenker jeg.
1: Nei, det er Bassett.
0: Ja, det er Bassett's all sorts. Og det er jo, jeg kjøper jo fake-varianten rett fra Coop sitt. Det kommer fra samme fabrikken.
1: Det kan være like god den, sier folk.
0: Ja, den var god den. Men jeg er jo fan av engelsk konfekt, så er jo jeg mest glad i den lakkerisen som er hvit i midten. For der spiser jeg nemlig av lakkerisskal utenpå, og den hvite etter det igjen.
1: Ja.
0: Men de som jeg ikke helt skjønner engelsk konfekt, ja. Nå må dere bare, alle som hører på her, må gå sporen streks ut på en Coop-butikk og kjøpe engelsk konfekt. For der er det en sånn...
1: Høres ut som dette er et betalt innslag.
0: Ja, det er ikke det. For der er det inni der, er det en sånn godteri som er sånn nuppete rosa med gelé inni.
1: Ja.
0: Som ikke er søt.
1: Nei, den er ikke så god.
0: Nei, den er ikke så god.
1: Nei.
0: Hva er det? Er det akkurat som man pakket inn et kamf... Eller en sånn dent-pastill i rosa med sånne kakepynten nupper på.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke hva den gjør. Nei. Det er akkurat som den stygge annungen i godteripåsen.
1: Men altså, jeg husker jo fra jeg var liten, og denne Bassett-skåla sto hos mormor og morfar,
0: ja.
1: Så var det veldig ofte at de der lå igjen i bånd.
0: Ja, de ligger alltid igjen. Er det ikke bare... Er det bare vekt, tror du, for å få påsene opp til 500 gram, eller?
1: Ja, det er ingenting i det. Det er et latexprodukt ja, med knapper med bittesmå perler på.
0: Men engelsk konfekt, altså. Men de der firkantene som er hvite, svart lakkeris i midten, og for eksempel rød eller gul på andre siden.
1: Eller brun.
0: Ja, du spiser jo av de to lokka først og lakkerisen til slutt, Geir. Du slår meg som en sånn mumletype, du, som bare gøffler innpå.
1: Ja. Det er litt sånn. Hvordan spiser du napoleonskaka?
0: Da spiser du fylle først, og selvfølgelig spiser du den melislokket til slutt.
1: Ja.
0: Det sier seg selv da.
1: Jeg hører, vi har litt jeg hører vi har litt forskjellige måter å innta næring på.
0: Ja, men det er derfor vi er så glad i hverandre, Geir. For vi er jo helt motpoler vi mange ganger når det gjelder å spise snop og godteri.
1: Ja.
0: Det jeg vet. Og det
1: men en ting vi er i hvert fall enige om er at får vi en hamburgertallerken, så spiser vi brød først.
0: Det er helt klart, altså.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Jeg synes han sa pistolietimen, men ja. Det er historietimen.
0: Nei, vi er ikke den ville vesten, Vigga.
1: Nei, vi er ikke det. Vi ser jo nå er romkappløpet i gang igjen. Nå har vi jo vært på baksiden av månen.
0: The dark side of the moon.
1: The dark side of the moon. Ja. 40 minutter uten å høre gnålinga fra Justen. Det må jo ha vært veldig deilig.
0: Ja, deilig, ja. Men det er så lenge, tror jeg ikke, jeg har vært uten internett siden det kom. Ja. Så det er jo en ny, opplevelse for dem og det.
1: Men selvfølgelig, da de bemannet månen for første gang, ja. Først de tenkte på, eller i hvert fall i begynnelsen, var jo å få kjørt litt rundt oppå der. Det går jo ikke noe buss.
0: Det er jo i vår ånd at det første de begynte å masse om, når kan vi sette ut roveren da? Når kan vi sette ut roveren?
1: Veldig bra. Og den bilen som de kjørte, altså det er fire rovere, Lunar Rover som de heter.
0: Det er de biler som de er bare sånne skal.
1: Ja, det er små Ola-biler som har fire stykker står igjen på månen som noen slags monumenter, må vel nesten parkerings... si.
0: Tenk deg, håper du var Easy Park da, for det begynner å bli dritdyrt da.
1: Ja, det begynner å bli...
0: Samme takse som er på 20-volmen, så koster det mer enn månen.
1: Men muligheten for å bli tauet bort er jo noe mindre da. Denne her Lunar... Rover Weekend, den veide, vet du hvor mye den veide?
0: Nå formulerte det om. Ja. Jeg tipper han veide 645 kilo.
1: Nei, den veide 210 kilo. Nei,
0: men det er jo ikke mer en middelaldrende mann. Jeg.
1: Men på grunn av tyngdekraften så veide den bare 35 kilo da den var på månen. Og den var faktisk så bygd sånn at disse her astronautene kunne løfte den og bære den litt randet. Den ble levert nærmest som en IKEA-møbel. Flattpakka, for det skulle jo fraktes opp dit. Dette hadde
0: måtte
1: jo vært...
0: Måtte du sette sammen bilen selv på månen?
1: Nei, men dette hadde jo vært... dette her hadde jo vært forsket på, enkel... Altså for å få den så liten som mulig.
0: Ja, ja, ja.
1: Men at den var så enkel som mulig å pakke ut, da.
0: Det er som en sammenleggbar sykkel du kan ha med på båten.
1: Nemlig, så den var jo flattpakka med i denne landingsmodulen, men med paneler så den kunne brettes ut, da. Og så gikk den fælt, gjorde den ikke det, Abo?
0: Nei, jeg vet
1: nei,
0: ikke.
1: Da, nei, den var
0: design... Skal jeg tippe?
1: Nei, ja, ok.
0: Jeg tipper han gikk i... 2,5 kilometer i timen.
1: Nei da, den gikk langt fortere enn det, skjønner du. Men de kunne ikke kjøre for fort, men på grunn av at det er jo ikke noe atmosfære.
0: Cosmic police!
1: Så han stopper jo ikke.
0: Nei.
1: Så den var designet til å gå rundt 10 kilometer i timen. Men Gene Kierman, han klarte å få den til å gå nesten dobbelt så fort. Det er jo klart, når du setter en sånn gærning som lander på månen, så skal han jo jagge seg hvor fort driteren kan gå, da. Så det var, altså, han hadde da på...
0: Hva er det han het, sa du?
1: Han het Gene Cernan.
0: Hva altså sa? This is one small donut for man, men one big donut for mankind.
1: Altså, de hadde jo grisekjørt der oppe enda. Den gikk for øvrig på batteri.
0: Ja.
1: Det var jo ikke så rart. Og så, den var med på Apollo 17, ja. Og som de kalte det da, et slags lite månerally de drev og kjørte rundt der. Hjula til den bilen, det skulle jo, der måtte de jo forske litt, fordi at hvis det var gummi, så er det veldig kaldt på den ene siden av dekket, og så er det jo nesten smeltetemperatur på andre, så hjula de ble lavd av netting av pianotråd. Ja, for den var jo perfekt for månestøve og småsteiner og sånn, så den skulle jo både få støve ut, men at den også traff disse her steinene da.
0: Ja, for det er ikke så mye vekt på ned mot the underground, nei.
1: Den hadde eget GPS, altså GPS fantes jo ikke, men den hadde et eget navigasjonssystem som visste retning og avstand til landingsmodulen og total kjørelengde. Det skjønner jeg at det er litt greit å ha der oppe.
0: Du ringer ikke NAF hvis du kjører tom for strøm der, altså.
1: Nei, du gjør ikke det, altså. Sølvdioksidbatterier som drev bilen, og når de var tomme, så var det over. Da var det ikke noe lademur.
0: Da var det jo bare å gå i modulen og så la bilen stå igjen.
1: Ja, så de måtte, var derfor de måtte følge med da, se hvor lang tid de hadde igjen og sånn.
0: Ja, ja, ja.
1: Den hadde, det svingradiusen var bare på 3 meter, altså det er jo nesten som London-taxien. Eller Triumph Herald.
0: Det er vits med det, det eneste sted i verden ikke er den eneste fortauskant. Eller, det er ikke i verden engang. Der skal du ha svingradius. Du kan ha 4 kilometer svingradius der, det er jo ikke noe butt i.
1: Nei, den kunne...
0: Opplegg, altså.
1: Månebilen kunne bære nesten 5 ganger sin egen vekt, altså den kunne frakte opp til 440 kilo med astronauter, utstyr og prøver. De skulle ta prøver, de skulle ikke bare råne opp på der. Men det de ser jo på fremover nå da, er jo at de skal være selvkjørende, det har vi jo til og med her, så det er jo ikke noe vits at det sitter en mann der og girer og gasser og kløtser.
0: Men dette var jo på en tid da det ikke var digitale kalkulatorer engang da.
1: Nei. Hva kostet så en månebil den gangen?
0: Skal jeg tippe?
1: Ja.
0: Jeg tipper 275 000 kroner.
1: 245 millioner kroner!
0: Nei, ikke tuller du med meg?
1: Så det er verdens dyreste bil, uansett hvordan du snur og vender på det. Verdens dyreste bil er det altså. Månebilen, Lunar, Rover, står på månen fremdeles. Løp og kjøp, kom og ta en titt.
0: Ja, nei, jeg synes det er rått. Hadde de tatt opp 2 samtidig, så hadde vi hatt verdens første univers drag race.
1: Ja, de har jo 4 stykker der opp, så det kan være at det neste som kommer opp og lander der er fristet til å gå bort og ta en liten prøvetur.
0: Jeg har lært mye nytt, det var masse kult. Luna Rover, altså, det er en fet bil da. Ja, Geir, sommeren er jo rett rundt hjørnet. Hestehoven spretter jo opp tvers gjennom asfalten.
1: Ja, den har kommet
0: jo
1: alt.
0: Ja, det er helt nydelig.
1: Krokusen også.
0: Ja, det er også...
1: Tulipanen er hvert øyeblikk også. Hadde det ikke vært for de der forbannede rådyra som spiser dem opp før jeg får se dem?
0: Rådyr på mangler du? Ja! Jeg trodde det var bare kjøttdeig som var kjøtt oppe der.
1: Nei,
0: er det bare beriflet ut av kjøkkenvinduet, så har du den feite indreflent å putte i airfryeren.
1: Jeg tar dem fra stua.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja, for jeg har salonggevær. Vi fortsetter.
0: Du, jeg er på jakt etter bil, jeg.
1: Ja.
0: Jeg har begynt å tenke litt. Jeg har lyst på en liten... Nå, dette er en oppfordring til alle som hører på. Jeg er ute etter en litt liten sånn... Det kan være en litt sånn...
1: Gøyal?
0: Ja, det kan være ganske... Det kan være så gammel.
1: Nei.
0: Men en liten småbil som det er gjort litt custom med.
1: Åja, så du kan bruke...
0: Litt, jeg har lyst på en bil... Ja, en bruksbil som er litt sånn ferdig senka, litt kule hjul, litt stel... Hvis det er noe sånn... Det kan være alt fra golf til... Sånn Volkswagen... opp til noe sånn småbil som er, men om å være rustfri.
1: Er i min ånd dette her,
0: altså. Ja, du skjønner altså. Hva jeg mener. Ja, men... En bruksbil, Polo for eksempel, som er jævlig tøff med litt kule hjul og litt sånn custom. Okay. For på Finn så er det ikke noe kategori som heter, det skulle vært en kategori på Finn som heter, jeg har to ting jeg skal ta opp med Skiptvet og Finn. Det er, det burde vært...
1: Skiptvet, er ikke det
0: ute ikke på hjulet? Er ikke Skiptvet som eier da? Jo, det er Skiptvet.
1: Skiptvet? Eller Skipstvet er jo mange som kaller det da.
0: Skipstvet er samme det vel.
1: Skipstvet er jo
0: ikke noe, det er ikke noen språknøller vi. Nei, alle skjønte hva jeg mente.
1: Jeg har en historie om Skipstvet etterpå.
0: Ja, det tenker jeg. Men du, jeg har en høne å plukke med Finn. Ja. For jeg ville gjerne hatt to ting når jeg søker på bil der, og jeg begynner å bli profesjonell i å søke bil, ass.
1: Ja, ja, du er god på det.
0: Ja, der er jeg også.
1: Og men du finner mangler, blir dritt som ja, du sender bilder til meg.
0: Ja, det er sant. Men det jeg mangler, det er at bilen er EU-godkjent.
1: Ja.
0: Det burde vært en som du kunne krysse av på. Ja. For jeg vil ha...
1: Det står som regel der, da.
0: Ja, men det er jeg ikke interessert i. Jeg vil gå... Hvis jeg... Hør nå. Jeg skal søke på veteranbil, da. Ja. For eksempel. Og da tar jeg ikke veldig gamle veteranbiler. Jeg tar fra, si, 1986 til 1996.
1: Ja.
0: Ikke gamle... Ikke T-Ford.
1: Nei.
0: Men 86 til 96.
1: Yes.
0: Og så vil jeg gå på billigst først.
1: Ja.
0: Men jeg vil at den billigste jeg finner skal kunne gå med skilter og være EU-godkjent.
1: Ja.
0: Hvis jeg går på Bilix først, så får jeg 200 biler som står uten skjermer og dører og, ja, ja, du skjønner hva jeg mener?
1: Ja.
0: Jeg er ikke interessert i delebiler.
1: Nei.
0: Jeg vil ha den billigst først, 86-96, men som går og er bruksvennlig
1: helt
0: og er EU-godkjent i to år. Det er det ene. Og det andre er at jeg skulle hatt en, altså det er ikke lett å søke på, men jeg vil ha en bil, også custom biler som har gjort noe med.
1: Ja.
0: Biler som er senka, kule hjul, sota vindu, liksom sånne ting du kan søke på.
1: Ja.
0: Det vil jeg at skal være i en eller annen søkete, for jeg orker ikke tre, du må liksom blare gjennom 150 BMW 1-serier da, før du finner en som er litt kul med, som er lav og ferdig gjort litt med.
1: Ja, jeg
0: vil ha den kategorien der i Finn.
1: Du skal ikke ha BMW 1-serier.
0: Jo, jeg kunne tenkt meg bare for brei og lav nok.
1: Nei, det sier du skal ikke ha BMW 1-serie.
0: Nei, jeg er åpen for alle forslag. Så hvis det er
1: bortsett
0: noen som har
1: BMW 1-serie.
0: Ja, men jeg har en kompis, Lars-Erik, som hadde en sånn Skoda, den City Go. Det er samme som Volkswagen Up.
1: Ja.
0: Er det ikke det? Nei, ikke Up, men ja, samme, den lille.
1: Ja.
0: Den var liksom en 9-16-hjul, breie hjul, senka, men var fortsatt en ganske ny bil med automat og som går for 3 dl på mila.
1: Ja.
0: En sånn type.
1: Ja, da skjønner jeg.
0: Golf, Toyota Corolla, men det bør ikke være. Ja, du skjønner greia.
1: Ja.
0: Er det noen som har noen forslag til sånne custom, enkle custom-aktige biler som har gjort litt med, så hit me up, da. Jeg er klar for enhver, men det skal ikke være rustent, og han skal være EU-godkjent.
1: Ja.
0: Det er målet.
1: Fiat Punto, da?
0: Ja, Fiat Punto med litt kule hjul og senke seg. Det har vært kul bil.
1: Mhm.
0: Jeg
1: vet hva du er ute
0: etter
1: da. Jeg
0: er litt irritert på Finn for at det ikke er en EU-godkjent. Det burde vært et minimum at det er en, du kan velge girkasse, hvem drifter er på forhjulstrekk, bakhjulstrekk, alt mulig, men ikke om bilen er EU-godkjent.
1: Nei.
0: Og skilter. Nei, vet du hva? Er det noen som har noe? Send på enten min Instagram eller på langkjøring med Geir Skau på Insta, så skal du faen røske meg ikke se at jeg handler meg en liten lurebil. Jeg trenger en liten sånn hverdagskosebil. Jeg gidder ikke å kjøpe en kjedelig drittbil.
1: Nei, det skal du ikke.
0: Og jeg orker ikke å begynne å senke og kjøpe hjul og sånn. Jeg orker ikke den der prosessen heller.
1: Men skal jeg fortelle deg en liten ting?
0: Ja, takk.
1: At den lille Fiat 1100 D Saloon Lusson...
0: Og hva er den litt kul detalj med den bilen? At den har Suicide Doors? Ja, bilen
1: Suicide Doors, to farger.
0: Hva skjer med den?
1: Gått 107.000.
0: Ja.
1: Er nå solgt.
0: Nei, men
1: Hva gjør vi da?
0: Du frigjør en garasjeplass, det er det første jeg tenker da.
1: Jeg frigjør en garasjeplass? Jeg er jo også litt ute i samme ærne som deg her.
0: Ja.
1: Men jeg må ha en, den virka jo ikke, og det var ikke rare jobben for å få den til å gå heller, men jeg har bare somlet. Så det jeg er ute etter, jeg skal jo ha en nødvendigvis ikke så liten, kan være Bentley og det, altså, som jeg bøy på her, som jeg ikke fikk, og greit var det, for jeg ikke hadde plass.
0: Herrens veier er uransakelig når du skal ut og kjøpe bil, Geir.
1: Det er det, men jeg må ha noe som jeg vrir om nøkkelen, gjerne godkjent, som jeg kan vri om nøkkelen og kjøre med uten å sitte med hjertet i halsen og gjette om jeg har penger nok til taxi hjem.
0: Nei, altså, vi er ute i samme æren, vi. Åpenbart, men jeg vil ha en litt nyere type bil. Altså, når jeg sier nyere, kan være veteran, men jeg skal ikke ha en 72-modell. Jeg skal ha noe med, som det er, går an å ha... Ja, du skjønner hva jeg mener.
1: Ja.
0: Vi er ute etter bil.
1: Jeg kan godt ta en 72 med
0: deg. Ja, ja, vi begge to. Send oss linker.
1: Å oh, nei, ja, ikke gjør det.
0: Jo,
1: nei,
0: gjør det. Jeg tar dem. Jeg
1: da får vi så innmari mye dritt.
0: Ja, du, Geir er fritatt, men jeg vil ha. Så send enten på Messenger, dere vet hva jeg heter, blir de nevnt flere ganger her, og eller på Instagrammen vår, eller på Instagrammen min. For jeg er hypp på å finne en bil. Jeg er den som ikke... Ja, jeg kan jo selv når jeg bruker den aldri. Det er sånne perfekte
1: ja.
0: Nei, takk for at vi kan bruke dette som en public announcement-plattform. Det liker jeg her.
1: Du nevnte jo Skiptvet.
0: Skiptvet.
1: Ja, det er et sted.
0: Dette er det lille samfunnet der ute på Hurumlandet.
1: Ja, ja. Men Skipstedt er da, det er jo forlaget.
0: Det er jo mindfuck, for det heter jo det samme.
1: Ja. Jeg var da, som tidligere nevnt, på julebord, påskebord, skråstrek, fyllefest.
0: Hvor jeg bor.
1: Med koret mitt.
0: Ja.
1: Hun vært innen i huset.
0: Hvis hun ikke er så nøye med å henge ut dasspapir.
1: Får da en telefon fra faren sin om at han har dratt fra Stabekk til hytta på Skiptvet.
0: Der ser du.
1: Ja, med sin elektriske MG.
0: Ja.
1: Finner ikke nøkkelen.
0: Nei, men...
1: Har kjørt
0: hjemmefra uten nøkkelen, da.
1: Uten nøkkelen. Men bilen går.
0: Ja.
1: Og kommer seg på hytta.
0: Ja.
1: Men når du stopper den bilen, da får du ikke starta den igjen.
0: Nei.
1: Og da skal det jo komme opp et sånt ikon at du har kjørt fra nøkkelen.
0: Nøkkelen is missing, står det da.
1: Ja.
0: Dersporet på Volvo.
1: Han hadde vel ikke følt så nøye med på det dersporet. Det hun må gjøre da, er å kjøre hjem til foreldra på Stabekk og se om hun finner nøkla. Og så må hun da dra på hytta. Dette er jo mens hun holder på
0: og fester med dere.
1: Ikke fester med oss, men å planlegge festen.
0: Ja, ja, ja.
1: Da har altså den bilen der gått 7 mil eller noe sånt, med nøkla, og hun drar hjem, og der står husnøkla i døra med bilnøkkelen på.
0: Er vi helt sikre på at faren henne skal kjøre så mye mer bil? Eller?
1: Ja, altså, jeg tror det, altså. Men, ja. Men han hadde vært litt uoppmerksom i gjerningshøyeblikket der.
0: Absolutt.
1: Altså, hvor lenge går en... Jeg har aldri opplevd det at jeg har kjørt, og da piper det vel kanskje på
0: Volvo står en... Jeg tror han stopper også, for det står at key is missing, kan ikke finne igjen nøkkelen, står det på dashbordet.
1: Nei, det gjør nok det på den MG nå, som er et år eller to.
0: Skal vi prøve dette? Du tar Fiat'en, jeg tar Volvo'en, ser hvem som kommer lengst uten nøkkel.
1: Det er jo bare å bytte nøkkel.
0: Og du, Geir, apropos kommer lengst med bil.
1: Ja, fy faen.
0: Bare vent på neste stikk, da.
1: Ja, vi er jo ikke fremmed for små prosjekter her. Vi har tidligere omtalt dette lille skjarmtrollet av en bil, Microlino.
0: Vet du hva? Vi har ikke bare omtalt det her. Vi har omfavnet det, tatt inn i varmen og brukt det, kjørt i snøføyke, vært på MC-messa i Lillestrøm og sett på, og vi har laget filmer, ligger ute på Instagramen vår.
1: Og vi har laget pirvetter, og vi har sladda, og...
0: For en magisk liten sædselle vi hadde jo kjørt rundt
1: i. Prøvde å valve, men klarte ikke det, for det var en tung bil. Altså den er tung med batterier og sånn. Den veier 600 kilo, altså,
0: det var traction, var det ikke den, det var en slags organisk traction-kontroll? Kan du fortale oss gjennom det, eller?
1: Ja, det var vi fikk jo den levert på døra hjemme hos meg da det akkurat hadde kommet litt rikelig med snø. Den var ikke sånn kjempegod i oppoverbakke. På vinterføre. Så jeg ga flatt jern. Og flere ganger, og så skulle jeg kjøre ned på jobben med den på morgenen. Og så tenkte jeg, fader, jeg har en bil klar tilfelle han ikke går. Men så var det bare å slippe alt, og pedaler og alt. Så gnagde den seg opp på traction.
0: For en feit bil. Men du, ta
1: oss igjen. Nei, for en feit. Men altså, den til sitt bruk, så er den jo helt nydelig. Den
0: noe mer oppmerksomhet, hvis du er glad i det, når du kjører inn på en bensinstasjon, eller stopper et sted, det får du ikke. Men ta
1: oss. Det er en bitte liten bil. Det er plass, relativt dårlig plass til to personer. Grei plass til en liten bag baki. Og så er det en bitteliten lomme til å ha mobiltelefon på en sida, og en bitteliten lomme til å ha mobiltelefon på andre sida, og så er døra foran.
0: Ja, det er som en BMW sett da. Bare gå inn på Instaen vår og se. Microlino.
1: Microlino, den er så bra. Nå har Frode Egeland, som da driver Egeland Auto i Stavanger, tilbudt at gatebil til sommeren skulle ha en gulfoliert med gatebil-logo, som depobil der nede.
0: Ja, så denne ideen fødtes jo når vi lånte en knallrosa en i vinter, den vi snakker om. Og da tenkte jeg, hadde det ikke vært kult å ha en sånn på, som depoknallert på Rudskogen, for den oppmerksomheten Egeland Auto hadde fått, og som alle syns, det går jo ikke an å ikke trekke på smilebånd når du ser denne bilen.
1: Det er helt fantastisk.
0: Og da lagde vi i AI, som vi kan nevne nå, som ikke, vi har en annen produsent i dag, for vi må gi 50 kroner i glasset hver gang vi nevner AI for forrige produsenten Sondre, men i dag kan vi snakke om det. Vi lagde en rendering av en sånn Microlino med gatebil-livery og sånn LED-bjelke på taket, og ideen var født, Geir.
1: Ideen var født, og du blir spurt av Frode fra Stavanger om hvor du vil ha den levert, og da sier du så nærme Vålerbanen som mulig, for du er ikke hypp på å kjøre den så langt.
0: Nei, ikke på motorveien i dagesvis, det er jeg ikke sugen på.
1: Da var det, det seems like a good idea, den kom opp i mitt hode, og det var, vi skal ikke dra og hente den,
0: og kjøre,
1: og kjøre som, fra Stavanger til Oslo.
0: Og da så vi begge to rett ut i horisonten og tenkte, nå skal vi da til Stavanger på sikt, og plukke opp Microlinoen, og kjøre den sørlandske, om Lista, Kristiansand, Arendal, Kragerø.
1: Det kommer jeg ikke på før litt
0: senere. Tvedestrand, Sandefjord, Tønsberg.
1: Tvedestrand, Sandefjord, men det der støkke fra, altså vi skal ned Flekkefjord, vi skal fra, bare støkke fra Mandal, og til Risør er jo flere dagsmarsjer.
0: Det er den indrefileten av norsk natur, Geir, som du skal få nyte da gjennom en vanvittig stor frontrute på en Microlino. Så vi skal kjøre sørlandske, vi skal annonsere dette mye nærmere, og vi forventer at vi møter dere langs veien på de stoppestedene vi skal ha oppover. Det må vi ta, da må dere følge oss. Vi skal livestreame på Instagram, og du skal vel kanskje bare på radio?
1: Ja, morgenklubben skal sende direkte fra Microlino.
0: Tenk deg det.
1: Jeg vet ikke akkurat når det skjer, men det skal dere få beskjed om.
0: Vi får beskjed i god tid. Følg med på Instagram, det blir et event. Og vi skal kjøre Microlino fra Stavanger til det sentrale Østlandet. Og bilen blir også å se på gatebiltreffene med gatebil-livery. Nei, dette skal bli kult, Geir. Jeg gleder meg som en liten unge.
1: Ja, det blir sjukt.
2: Ukas lytter!
1: Ja, og noe særlig ferskere lytter enn dette her skal du leite lenge etter.
0: Og vi er jo to steingamle, bittre gubber, og det skal litt til for å smelte våre hjerter, Geir, men her har vi en ukas lytter som det ikke er. Det er relativt uskyldig lytter, vil jeg si. Det er ikke mye gærent som har skjedd der enda.
1: Men det første vedkommende hørte, når, jeg vet ikke, er det gutt? Ja, det er gutt, for jeg er blå lue på.
0: Mammaen er dame.
1: Ja, mammaen er dame. Det første, første han hørte da han kom ut av egget, det var rett og slett langkjøring.
0: Ja, og vet du hva? Han smilte. Jeg har lov å legge til litt.
1: Ja.
0: Smilte fra øre til øre. Det var ikke en tåre å se, Geir.
1: Nei.
0: Han har lengta bare bli, han. I 9 måneder på å få høre langkjøring live. Mm. Så der, altså, vi har en ukas lytter i dag, som er altså,
1: er ikke navn.
0: Hørte på oss. Når det kom til denne verden. Hæ? Tenk deg det.
1: Det var en fødsel som tok, hva var det står der, 16-17 timer eller noe sånt.
0: 18 timer. Ja.
1: Og mens dette pågikk, så valgte de å korte ned ventetida med å høre på langkjøring.
0: Ja, det er altså superbra. Helt nydelig. Fødselen var til 18 timer, med langkjøring på fullt. Så jeg vil bare gratulere. Dette mennesket, nye verdensborgeren, har ikke noen navn enda, så vidt vi vet. Men vi vil følge opp, og vi vil gjerne bli invitert til bursdag i 18 år fremover. Men det er veldig, veldig hyggelig. Men Robin Mikkelsen, du har i hvert fall pappa.
1: Ja.
0: Så, men det er ikke du som har ukas lytter, altså. Det må ikke ta det på å få låne æren og hils mammaen.
1: Ja.
0: Som, altså, folk som produserer lytter til podcasten vår, er det noe, får det noe bedre folk, da? Ja.
1: Det er vår lille navlestreng til verden.
0: Vet du hva? Det er, og vi har jo feiret tidligere i dag med morkake, vi vet. Du vet du hva? Ukas lytter i dag, det er nemlig den lille kidden til Robin Mikkelsen.
1: Ja.
0: Og vi gratulerer vi med ny daglig leder.
1: Og vi skal ikke komme med navnforslag.
0: Nei, absolutt ikke. Konrad er litt kult da. Ikke bare er vi på å lage podcast, Geir, og du er jo på radio, og jeg driver jo med fartskriverutstyr og litt forskjellige ting.
1: Vi driver med ting.
0: Vi driver forsyner meg med reklamefilminnspilling også.
1: Ja, hva var, altså var reklamefilm?
0: På lavest mulig nivå.
1: Ja, det må jeg si.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Det er en podcast her i huset som heter Alt som går på strøm, ja. Med Andreas Velle og Magnus Brøyn.
0: Altså, handler ikke utelukkende om sexleketøy?
1: Nei, det blir svært lite om det, jeg vil si. Men Magnus Brøyn, han er jo på teknologimesser rundt omkring i hele verden, og... holder seg oppdatert.
0: Særdeles positiv type.
1: Det vil jeg si. Men det har vært mye telefoner og headset og mye greier der. Og nå denne gangen så kom han da med en Samsung-telefon med en gyrofunksjon som kunne, altså den var vel ment til sånn som står på ski og herjer litt.
0: Ja, det skal være en smooth filming i HD mens du rister og sånn, skal det være smooth filming.
1: Ja.
0: Og det er altså da vi utsatte telefonen for den ytterligere test. Jeg vil jo si det. Vi strakk jo strikken. Jeg tror ikke Samsungs representanter fra soloppgangens land hadde vært enige i testmetodene, men vi lar oss ikke kue av nei. Store konsern.
1: Nei da, ting skal testes, skal det testes røft.
0: Ja, her er rett og slett en funksjon. Når telefonen går rundt i ring, så følger ikke kamera det. Det skal greie å holde helt det helt, selv om telefonen sirkulerer.
1: Mm. Vi hadde et par forsøk. Ja. Jeg satt den først på, teipet den først på hjulet på gressklipp min,
0: ja.
1: Og kjørte rundt i hagen.
0: Så nok rart ut for naboene. En fyr som klippte gress og fem stykker som fløy etter å filme hjulet på gressklipperen.
1: Så veldig kommunalt ut, du må jeg jo si.
0: Og det du gjorde, du avslutta jo etter en stripe med klipping, så det er jo, der er du, det var ikke noe golfbane når vi var ferdig der.
1: Nei, det var ikke det.
0: Det var en slags forspill, teasing av hva vi skulle frem til, for vi teipet nemlig den her telefonen fast med duct tape på felgen på bilen. Rygga bilen ut av gårdsplassen. Dette er elektrisk bil, så da akselerer jo noe vanvittig. De var litt skeptiske, de som hadde lånt telefonen av Samsung, for de tenkte at vi skulle kjøre litt pent. Det var ikke helt det jeg tenkte.
1: Det var ikke vår plan.
0: Så der var det full gass med elbil, og det er jo 0-100 på 3 sekunder, det.
1: Ja.
0: Telefonen satt veldig godt fast i grå duct tape. Tror du ikke det virker da, Geir?
1: Ja, det virka,
0: altså. Det virka, altså hjulet, den satt på eiken på hjulet, og det... blei en film som du skulle gått med telefonen i ånden og holdt den rett.
1: Ja, det ble veldig, det var veldig morsomt.
0: Det rareste jeg har sett, jeg kan ikke engang å skjønne hvordan det er mulig at den simulerer det han ser mens telefonen er opp ned. Nei, det er det roligste jeg har prøvd på.
1: Var moro å se, for vi hadde jo, det er jo litt av greiene at når vi tester, eller det er jo ikke veldig ofte vi får lov å teste noe som helst, på grunn av at vi behandler akkurat som tidligere nevnt her,
0: ja.
1: men at vi hadde jo ikke trodd at den skulle holde.
0: Nei, og vi feiret det hele med å ta litt smågodt i airfryeren, som vi pleier å gjøre.
1: Ja, for du hadde et påskeegg liggende i bilen som hadde ligget et par dager over datoen. Ja,
0: du kunne jo spikere med vingummin.
1: Altså, jeg hadde jo telefonnummeret til tannlegen min på sånn der hurtigtast, for det er der, ja.
0: Men vi dro to pølser uten lompe og ketchup og sennep i airfryeren, og så dro vi litt smågodt der, og feiret det hele sammen med teknologipodcasten Alt som går på strøm, og alle, inkludert den stumme kameramannen, var enige at det hadde vært en fin dag.
1: Mens vi står da og holder på med denne her Samsung-telefonen og Airfryer og ikke minst The Grand Tour i Garage Mahal sammen med...
0: Det var årets første Garage Mahal-festival, som det heter.
1: Ja, det var egentlig det, altså.
0: Ja, det var jo det.
1: Da banker naboen min på døra.
0: Åh, ja, det stemmer jo det.
1: Ja, og sier at... For jeg har jo ytret at jeg... kunne godt overta skuteren der. De hadde en skuter, en Peugeot-skuter.
0: Ja.
1: Og lurte på om jeg ville ha...
0: Oi, det er moped.
1: Moped.
0: Det er ikke yeah! Nei. How much is the fish? Nei. Det er ikke skuter.
1: Nei, ikke han, nei.
0: Nei, nei.
1: Nei, det var... Men...
0: Respektende man with ice cream van.
1: Det var en særdeles velholdt liten hvit skuter.
0: Hva, Peugeot?
1: Peugeot-skuter, firetakter, som jeg så at de hadde gjort sine forberedelser, åpnet opp der på brettet der hvor batteriet sitter,
0: ja.
1: Og dratt litt sånne plastdeksler til side, og ikke satte på igjen, og hadde gått drittlei og ikke fått noe greie på dette her.
0: Nei.
1: Så jeg har da en defekt skuter stående i hagen, eller inne i garasjen min, som jeg skal ha liv i nå hvert øyeblikk.
0: Du vet hva du må gjøre med den.
1: Ja. Det er et nytt batteri, det er en plugg, det er å skifte bensin og ha i ny bensin, og så en liten dusj med startgass.
0: Og kanskje rense for gasseren.
1: Kanskje rense
0: for den er full av sånn som ser ut som ulkebæsj. Og du vet hva ulkebæsj er?
1: Ja.
0: Det er den tjukke gjøttja som er rundt kjern, den helt ytterste kanten,
1: ja,
0: som ser ut som bæsj.
1: Ja.
0: Det er ulkebæsj, det er det i forgasseren når bensinen har blitt gammel. Ny bensin, ny plugg, litt startgass, rense for gasseren, kan bare ta

0: ga seg.
1: Ja.
0: Det må jeg bare si, vi slår et slag for selvmordsstatistikken, vi. Men han som har kjørt denne, og kanskje han som kjøpte den ny, han har vel kanskje ikke kommet så godt ut av det,
1: altså. Nei, den, altså, den er jo, for det første ser den jo ikke ut.
0: Ja,
1: vi kan... Og vi er jo glad i litt odde greier og litt rare ting, det skal jo sies, men et steg går grensen for oss også.
0: Ja, altså dette her er, det ser ut som en dårlig japansk tegneseriebil. Vi kan si hva det er, så når folk kan gå inn og google mens vi snakker.
1: Ja.
0: Det er rett og slett en Daihatsu Midget 2.
1: Ja. Altså, det sier jo alt.
0: Ja, den var en, i sin tid verdens minste pickup. Jeg er ikke sikker på om det endret seg, men det var det. Jeg har googlet litt.
1: Det finnes jo ikke noe mindre enn det der.
0: Nei, og den er
1: altså... Er det plass til en inni der bare?
0: Med 10-toms hjul, med kapsler. Tenk deg, hvor skal du kjøpe nye 10-toms kapsler? Ja, oss, der.
1: Nei, du får ikke kjøpt.
0: Oi, oi, oi, og nei, her, nei,
1: nå,
0: nei,
1: nå har produsent finnet et bilde, ja. Noen som har lavd hotrodden. Ja. Han ble ikke noe bedre av det.
0: Nei. Det ble jo ikke det. Du, bilen er mintgrønn, ligger på Finn Daihatsu Midget 2, og det er altså...
1: Og så er reservehjulet plassert midt i fronten på den.
0: Ja, som en gammel folkvognbuss på panseret.
1: Mm.
0: Det er rett og slett, vi skal bare beklage til deg, Thomas M., som skal selge bilen, og jeg tror ikke gjør det lettere for deg nå. Og for deg, priseksempel på lån, 2252 kroner i måneden, det kan du ta mye YB for, altså.
1: Ja, du kan...
0: Men jeg må bare si det, 31 hestekrefter, 0,7 liters motor... Nei, det er så 700 kubikks, 3-cylindra drittmotor. 550 kilo, hvor mange seter tror du det er?
1: En.
0: Et set.
1: Et set.
0: For hvem i sin villeste fantasi har lyst til å sitte på med deg?
1: Nei, det er jo snaut nok sånn som kjører har lyst til å sitte på.
0: Helt nydelig, skal jeg dra chassisnummeret? Nei, jeg skal ikke,
1: nei,
0: det.
1: Ikke gjør det.
0: Vi kan ta en liten opplesning av hva han skriver om bilen. Oi, oi, oi.
1: Forts, kom igjen.
0: Unik mulighet til å skaffe seg en utrolig sjelden bil som får mye oppmerksomhet. Men det gjorde elefantmannen nå. Han fikk mye oppmerksomhet, men er det positivt?
1: Er det det?
0: Det er, den er importert fra Japan. Selvfølgelig vil ikke dem han lenger. Så jeg fortalte seg å putte han i konteren og sende den av gårde.
1: Den følte med når du kjøpte joggesko.
0: Ja, og dette er jo, K-Car er jo de nye pick-upene, de Suzuki-pick-upene som er litt større, vet du, de, ja. Sånn som han Ole på Kite Wheels har,
1: ja.
0: Det er jo K-Car, det er jo liksom, det er på grunn av at motoren er så liten. Så dette går under K-Car-kategorien, men den er enda mindre liten dritter da. Og det har blitt dritpopulært i Norge for øvrig. Den er, var verdens minste pickup når den kom ut. Men jeg tror ikke han er noe mindre enn mini-infatteren hadde, altså.
1: Nei, men den var jo i hvert fall plass til 2 stykker.
0: Ja, det er sant da. Den er så godt som rustfri og veldig lav kilometer til å være 30 år. Det er rart.
1: Det er rart.
0: Ingen som vil kjøre den bilen her.
1: Nei.
0: Folk gikk jo.
1: Er den 30 år gammel?
0: Ja, det vil kjøpe meg rollerblades her, ja, og kjøre den bilen her. Og jeg er ikke heroinist, altså. Nei. Ikke jeg er så glad i Litago heller.
1: Jeg har kjøpt et sånn ruter... Månedskort, ja.
0: Ruternett.
1: Ruter.
0: Du vet du hva? Veteranbil, bevaringsverdig. Ja, ikke så fallet bevaren. Veldig billig å forsikre, selvfølgelig. Det finnes bare 2 av disse i Norge. Takk og pris. Og dette er den eneste. Det er alt originalt. Alt ekstra utstyr du fikk på bilen vår. Hva er det for noe? Kromlister og reservhjul på panseret. Og et sete.
1: Det er ikke noe ekstra utstyr det, vel?
0: Nei.
1: Reservhjul?
0: Helt jævlig. Du, det er gummi i plan og lakkert frontfanger og frontlipp. Bilen er helt original, toppstand. Ja, bare ring hvis du lurer på noe. Telefonnummer. Nei, det tar vi ikke.
1: Nei, ikke
0: du, gå på Finn Daihatsu Midget 2. Den eneste drittbilen jeg kan huske jeg ikke kunne tenkt meg.
1: Jeg kunne tenkt meg.
0: Vi er jo 2 framoverlente typer, Vigeir, som er, jeg vil jo si vi er ganske tolerante, selv om vi beinflørter her i studio, det er jo ingen som ser, det var dumt å nevne det, for det er jo ingen som ser, dette er jo radio, holdt jeg på å si, podcast. Men vi...
1: Skal jeg fortelle, altså dette er en liten digresjon,
0: ja, det synes jeg.
1: Om dette her med...
0: Podcasten her er på mange måter bygd på digresjoner.
1: Jeg var borte i et lite selskap på fredag.
0: Ja, hva var det igjen? Var det påskebord?
1: Nei, det var lørdag.
0: Ja.
1: Fredag var...
0: Det siste som skulle vært 20 år, du gjerne.
1: Fredag var tanten til min kjære, 94 år. Det er koselig. Da var det bløtkake. Og oppe i omsorgsbolig, det oppegående koselig dame, hun hadde niesa sin der, som også er jo godt voksen, pensjonist, hadde med seg mannen sin, som er da, har gått da, ja, han har vel blitt ganske dement. Men bli og smilte og hilste.
0: Helt bortreist, eller?
1: Ikke sånn helt bortreist, men...
0: På god vei.
1: Ikke en kommunikør,
0: nei, nei, nei, nei.
1: De må gå litt tidligere, fordi han skal til... De skal ut til Rena, og de tar toget. Vi venter litt grann, og vi skal ut av, dette er på Grønløkka i Oslo, et koselig strøk hvor det er masse fine spist,

0: steder og skjenkesteder som vi satt av litt tid til å rusle litt nedover på løkka går ut I gangen, finner jakka mi finner ikke skoa
1: jeg vet hvor dette bærer
0: der står det et par sko jeg hadde klin nye sko som jeg hadde fått av min kjære dagen før som et sånn forskudd på bursdag sånn ordentlig gode fine sko der står igjen noen litt slitne Nike sko De måtte jeg gå på grunnløkka med, for de skoene mine var på vei med han, gubben, til Rena.
1: Tror du han hadde et, kan jeg få stille deg et spørsmål, tror du han hadde et våkent øyeblikk og gjorde det med overlegg, eller tror du han spilte på demensen? Hva tror du det her? Tror du det uskyldig, eller tror du det med overlegg?
0: Jeg tar disse, ja, for de regner ikke med meg allikevel.
1: Jeg bare lar seg gå feil etterpå, så jeg unnskyldt.
0: De sendt med toget og ventet...
1: Du på vei ned igjen?
0: Ja, men ja, er du
1: greit. Sendte du Nike-sko oppover da?
0: De får han ta en annen gang.
1: Får gå I sokkelesen da?
0: Ja, får gå I bare
1: men sokkelesen. Men du, vet du hva vi skal snakke litt om nå? Dette var jo en digresjon. Jeg skal ha...
0: Unnskyld at
1: jeg... Nei, det så... Folk som går I andre sko, det jo motsatt av han dere synger om I koret der. Der går det som går I ødelagte sko.
0: Trasiga sko.
1: Her det som går I andre sine sko. Mm. Det litt samme. Ja. Men jeg observerer jo ting I hverdagen, Geir.
0: Ja.
1: Og denne gangen det rett og slett når man... Ja, dette inspirert av en reklame på radio som jeg ikke husker hva men det to stykker som møtes... på bussen, og som har unger som spiller på samme fotballag, og så får vi høre I dialogen hva de egentlig tenker. Ja, det et menneske jeg ikke har lyst til å snakke med, men vi må jo være høflig og si, hei, hei, hvordan du? Ja, det ikke sant, den der greia der.
0: Ja.
1: Og man, det jeg skal frem til nå, innimellom, så du, man handler jo ofte I nabolaget man bor, ja. Der blir det jo sånn at man kjenner noen, spesielt hvis man har bodd der hele livet.
0: Det skal jeg love deg.
1: Ja, og det kan jo være hyggelig det, møte folk du ikke har sett på lenge, og alt det her. Men når du møter de menneskene du ikke nødvendigvis har noe imot, altså, men mennesker du liksom føler du må si hei til,
0: ja.
1: Egentlig ikke har noe å snakke om, Og så, når man så veldig å gå inn I butikken og skal handle cirka de samme varene I samme butikken ja, på samme tidspunkt. Så man blir gående rundt I butikken.
0: Og du har gjort unna høflighetsfrasen.
1: Ja, du har sagt hei, hyggelig.
0: Ja, så kjøper ja, ost, ja.
1: Nå har våren kommet.
0: Må handle litt, ja.
1: Nå har våren kommet. Ja, ja, ja. Jeg har fått på sommerhjul, da. Deilig, ass. Faen, og gleder meg til å få feil til 17. mai. Det vi bilfolk har snakket om, da.
0: Ja.
1: Så da sier vi det, og så sier vi ja. Og så går vi, og så kan du ta en avstikke bort til brødet hvis den menneske for eksempel I fruktdisken. Men så viser det seg at man møtes igjen ved kjøttet. For han skal ha kjøttdeig, og jeg skal ha kylling.
0: Ja, så skal
1: ha
0: kjøtt, ja.
1: Ja, så går vi vei på vei, og så går vi litt sånn, og så skal han ha ost, og jeg melk, og så møtes vi der igjen.
0: Ja, og så skal han melk, ja, skal ha ost, ja.
1: Det blir sånn treffningspunkter gjennom hele butikken. Mm. Jeg truende til å late. Jeg vet hva jeg truende til.
0: Og sett fra deg handlevogna og gå inn og hente den etterpå.
1: Ja, men det blir for mye for meg, for jeg lat det jævel, vet du, så jeg ikke interessert til å gå ut igjen. Jeg blir I butikken, jeg.
0: Ja, ja.
1: Jeg får lyst til å gå bort til brusdisken, kjøpe en halv liter brus, og drekke den opp, bare for å kunne stå I panteautomaten og late meg panter til det mennesket hadde ratt. Så jeg drekker brus og panter, og prøver å vinne på lotteri, til jeg ser at mennesket står I køen, da kan jeg snike meg bort, kanskje en liten tur bort til taco-hylla, for å kjøpe noen krydder, for jeg så glad I å lage sånn taco-kylling om det, men jeg... Nei, den der kleinheten Og så det noe med at nå, Dette blir litt personlig, men vi jo utadvendte folk mm. Som driver med det vi driver med og sånn
0: ja.
1: Og det en slags forventning om at vi skal kunne snakke med alle hele tiden Og dette høres litt sånn dumt ut
0: ja, nei,
1: For vi
0: stemmer,
1: jo glad I å snakke med folk vi.
0: Og vi har nok lagt opp litt til det selv også,
1: ja,
0: For vi jo glad I å snakke med folk
1: Absolutt, absolutt
0: Vi jo ikke innesluttet
1: Men innimellom
0: ja.
1: Så det litt sånn der dustet å nevne det, for det litt sånn kleint å si det også, men innimellom så det digg å kunne gå på butikken og så ikke behøve å snakke med noen.
0: Nei.
1: Det noe med det der, og jeg, jeg ble så jævlig tydelig her om dagen på Kiwi, der jeg måtte gå sammen med et menneske, og det ikke noe, ingen av oss har noe mot hverandre, men vi har ingenting å snakke om, men Nei. Vi kjenner hverandre I så mange år at vi må si hei innimellom.
0: Ja.
1: Faen røsk, altså. Det var nesten så jeg handlet noe jeg ikke trengte bare for å komme inn I en annen hylle.
0: Mm. Men bringer dette med andre kleine ting?
1: Ja, altså, det voksne mannfolk. Og så kommer jeg ut av butikken, ikke sant?
0: Ja.
1: Så får jeg se en voksen mann
0: ja.
1: Med litt for stor mage, litt for trang Gore-Tex-jakke. Og da snakker vi MC, tenker jeg.
0: Åja.
1: Litt for svære handsker, som sånne mansjetter som langt opp til albuen,
0: ja,
1: sånn for å holde
0: sikkerhet, ja.
1: Med glidelås på innsida,
0: ja.
1: Synlighetsjakke, men noe som sånn oransje på skuldrene og sånn,
0: ja.
1: Hjelm du kan vippe opp hele trynet på, så ja. Ser det som en amerikansk motorsykkelpoliti,
0: yes.
1: Og da tenker jeg, her det en som har tatt fra motorsykkelen sin, fint det da, vår... dette jo en fyr som ikke evner å ta lappen på motorsykkel, så han kjører jo sånn, sånn som legger seg over i svinga, registrert som bil med to hjul foran.
0: Ja, ikke sånn, ikke sånn der Can-Am
1: hotrod. Ett hjul bak, ja. To hjul foran, og så når du svinger, smalt, ja. Så legger den seg over i svinga, og ja. Du kan kjøre på klasse B. Og de har jo kledd seg ut som de skulle vært med i Paris-Dakar, og det ser ut som Ullevålseter på vei gjennom ørkenen i klesstilen, og de kjører den der i døve framkomstmiddelet der. Det er altså, du kan le av Golden... Nei, no, dette er... Dette, vi Det er ikke for å støte noen, men vi ler jo litt av folk som driver med Goldwing og Chevy Van, og det er jo litt gøy, ja, men det er jo litt...
0: men de ser ironien
1: i det. Vi mobber dem litt, og så mobber de oss litt tilbake, ja. Og så er vi enige. Det er greit nok. Og Goldwing er fed motorsykkel. Skal du kjøre 300 mil med henger og kjæringa bakpå, så skjønner jeg at du har varme og massasje i ryggen, og P3 i høytaleren, og varme i olkene liksom, og kanskje en liten kulegrill i hengeren.
0: De har ikke P3, de har nei, P1 pluss.
1: Nei, ja, og nå tror jeg det skulle være buttert, for det er ikke så Radio Norge. Men i hvert fall, uansett da, det er liksom greit nok, for det er i hvert fall lappen på MC å kjøre sykkel.
0: Ja.
1: Men det der, for å lure seg gjennom kollektivfeltet, er det det der, eller hva er det? Du må jo ha...
0: Jeg tror ikke du får lov å kjøre kollektivfeltet, men for det er jo en bil.
1: Skulle ikke fått lov å kjøre... Nei, det er registrert som klasse B. Ja. Men nei, jeg mener at du har jo baller så store som kokosnøtter når du tør å begir deg ut i offentligheten på et sånt kjøretøy.
0: Ja.
1: For det er ikke noe ironisk distanse på de folka der, altså. De legger seg over i rundkjøringen som skulle vært Isle of Man, og så er det rett og slett en sånn død framkomstbil, og koster sikkert flere hundre tusenvis av kroner. Nei, fy faen, jeg kleiner en... Jeg trodde jeg hadde opplevd det kleineste når jeg gikk sammen med mennesker rundt på Kiwi, så kom jeg ut og ser det greiene der, var det bare å forte seg hjemme og dra ned persienen og ta på seg shortsen og se på Harry Ole på TV, ass. For da var faen meg begre nådd.
0: Vet du hvem som har sånn motorsykkel som du nå omtaler?
1: Hvem er det jeg har hengt ut nå uten å vite det?
0: Han jeg fikk den skuteren da.
1: Nei, men for faen, gitt. Kunne advart meg. Ja, Geir, nå er jo, tiden går jo i godt selskap, som vi pleier å si, så podden er jo kommet til vei i sendes, her er vi på et slags avslutningsstikk her.
0: Ja, vi er jo det.
1: Ja, stikk er jo det som skjer mellom reklamepausene, er det ikke det sånn definisjonen der?
0: Jo, men nå skal vi reklamere litt, ja. Fordi at vi har jo merch, vi har jo t-skjorter, hettegensere, kapser, kopper, nøkkelringer, klisterbiker.
1: Og det verdens feteste hettegenser ligger nå i nilsshop.no.
0: Nils.
1: Ja, det er hvite hettegensere i lyseblå eller rosa skrift på armene, ryggen og lite på brystet med langkjøring med Geir Skau.
0: Tøffe.
1: Dritkule hettegensere ligger i Nils Shop. Gå inn og handle. Jeg vil se flere sånne når vi møtes på Gatebil i mai.
0: Nemlig, for det er ikke så lenge til.
1: Nei, vi skal rett og slett reklamere litt hva som skjer fremover, Geir. Ja. Og da kan vi jo skal vi begynne med det som skjer nærmest oss nå, da.
0: Ok.
1: Om en uke akkurat nå, når denne her blir slippt, altså fredag nå,
0: ja.
1: Og fredag den 24., er det da fredagsåpning på den store fredagshilsen på Kongen Marina i Oslo.
0: Nemlig.
1: Mitt andre hjemaktig her i Oslo sentrum,
0: nemlig.
1: Borte ved Color Line Kaja, Kongen Marina. Kom dere dit.
0: Nei, det er Hawaii-stemning.
1: På afterwork slash fest på neste fredag. Da er det rett og slett DJ, palmer, det er champagne, ja,
0: det er
1: i fjor. Det var sånn, folk, alle jeg snakket med i fjor spørte, skal vi ta en tur da? Og så kom alle som sa det. Det var smekkfullt og sinnssykt kult. Jeg skal gjøre mitt aller ytterste for å ha båten min liggende klar der,
0: ja. Det klarer du jo, ja. Den er jo polert og klar, du skal, ja, bare hekte den ute i vannet.
1: Ja, jeg trenger ankertau, men det er samme det. Det er det eneste jeg mangler, ja.
0: Så, det har den på IKEA, det.
1: Den store fredagshilsen også, ja.
0: Du hørte ikke etter?
1: Jo, jeg har det på IKEA.
0: Ikke ankertau på IKEA.
1: Nei,
0: biltema da.
1: Ankepils.
0: Ja, det er, ja.
1: Men i hvert fall, store fredagshilsen, 24. Og Gatebil, altså, kommer da siste helgen i mai. Er det, ja. Hva er siste helgen i mai? Er det 29. 30. og 31. eller noe sånt? Siste helgen i mai på Vålebanen. Og i år er Vålebanen, har jo kanskje i tradisjonelt sett vært en litt sånn litt roligere helg på Gatebil, kan du si. For det er jo liksom vårparten enda. Men i år er Aftertrack, Burnering, Backwards Entry. Det er bare høydepunktene står som perle på en snor som jeg aldri har sett før siden tidlig 2000-tallet. Så å komme seg til Vålebanen i år, det er et must for dere som er bilinteressert. Det er ikke mer enn en time og et kvarter fra Oslo å kjøre bil. Kom dere til Vålebanen, eller, ja, det er ikke, ja. Snakker vi ikke bare til folk som bor i Oslo da, men
0: nei.
1: Kom dere til Vålebanen da.
0: Og men før det, ja. Altså 9. mai.
1: 9. mai.
0: Lørdag 9. mai,
1: ja.
0: Da er det Arctic Expo hos Arctic Truck i Drammen.
1: Ja, is på Solbærmoen i Drammen, på Arctic Trucks.
0: Der, og da er det forventet en hel, og dette er jo en menighet av Arctic Truck-folk, de drar jo dit ned på torsdagen og legger seg med telt utenfor, og så er det kjøring derfra med Arctic Trucks til Notodden da på kvelden. På lørdagen.
1: Utanfor veien da, eller?
0: Jo, nei, de skal kjøre på veien. Og så ligger de seg til på Notodden og griller og har det hyggelig på kvelden.
1: Jeg ser de gutta der, jeg ser de taktelt sånn. Jeg lukter egg og bacon, jeg her.
0: Ja.
1: Og bønner. Du, vet du hva? Nå i morgen, altså lørdag, det kommer litt an på når du hører det da, vi går og tar utgangspunktet at folk står opp på fredag og hører på langkjøring. Så i morgen, lørdag, dato, skal vi se, jeg husker jo ikke det, vet du. Lørdag den 17. Da er det bare å komme seg til...
0: 17. mai?
1: Ja, nei, 17. april. Nå i morgen.
0: Ja.
1: Da er det bare å komme seg til...
2: Hæ? 18. april.
1: 18. april! Faen, jeg kan ikke datum, jeg. 18. april, da er det poster icons, Lambo-samling på Lamborghini på Billingstadsletta.
0: Mm.
1: Det er bare å gå inn på poster icons på Facebook og se arrangementet. Der er altså samlet alle poster-Lamborghinene. Første gangen i hvert fall i Norges historien at alle er linet opp etter rekkefølge. Det er rett og slett helt nydelig arrangement.
0: Contarts og Diablo ja. Og...
1: Det er Marius Norup Nordmann som... Jeg var på Arctic Truck i fjor og var der på Poster Icons. I år er det på Lamborghini på Billingstadsletta. Altså, det er bare å komme seg ned dit. Rett ved IKEA-omtrent på Billingstad.
0: Ja.
1: Der er bare å komme seg ned på Lamborghini, og det er kun... Han er fotograf, tar bilbilder, har utstilling av bilder, og utstilling av Lamborghini. Ta med deg...
0: Og biler er der.
1: De bilinteresserte barna dine ned dit for å se på ikoner. Da lager du minne for livet. Nei, vi gleder oss, det er fest ved sjøen, båten har startet på vannet, det er gatebil, det er biler. Arctic Truck, det er Lambor, nå er det gode dager. Og vet du hva som skjer 1. mai, Ager?
0: Da har svigermora mi bursdag.
1: Du har det?
0: Ja.
1: Da skal vi feire
0: det.
1: Da
0: er det vårmønstring.
1: Vet du hva vi skal feire det igjen? På Tyregrava.
0: Jeg vet.
1: Vet du hva? Mårmønstring på... Du kommer ikke, du?
0: Nei, jeg må jo i 90-årslag til svigermora min.
1: Ta med deg 90-års gamle svigermora din på Tyregrava.
0: Litt usikker, altså.
1: Jeg spanderer softies med valgfri strø.
0: Ja.
1: Nei, Tyregrava, 1. mai, der må vi ses alle sammen.
0: Ja.
1: Nå må dere dra sukkaten ut av øya, komme dere i kjøretøy og komme til, nei, ut til Tyregrava.
0: Nå begynner det tidlig, ligger det ute for noe sånn...
1: Nei, jeg kommer dagen før, for jeg er helt sikker meg en god plass.
0: Ja, ja. Det er sikkert formiddagstre. Ja.
1: 1. mai er jo fra 12 på kvelden dagen før til...
0: Det er jo det.
1: Ja. Så jeg 1. mai,
0: det var noe helt annet da jeg vokste opp, for da var det bråk i byen.
1: Ja, for det var bråk, da kastet de rustene etter hverandre, da. Var det arbeidernets frihetsdag, eller det?
0: Ja, aner ikke.
1: Nå er jo det hver fredag.
0: Det er hver fredag. Og det begynner på torsdag. Men i hvert fall, hvis du vil oss nå, så er det postlangkjoring@gmail.com. Der kan du sende inn drittbilforslag, eventuelt da... I ukas lytter, ja, og også kommentarfelter på Facebook-grupper. Ja. Det har vi ikke hatt.
1: Nei, jeg har mange lagret, men jeg har ikke tatt med den i dag, for i dag bobler det overalt så mye annet rart. Men også kan dere sende inn på, dere skal få fritak, dere kan sende inn på Instagrammen vår, langkjøring med Geir Skau. Kan dere få 2 stykker dere kjenner til å følge oss der, og 2 stykker som dere ikke hører på oss til å høre på podcasten.
0: Jeg vil se det.
1: For jeg synes at vi skal få bilforslag, skjønner du? Biler blir til salg, som er litt customisert, send oss det på Insta, eller på mailen, eller hvor som helst. Kan sende oss privat om.
0: Skal vi ta tacoen nå, eller?
1: Tacoen.
0: Jeg tror det blir reker på meg.
1: Det blir reker, ja. Er det noe godt i skjell, da?
0: Ja.
1: Takk for årsaker.
0: Vær så god.
3: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
6: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
7: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der.
6: Ja, vi ses på K-pop!
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Unnskyld?
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
15: Vet! Hva folk bukser på her, da?
16: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
15: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
17: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
19: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
20: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
21: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
22: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
21: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
23: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
24: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
23: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
24: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
23: Godt. Joker, den gode naboen.
25: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Pappa, nå kjører du litt for fort.
26: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
8: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk, egentlig?
26: Nei, altså, det blir ikke helt...
8: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
27: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
28: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help!
29: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
28: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
29: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
28: And that's all I need to do?
29: That's all you need to do.
30: Take it cheesy.
31: Om 500 meter, ta til høyre.
26: Nei, det blir ikke helt
31: riktig. Sving inn på Burger King.
26: Hæ?
31: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
26: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
31: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
26: Oh.
31: Burger King.
26: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
31: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
26: Ok, jeg gjør det.
32: Det så mange biler å velge.
33: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
34: Familiesuven MG SX EV fasit.
35: Oi, var det...
34: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
36: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. om våre glimrende kampanjer.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Det har blitt solsinn og sang og gitarklang og vår og reker og tang.
4: Det skjer veldig mye, og jeg har vært utsatt for utrolig mye ubehagelige opplevelser.
3: Bare siden forrige uke?
4: Ja, jeg har vært med nå I VM I Hjemsøl, eller egentlig så heter det ekstrem Hjemsøl.
3: Ja.
4: Og det veldig gøy, fordi at det blitt seriøst å leke Hjemsøl.
3: Ja. Noe av innholdet I denne besnærende episoden av Alex og Per, det dreier seg om det Alex nettopp nevnte, pluss at han skal kappe noe trær, vil bare sjekke at HMS'en på plass.
4: Ja,
3: vi skal ha noen fotballsanger og talene til Trump og... Mexiko og norske rasister og
4: 17. mai
3: og rock'n'roll. Det mange ting, vi må bare komme I gang her. Alex, hvordan føler du deg? Hvordan følelsen?
4: I dag det 9. mai.
3: Ja, det det. Og hvordan føler du deg inni deg?
4: Føler meg veldig sånn positiv og godt stemt. Litt sånn smårufsete, men klar for en ny uke I mitt liv.
3: I løpet av kort tid så vil du føle deg mye bedre.
4: Ja, og så ukens tettsted.
3: Ja, det kommer senere.
1: Alex og Per på Radio Rock.
3: Du, det grunn til å gratulere rock'n'roll denne uka her, fordi på en måte så kan du si at rock'n'roll 70 år denne uka her. Og det på følgende måte, og det at...
4: Det har jeg hørt.
3: Ja, det altså I 1956, altså denne uka her, så var det første gang et rockalbum gikk til topps I USA på Billboard.
4: Ja.
3: Så det 70-årsjubileum da, og hvilken plate tror du det var, altså et album?
4: Var det for eksempel...
3: Jeg kan si hva albumets titel var, så kan du gjette hvilken... Jeg skal si hva titelen på albumet var, så kan du gjette hvem artisten var.
4: Sonics.
3: Nei, albumtitelen var Elvis Presley. Og hvilken artist gjetter du på da?
4: The Smiths.
3: Det helt riktig. Det var The Smiths med Elvis sitt Elvis Presley album gikk til topps denne uka for nøyaktig 70 år siden, så dermed rock'n'roll 70 år
4: nå. Hvor gammel Elvis da?
3: Ja, han ble jo ikke mer enn 42 da, men han var født I, hva var det, 35? Så ja, da,
4: 91 år.
3: 91, ja, det jo ingen.
4: 91-årsdagen til Elvis var 8. januar.
3: Ja, visst, og det, han hadde holdt koken til nå, eller kanskje han har han det?
4: Ja, hvis han hadde blitt ikke gammel som Olav Thon.
3: Ja, det, ja det tenkte jeg det. Hvordan hadde Elvis vært som gammel egentlig?
4: Veldig rocka, ja. Og veldig fett, altså særlig når han hadde gjort karateslag.
3: Ja, nei, men det var
4: egentlig bare det. Det fete jeg har sett med Elvis jo siste året hans når han kjørte sidekick,
3: ja.
4: Og ølmagen gikk mellom beina.
3: Ja.
4: Det så bra det, at han klarte å ta sidekick.
3: Jeg helt enig. Jo feitere han ble, jo fetere ble han.
4: Ja, faktisk.
1: Alex og Per på Radio Rock.
3: Og nå du med I det du feilaktig kaller VM I Hjemsel, som heter noe annet.
4: Ja, ekstrem Hjemsel.
3: Dette pågår nå, innspillingen pågår.
4: Men det kvalifisering for VM I Hjemsel I Botswana.
3: Ja, og jeg har mullvarper I systemet som kan fortelle at du ganske god I Hjemsel. Så her har du funnet en, vanligvis så blir du stemt ut, ryker ut første eller andre uka.
4: Første eller andre dagen.
3: Ja, men denne gangen så virker det som at du har funnet din nisje, altså Hjemsel.
4: Ja, for det så gøy, vet du, jeg gjorde jo det masse når jeg var baby.
3: Ja, så, ok, så du god til å gjemme deg altså?
4: Nei, men det jo, alle jo så dårlige, så
3: det derfor så blir jeg god. Ja. Men du god til å lete etter de andre da?
4: Nei, jeg jo ikke leter, jeg jo gjemmer.
3: Ja, ok. Ja.
4: Jeg jo medlem I VM, altså, eller ekstrem Hjemsel, ja. Ikke ekstrem leting.
3: Ja, og så har jeg et spørsmål til som jeg pleier å spørre deg om, og det hvem andre med? Det pleier du aldri å huske.
4: Nei, det jo, Torstein Bar.
3: Torstein hvem?
4: Torstein Bar, han går bar.
3: Eller bare Ba, som Nei. Han egentlig heter.
4: Ja, han jobber I NRK og en sånn sjakkekspert.
3: Ja, ja. Ja, han, ja, dere.
4: Og dama hans, Heidi, også med.
3: Ok, så, alright, så da, de to husker du I hvert fall.
4: Ja, men, og Josef.
3: Ja.
4: Josef. Han husker jeg også.
3: Altså, Komi Josef?
4: Ja, Komi.
3: Ja.
4: Nei, ikke han fra Skien.
3: Nei.
4: Han fra Oslo. Som sånn stuntreporter.
3: Ja, ja, ja. Ja, det kul. Sånn,
4: ja, han veldig kul.
3: Men tror du at denne gangen, at du for første gang kan vinne en reality-serie?
4: Ja, men du vet jo hvor ydmyk jeg
3: Det vet jeg, ja. Det null. Så det ingenting som gjør deg mer glad enn en god diplom eller en pokal.
4: Ja, ja, det, der har jeg det til felles med Trump.
3: Ja, det, det har du. Og apropos han, han skal vi komme tilbake til ganske
4: Medaljer snart. Og pokaler, det gjør seg.
3: Ja.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Se, der kommer Pedro.
3: Dette Alex og Per.
4: Se, der kommer Pedro. Du husker den der barnehaveserien som heter Her kommer Bodd?
3: Nei, det gjør jeg ikke.
4: Derfor du skulle bytte av rollemann. Her kommer Pedro.
3: Ja.
4: Og her kommer Tante Frida.
3: Dette Alex og Per, der vi prøver å finne forklaring på rare ting i hverdagen. Og en ting som umulig å forklare, det hva som skjedde i helgen da en person du straks vil kjenne igjen holdt en tale som blant annet inneholdt dette.
5: Come on, darling, the mother's screaming like crazy. Darling, I love you, darling. Oh, mom, I can't do it. Oh.
3: Kan du forklare hva som foregår her, Alex?
4: Ja, dette jo sånn vanlig fremførelse av unnskyld fra Donald Trump.
3: Hva han ber om unnskyldning for på denne måten?
4: Det vanskelig å forstå.
3: Ja,
4: fordi det
5: Come on, darling, the mother's screaming like crazy.
3: Altså, det umulig å skjønne. Men det jo litt underholdende. Og hvis du hadde hørt det opptaket der for, la oss si, 20 år siden, dette en fremtidig president i USA som holder tale, hva hadde du tenkt da?
4: Jeg hadde ikke trodd noe på det.
3: Nei, selvfølgelig ikke. Men hva som helst for å ta oppmerksomheten bort fra The Epstein Files, får vi tro da.
4: Ja.
3: Ja. Nei, dette finner vi ikke ut av, men vi kan høre på det en gang til, bare fordi det så himmelig gøy.
4: Ja, du må legge på noe komp.
3: Ja.
4: Legg på litt komp.
3: Ja, jeg har, du vet hva, der har jeg kommet deg litt i forveien. Fordi at det en ting det minner om mer enn noe annet, så det vår mann James Brown.
4: James Brown.
3: Det hører liksom til, ja. Lag James Brown-lyder, Alex. Ja, det akkurat det han gjør. Du klar, eller? Og en, to, tre.

0: Sier at Donald Trump der. Begynner å bli funky.
1: Ja, det var, ja, men han var jo det her. Det funket jo.
0: Det er
1: jo
0: bare å putte han inn I en bål, så han der.
1: Ja, jeg tipper han sitter hele natten og hørt på gamle James Brown-plater. Det det som har skjedd.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og nå et lite tilbakeblikk fra en uke siden, da vi var så heldige å bli eksponert for en helt ny låt, og det denne her fra Go Go Gorilla, det ditt band, Alex.
0: Ja, vær så god, sier jeg bare da. Hør nå. Hei, hei, hei. Det party, ikke sant?
1: Ja, det det.
0: Vi skal vinne.
1: Ja. Det sommerens store fotballlåt, hvis det blir som Alex vil. Vi hørte et lite klipp I forrige uke, og det det samme her nå. Og så det mange som har spurt, hvor den sangen? Hvor kan jeg høre den hen? Hva svaret på det?
0: Spotify, iTunes, YouTube, alle sånne steder hvor du kan høre musikk.
1: Men ikke enda, det var det som var poenget her nå.
0: Ja, ja, ja, ikke enda. Det må jo være et release party først.
1: Ja, så blir det en uke eller to til.
0: Lance holder på og jobber med research.
1: Det skal gnikkes og mixes og sånn. Dette sånn som jeg ikke helt skjønner, for sangen jo her. Og
0: sangen her, men den ikke mixet, så gitarene skal litt opp, kanskje brett ut litt bass, brett ut litt trommer, få det til å være brett og så. Skal vi limitere det og gate det Og da blir det komprimert
1: ja. Takk for den redegjørelsen Og låta heter altså Over vannet for å vinne Og vil dukke opp et eller annet sted På et foreløpig ukjent tidspunkt Men vi skal nok komme tilbake til det her
0: Over vannet med min binne Det mye som rimer på å vinne
2: Alex og Per på Radio Rock
1: Dette Alex og Per En publikasjon som følger med I tiden Og forklarer historien bak nyhetene I den grad det lar seg gjøre For det jo ikke alltid det gjør, Alex
0: Men det som gøy med nyheten at det noe nytt hver dag
1: Ja, det det Og denne uka så var det jo Bare tilbake til Trump igjen da Fordi han har jo fått helt illa på sånne AI-bilder Sender ut bilder av seg selv
0: Det ser ut som Jesus
1: Ja, eller lege
0: Også,
1: eller,
0: ja, Han mente det var lege Men det var lege med glorie.
1: Ja, men da det stadig vekk noe nytt om Iran da, og her om dagen så la han ut et bilde av seg selv, som så ut som han var på en sånn kasino, og så har han fire sånne Uno-spillkort, du kjenner kortspillet Uno, ikke sant? Og holder sånn opp mot kamera, for å kalle det det da, med påskriften, I have all the cards, liksom sånn for å skremme Iran da.
0: Ja.
1: Og det har en nevn full av Uno-kort, men det jeg synes gøy med det, det at det, de som har spilt det spillet Uno vet jo at det gjelder så å bli kvitt alle kortene, så det egentlig helt motsatt.
0: Det
1: han setter seg ikke, han setter seg ikke sånn veldig inn I ting før han melder ting, da. Det synes jeg gøy.
0: Men det litt som krig, pleier du å spille krig I gamle dager?
1: Ja, det ikke det? Hvis du får to like, så blir det krig.
0: Ja.
1: Ja. Jo, det var gøy. Nei, jeg har ikke spilt kort på årevis, jeg.
0: Men det var om å bli kvitt alle kortene da også.
1: Ja.
0: Så det ikke bare...
1: Du jo så god I sjakk og greier du god I poker, eller?
0: Ja, jeg god I alt ja.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock
1: Dette Alex og Per, og nå Alex litt oppglødd For vi et sted hvor det mange studier denne en gang Og nå har du sett en av dine gjemselkolleger Ja, og
0: fyr som jeg veldig glad I Torstein Bar Altså, han heter Torstein Ba Men jeg liker at han heter litt Bar For han fikk
1: han blir intervjuet I et av nabostudiene Men det ikke sånn nå Dere jo sammen nå I den tv-serien som heter Gjemsel
0: Ekstrem gjemsel
1: Men det, gjemmer han seg her? Det det som foregår nå?
0: Helt riktig Og når jeg da ser ball Så tenker jeg jeg fant deg
1: Ja, du må
0: Da må du si Jeg fant deg Jeg har vært ute I gangen Og gitt han en klem
1: Og du har det,
0: ja Så han veldig glad
1: Ja, ok, greit han en følsom type?
0: Han ganske følsom Men han også nerd Så han klarer å skille Mellom følelser og fornuft
1: Ja, hva forskjellen?
0: Forskjellen det at når du fornuftig, så du gør kjedelig, og når følelsene kommer inn, så blir det morsom.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og nå skal du høre en historie, Alex.
0: Ja, hva da?
1: Jeg så noe rart. Det et mysterium, jeg vil ha hjelp av deg til å løse det. Var han altså på vei ned hit da, på jobb, og så går jeg forbi, du vet, hjørnet av Oslo City som mot Gunerius der. Der henger en del sånne plakater, folk henger opp sånn, savnet katt, eller... Vetesalgs eller det sånne plakater
0: Eller demonstrasjon
1: der. Ja, det kan være mye rart Eller konserter og sånn Men der var det en sånn Og så står det Dusør 20 000 kroner Oi, altså, det må jeg se hva det for noe Og da var det altså en som Savnet iPad med knust skjerm Finnerlønn 20 000 kroner og, Altså en knust iPad Det har jo vært kanskje et par hundrelapper Så da lurer jeg på Hva det? Og det stod telefonnummer Hva det på den iPaden, tror du? Det
0: jeg tror det må være noe privat som man veldig glad I Og som man ikke får tak I andre steder enn akkurat I den iPad
1: Ja, tror du det? Du tenker love med en gang?
0: Nei, jeg tenker ikke
1: Ok, kanskje noe spionmateriale.
0: Ja, eller et eller annet med droner.
1: Ja, eller kanskje det bitcoin.
0: Ja, hvem vet? Vi vet ikke noen ting, men vi kan jo bare spekulere. Kanskje det et skattekart.
1: Ja, og, ja, eller barndomsbilder. Eller altså jeg ble bare så nysgjerrig på det. Jeg fikk så lyst til å ringe. Nå angrer jeg på at jeg ikke gjorde det da. Men det kan
0: folk
1: vi si til de som
0: samler på alle rare ting, vet du. Hvis du samler på reklamer på Instagram, så kanskje det var en Instagram-reklame som har gått ut.
1: Hvis det noen som hører på noe som vet hva sammenhengen her, så ta kontakt, for dette her lurer jeg så innmari på.
0: Ja, og vi har jo da egentlig NRKs skarpeste team her, som har begynt på Radio Rock, og de tar tak i saken.
1: Vi kan ikke tilby 20 000 i finnerland, vi kan tilby en god klem fra Alex.
0: Ja, ja, det skal ikke stå på meg.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og Alex, du tilbringer jo store deler av ditt liv i forsamlingslokaler.
0: Nå trodde jeg skulle si i hi.
1: Det vet jeg i så fall ingenting om. Men det jeg lurer på, det jeg hadde en opplevelse her for et par uker siden. Eller jeg og kona var på konsert, og så var det altså en rett ved oss som feis. Altså det var så sur, den fisen, at vi måtte bare stikke oss.
0: Men ga hun en vinge?
1: Nei, det var, jeg visste ikke hvem helt som var fisens far. Det var veldig tett, var på sentrum scene.
0: Det kan ha vært deg da, siden du var først.
1: Nei, jeg vedkjenner meg det alltid, det prinsippet.
0: Nei, det gjør du aldri.
1: Da skal du holde kjeften.
0: Nei, du har dritis så mange ganger.
1: Det har
0: ganger.
1: Jeg ikke.
0: Jo, det har du husker jeg på et fly til Amerika en gang. Så okay, satt du og prompa, og så sa du, jeg er ikke fyllesjuk, men jeg har aldri påstått det heller. Nei, så jeg ikke hvorfor
1: du... Ja, men nå avsporer du helt fullstendig
0: her. Nei, Pedro, jeg sikker på at det var du som prompet, og så tålte du ikke din egen promp.
1: Nei, nå går jeg tilbake til å nekte igjen, det var ikke meg. Men uansett da, før, så, da folk røyka inne på klubber og konsertlokaler og sånn, da merket man ikke så mye til det, men etter det så blir jo alle kroppslukter veldig tydelige, og du som er så mye på å spille og sånn, merker du hvor mye fis det egentlig lukter på sånne steder?
0: Nei. Men jeg har jo veldig fin odør selv.
1: Ja, det fordi det du som fiser alltid.
0: Nei, jeg har fin odør.
1: Så prøver du å påstå til andre, for eksempel meg.
0: Du overvinner alt. Ja, jeg hadde innrømmet det i hvert fall. Hvis jeg oppdager prompen først, så er det faktisk meg.
1: Ja. Nei, da var det jo full evakuering egentlig. Altså, det var så sur. Det var som om en hadde tatt en sånn skikkelig sånn taco-fis og puttet på boks og gravde og fermenterte i 14 dager og tatt. Altså, det var altså så jævlig den fisen.
0: Litt alkohol.
1: Ja, det var det.
0: Det blir ikke bra.
1: Ja, det var den, det var måten jeg
0: tror det var deg, Per.
1: Drukna det på. Jeg sier som Homer Simpson, skål to alcohol, the reason for and solution to most of the world's problems.
0: Pedro the Farter.
2: Radio Rock. God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og Alex, han den eneste jeg kjenner som registrert fotballspiller under Norges fotballforbund, og jeg vil nå henlede oppmerksomheten mot en kamp som så mange som mulig bør se på 16. mai klokka 12.
0: Ja, og dette her er spennende, dette er jo mitt lag.
1: Det er lokaloppgjør i Telemark.
0: Ja, i Telemark, det hele skjer på nordsida av Nordsjø, og det er da Gvarv, og det er Bø, og det er Nordagutu.
1: Det er ditt lag, Sauherad.
0: Sauherad, ja. Området heter Sauherad, og jeg er Sauherad!
1: Ja, og dere skal spille da mot Nome, som er...
0: Barna til Petter Nome.
1: Ok. Men det er gåfotball, stemmer det? Forklar det.
0: Det betyr at du skal gå rundt og spille fotball, det er ikke lov å løpe, og du må gå. Men det er lov med kappgang hvis du spiller ving.
1: Okay.
0: Du kan gå, men det er ikke lov til å løfte begge beina opp fra bakken.
1: Jeg skjønner. Er det lov med moonwalk for å forvirre motstanderen?
0: Ja, selvfølgelig. Altså, det er sånn, dribling er lov.
1: Ja, ja, jeg skjønner.
0: Og du kan gå moonwalk, det er mange måter, silly walk.
1: Ja, og det som er det bemerkelsesverdige her, det flere ting faktisk, fordi altså, jeg gjentar 16. mai klokka 12, og det at kaptein på Sauherad, det da deg, Alex.
0: Yep.
1: Du får kapteinsbindet.
0: Ja, men det på gåfotball.
1: Ja.
0: Ikke vanlig fotball, for der jeg innbytter. Så de siste 6 minuttene så kommer jeg inn og avgjør.
1: Ja. Men så er det også debuten til en spiller som har erfaring fra Europa League, og som har spilt med Cristiano Ronaldo, som skal inn på banen til Sauherad.
0: Han spilte jeg sammen på Madeira.
1: Hvordan i helst ikke henger det sammen?
0: Han spilte på Madeira, og så sto han på sidelinja, og så sa han, oh, what a wonderful team. Og så bare, how wonderful jerseys. Altså skjortene. Han digget skjorta. Og så fikk han på seg en skjorte og sa, do you want to play? Og vi visste jo ikke da at han var så god.
1: Nei.
0: Så kommer han inn, og da det frispark.
1: Ja.
0: Så skal han ta det, så tar han på seg drakta.
1: Ja.
0: Sauherad-drakta.
1: Ja.
0: Så er han på min alder, sikkert sånn 50, par og 50.
1: Ja.
0: Så går han frem, Og så smakker han til ballen i frispark og bare limer den i hjørnet. Så Sæveran leder 1-0. Og i Madeira.
1: Dere ante ikke hvem det var?
0: Nei, ante ikke, men alle hylte jo, alle skulle jo kose han da, så alle hoppet på han. Og så sto han mens alle hoppet på han og koste han, så sto han og kyssa Sæveran-logoen. Oh, og det er lov en ting, altså. Det blir varmt i Telemark og sånt.
1: Ja, han får nøklene til Sæveran.
0: Han får nøklene til Nordhagutes stadion. Og nå kommer han. Nå kommer han, og han skal spille. Vi skal spille mot Nome. Og bare vent, jeg bare sier til Nome, hold dere fast. Bare vent på et frispark. Han finner, han trukker slått der.
1: La oss bare ta med at han heter Joel Santos. Er det riktig
0: uttatt? Joel Santos, ja. Han er oppkalt altså etter fantastisk by i Brasil.
1: Santos?
0: Ja, men det er helt sikkert en by i Portugal som heter det også. For det er typisk portugisisk.
1: Ja, ja. Og har spilt sammen med Cristiano Ronaldo, altså.
0: Ja, så han har peil.
1: Ja, så det blir neste mann på laget når han er ferdig i Saudi-Arabia, så kommer Ronaldo også på Sæveran.
0: Det kan godt tenkes, fordi Sæveran sin stjerne, den bare har ikke kommet opp på himmelen enda.
1: Sæveran-laget drar. Det er Madeira på treningslær og finner en Europa League-spiller tilfeldig, ikke sant?
0: Og så skal de spille cup, og så slår de Molde først, og så Bodø Glimt, og så er det Sæveran.
1: Sæveran! Ja, så dette, om ikke dette er gode nok grunner å gå på fotballkamp, så vet ikke jeg, det er altså 16. mai, klokka 12, og hva heter det der, Alex?
0: Sæveran. Ja, men... Nei, det er ved baksida av Nordhagutu stasjon.
1: Ja, ok, du kan ta toget dit.
0: Ja, du kan ta toget dit faktisk.
1: Det
0: er en slags togkryss.
1: Ja. Herlig, lykke til og go Sæverad.
0: Go, go, go.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Tettsted. Den ukentlig kåringen av et tettsted som er ordentlig flott i Norge. Og hvor skal vi nå, Alex?
0: Nå skal vi egentlig ikke så langt unna Oslo. Vi skal, for Oslo er omkranset av tettsteder. Og nå har vi kåret mange tettsteder oppe i Nord-Norge, i Finnmark, i Troms, vi har vært på Vestland overalt. Og da er det plutselig tilbake igjen til det vi kaller tettstedenes andre høyborg etter Trondheim, nemlig Oslo.
1: Ok.
0: Og her har vi tettsteder i alle himmelretninger. I en av disse retningene så ligger det et tettsted som faktisk har en dans oppkalt etter seg. Oi. Og ikke i hvilken som helst dans, faktisk polynese, hvis du har danset det noen gang.
1: Ja, visst, det er jo sånn når du går inn sånn med høyt...
0: Det dreier seg bare om å gå. Ja. Hele den dansen er going. Ja, det er kanskje den minst vanskelige dansen som finnes.
1: Og du mener at polonese, altså den franske dansen polonese, er funnet opp et eller annet sted rundt Oslo?
0: Ja, okay. I et tettsted som kan måle seg med Memphis på et vis.
1: Altså, okay, er sånn,
0: det er musikkens tettsted. Altså det kommer så mange musikere derfra som er gode. Altså det er... Når det gjelder garasje, rock, metal, hva som helst. Dette stedet her er et sånt sentrum for musikk.
1: Ok, ja,
0: og det har vært et stedet her i årevis.
1: Ja.
0: Det har ikke blitt noe tett bra lenger. Det er ganske lite tett, men de var veldig tidlig på den når det gjaldt tog.
1: Ok, da er det Eidsvoll.
0: Nei.
1: Nei, for det var den første toglinja fra Oslo gikk til Eidsvoll.
0: Ja, men det kom et par andre toglinjer også som ikke var så langt unna Eidsvoll, som også var på 1800-tallet. Og midt her og midt der. Og veldig sånn gammel legendeby. Jeg vet ikke om toget går der lenger, selv om de har satt opp noe tog der, men det gikk i hvert fall et tog der en gang.
1: Ja, ok. Det gikk et tog litt en gang. Ok, greit. Hva har du opplevd der som har satt spor i din sjel?
0: Konsert. Jeg har spilt konsert sammen med gutta som er derfra.
1: Okay.
0: Det bandet het den gangen Kåre and the Cavemen.
1: Aha,
0: og de
1: da
0: spilte,
1: vet jeg det.
0: Ja, de spilte starten av vår konsert som oppvarming for Go Go Gorilla. Kanskje det var 1,90 eller 2,90.
1: Kan jeg få gjette nå?
0: Nei, ikke enda, for jeg skal si litt til.
1: Okay.
0: De har da banen som gikk der het Røykenvikbanen.
1: Ja vel. Det var spennende. Ja. Er det Harestua?
0: Nei.
1: Faen.
0: Men de har et fjell ved siden av som heter det samme.
1: Ja, nå tror jeg du bare må fortelle hva det
0: er. Jeg vil bare si at det fjellet der er en vulkan fra Perm-perioden.
1: Okay.
0: Det synes jeg er sånn dødsfett info. Og så er det trengt der, det er kjerke og alt det andre.
1: Ja, nå sitter du bare og leser om
0: Wikipedia. De har videregående skole også. Videregående skole.
1: Alex, hvor er det?
0: Det er ikke langt unna... Ransfjorden. Vet du hvor Ransfjorden er?
1: Ja.
0: Hvor er det?
1: Det er i nærheten av dit vi skal nå.
0: Ja, hvor, men kjenner du til noe som er Hadeland, har du hørt om det?
1: Ja, ja, jeg skulle til å si Gran, ja, nå, men
0: ja, men det er ikke sant, men Hadeland er nærmere.
1: Ja.
0: De har jo, også, hva heter det på Norsia?
1: Jeg vet ikke,
0: Dokka.
1: Ja, ok. Ja. Det er det Dokka som har ukas tettsted?
0: Dokka, nei.
1: Jeg må vri dette her ut av deg nå.
0: Mine damer og herrer, gratulerer, ukas tettsted er Brandbu!
1: Brandbu! Ukas tettsted, Brandbu.
0: Jeg skal dit på lørdag, og det er bare, altså i dag, ja, og da er det bare å løfte opp av borgermesteren.
1: Ja.
0: Faen, jeg skal døpe russen der oppe,
1: oh, ja.
0: Og så skal jeg døpe borgermesteren og gi han ukens tettsted på vegne av Radio Rock og ledelse.
1: Ja, og da blir det sånn Borat vannwrestling da, eller? I Ransfjorden?
0: Ja, det kan gå. Ja, det kan gå.
1: Ja, du må prøve på det altså.
0: Jeg legger ingenting dødt.
1: Ja. Dra til Brandbu på lørdag.
0: Brandbu! Yeah! Og hva heter fjellet?
1: Vet ikke.
0: Brandbukampen.
1: Der ser du.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Da takk, takk, takk. Da er vi ved vei sende, eller som enkelte sier.
3: Vi må vel se at det går mot slutten.
0: Det var det jeg tenkte. Hva har du fått i gakkaken?
1: Ja, nå må du holde grisepraten for deg selv der. Vi skal takke pent som de godt opptratt unge mennene vi er. Og da vil jeg spesielt henlede oppmerksomheten til den noe angstdrevne ressursavdelingen.
0: Ja, ja, ja. Candy pants. Candy pants.
1: Ja.
0: Mr. Pants.
1: Ja, og bortsett fra det så har vi klart oss greit selv, synes jeg.
0: Ja, jeg synes det også. Har vi fått et lite sånn, en liten sånn snev av bar.
1: Jeg tror du skulle si en snev av svarte daun, tror du skulle si det.
0: Ja, det har vi alle.
1: Syfilis er opp 700% i USA, har du hørt det?
0: Ja, det er ikke bra.
1: Har du vært der i
0: det
1: siste?
0: Det er 1800-tallssykdom, altså.
1: Ja,
0: hvorfor er det sånn?
1: Jo, fordi jeg slutter med vaksiner.
0: Ja, det er derfor, selvfølgelig.
1: Ja, han er klin gjerne RFK. Her om dagen så hadde han jo da hoppet ut av bilen. Han hadde ikke ut og kjørt med familien, for han så at han var en grevling eller noe som lå i veikanten, så han rive av pen. Penisen på en grevling du har tatt med for å studere nærmere. Det er helseministeren i USA. Så,
0: nei, litt syk.
1: Ja. Nei, mens her hjemme så er vi friske og fine alle sammen. Og hvis det fortsetter så er vi tilbake om en uke, er vi ikke det?
0: Forløpig, ja.
1: Ja. Har du noe mer du vil legge til?
0: Jeg vil bare takke alle lytterne som har fulgt med oss nå. Og så vil jeg takke Pedro Gianfranto Locadella Ustad og Sol for eminent programledelse. Og tusen takk for at jeg fikk lov til å være gjest i dag også.
1: Det var altså lite. Hei, hei.
4: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
5: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller...

0: Velkommen nok en gang til podcasten Gråsoner med forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mannen er denne gangen bare ser på en liten skjerm, men han har fremdeles en stor personlighet, Stein Jonsen.
2: Ja, men dette blir bedre og bedre. Helt nydelig. Det betyr at du ikke her i dag, for jeg kan ikke se deg på annet enn en liten skjerm jeg heller.
1: Nei, akkurat nå så sitter jeg i Sandnessjøen faktisk og spiller inn dette, men det tenker jeg går helt fint.
0: Vi har litt forskjellige temaer i dag. Vi må snakke om beredskap, tilfluktsrom og kanskje blodforsyning ved krisesituasjoner. Så har vi Trump, som er litt i klammeri med paven. Det er snakker om å velge sin motstander, altså Guds representant på jorda. Det er man til å sikte man høyt. Og så har det vært valg i Ungarn.
1: Ja, og vi kan kanskje begynne med valget i Ungarn. Vi har snakket mye om Orbán og hans motstander nå, Peter Magyar, som faktisk fikk 2/3 flertall. Så det er vel det som kalles på engelsk en landslide. Det vil si at det er virkelig ut med det gamle og inn med det nye.
0: Men så nytt er det jo ikke da.
1: Nei, altså Peter Magyar er jo, hvis man leser de litt mer sånn, hva vil si for noe, lødige aviserne, så kalles jo han en disippel av Orbán. Men de to hadde en konflikt, eller de hadde en ganske stor uenighet, og sånn som Peter Magyar fremstår, så er han jo mye mer tydelig på et tettere samarbeid med EU. Han har vært tydelig på at de skal nå straffe forfølge alle de som han mener har melket staten for penger. Men det er ikke gitt at han ønsker at man skal for eksempel bistå med like mye midler til Ukraina som for eksempel EU vil.
0: Nei, det er nettopp det. De kommer jo fra det samme partiet, disse to, og så har Magyar brutt ut og startet et konkurrerende parti som politisk sett er noe mer mot sentrum, men fortsatt et parti som ligger godt på høyresiden.
1: Ja, og der man regner med kan se noe som ligner litt på Orbán sin politikk, er nok når det dreier seg om innvandring til Ungarn. Det er et veldig betent spørsmål, og det er mye som tyder på at Magyar vil videreføre i alle fall en del av det samme som det tidligere Fidesz-partiet gjorde.
0: Men han har også vært veldig kritisk til å bruke for mye ressurser, eller ressurser i det hele tatt, i hvert fall menneskelige ressurser, i krigen i Ukraina, altså krigen mellom Ukraina og Russland. Så der er han jo på linje egentlig med hva Orbán mente, men man ser det jo som sannsynlig nå i EU at disse pengene som skal lånes til Ukraina, at det vil nå gå igjennom.
2: Bare et spørsmål fra sidelinja her da. Når man nå hørte under dette valget med 2/3 flertall, så er det muligheter til å rokke om på omtrent alt han kan gjøre om grunnloven, som jo Orbán implementerte en god del greier i for noen år siden, og gjorde den til en litt annerledes grunnlov. Hva kan vi vente oss? Kan det komme mye endringer til det bedre?
0: Vanskelig å vite helt eksakt på forhånd, men det mange håper på er at en del av de endringene som Viktor Orbán har gjort, som da har trukket Ungarn i en mindre demokratisk retning og gitt myndighetene større kontroll over media, etc., altså udemokratiske ting, at de vil bli reversert. Så kan det jo være at det vil da reverseres til noe som minnet om det som var før. Kanskje vil det være litt annerledes. Men det skal jo mye til at dette blir verre.
2: Ja, det er et godt poeng.
1: Ja, og så har jo Magyar har jo en gigantisk gullerot hengende rett foran nesen sin fra EU. For EU har jo frosset en god del midler som Ungarn skulle ha. Jeg tror det er snakk om en 13 milliarder euro som egentlig skulle vært utbetalt til Ungarn, men som har blitt stoppet på grunn av at Orbán alene har jo vært den personen som har lagt ned veto i flest EU-saker. Så ett land står, så vidt jeg vet, over halvparten av vetosakene, og det har jo irritert EU noe helt vanvittig.
0: Så det er i hvert fall grunn til håp her om at Ungarn nå vil bevege seg i en mer, skal vi si, demokratisk europeisk retning, som er noe mer gjenkjennelig for EU, og for så vidt også for oss i Norden. Og så vet man ikke hvor lang tid dette vil ta, men noe treghet i systemet må man jo regne med at det er.
2: Hvor Putin-vennlig er Peter?
0: Magyar er vesentlig mer kritisk til Russland, Putin, enn det Viktor Orbán var. Mm. men de kan ikke være helt avvisende til Russland, fordi at Ungarn tross alt avhengig av russisk energi, og det krever jo noen form for innrømmelser, så det vil være en, det vil være en dynamikk der.
2: En slags liten balansegang der altså.
1: Ja, og vi kan vel kanskje håpe at det ordner seg med den berømmelige guldtransporten også nå, så, og litt til det du sa i sted, Øystein, i og med at hun har fått så stort flertall, så tror jeg at Peter, den store, eller i alle fall Peter Magyar, kan ta grep veldig raskt. Og han har jo allerede sagt ifra at en del av de som sitter på topp hos toppene i påtalemyndigheten, at de bare bør trekke seg, for det at de ikke har blitt brukt til noe annet enn å fronte Orbán sin sak. Så han har allerede vært ute og sagt klart ifra hva han ønsker å få fjernet. Og det er jo klart også et veldig sånn symbolsk signal til, til sine velgere da.
2: Har Trump vært ute og kritisert den nye Peter Magyar ennå?
1: Nei, men han har vært ute og kritisert paven. Så han begynner jo på øverste nivå.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi kommer straks tilbake til det, men fra Russland har det vært lite hyggelige meldinger rundt valget i Ungarn. De har jo sagt at de vil ikke gratulere den nye lederen, rett og slett fordi nå regner Ungarn for å være et uvennlig land. Og det er jo også en sånn ting som de sier for å skape et slags diplomatisk vakuum, slik at Ungarn må på en måte smiske litt for å få den energien de trenger. Det man i hvert fall kan si er at J.D. Vance, han dro jo til Ungarn for å bidra til at Viktor Orbán skulle vinne valget, og det gikk, for å si det rett ut, lukt i dass.
2: Yes!
0: Den bidrar ikke til noe som helst. Han rota jo litt med telefonen sin, og noen skal ringe Trump for å være litt tøff på scenen der og sånn. Det gikk heller ikke. Men det er jo litt interessant at J.D. Vance og USA, for dette er jo ikke noe han har funnet på alene, her er det slik at den amerikanske administrasjonen, de ønsket seg jo Viktor Orbán, fordi det var den eneste skikkelige allierte de har i Europa for sitt politiske ståsted. Det er nå borte.
2: Mm.
0: Så der har både Kreml og Washington mistet en alliert. Og det er litt interessant å se at disse russiske bloggerne, som er veldig opptatt av, altså som på en måte er sånn offisielt godtatte da, av Kreml, de har jo kritisert Donald Trump, for at dette gikk åt skogen, og grunnen til at Viktor Orbán tappte valget, det er fordi Donald Trump har angrepet Iran. Det er deres teori.
1: Men det vi i alle fall kan si når det gjelder J.D. Vance evne til å påvirke hendelser i verden, så ligger vel den akkurat nå på rundt null. Det er fiasko i Ungarn, og det er null resultat i Pakistan når det gjaldt Iran. Sånn at han er vel det som man av og til bruker å kalle presidenten. Han er ganske så lame duck. Men det interessante med J.D. Vance som vicepresident er at han kan faktisk ikke sparkes av Trump. Alle de andre kan sparkes, men han er da usparkelig. Og når man har snakket om det 25. grunnlovstillegget, som egentlig er det som går ut på at hvis presidenten blir koko bananas, så må du ha stemmen til vicepresidenten for at man eventuelt skal få det til å skje, at man får han fjernet da. Jeg tenker at jo flere situasjoner J.D. Vance opplever at han blir plassert i der han svikter eller blir gitt veldig, veldig dårlige kort, jo større blir jo sjansen at han på et eller annet tidspunkt i fremtiden, selv om jeg anser den sjansen som veldig, veldig lav, kan finne på å støtte sånn forslag. Det handler jo ganske mye om Trump, og for eksempel hvilke fiende han velger seg, og i det siste så har han jo velget seg en ganske heftig en, spør du meg. Den siste uka, de siste par dagene, så har det jo vært en slags konkurranse om hvem som faktisk er Guds utkårne på jorda. Er det Donald Trump, eller er det Pave Leo? Og Trump, i alle fall hvis man ser på det bildet han la ut på sin Truth Social, så om han ikke ser seg som den nye paven, så er det mye som tyder på at han anser seg som den nye Jesus, som er, hva skal man si, er ganske heftig.
2: Jeg må bare få kommentere der, for han svarer jo selv på kritikken mot dette bildet og sier, ja, jeg ba jo om å få lagd en tegning hvor jeg var en lege, og det er bare fake media som kan få det til å høres ut som det jeg skulle være Jesus. Jeg vet ikke hva slags leger han går til, men ingen leger jeg noen gang har vært hos har sett ut som Trump ser.

0: en kunning idé på vad Trump kan ha tänkt. Kan det tänkas att Trump har börjat att spela rollspel? Och att han egentligen ser på sig själv som en sån klassisk healer då, som du får i Dungeons and Dragons och sånt. Han tror faktiskt att han är en karaktär i en fantasyroman. Och då passar ju detta bilde jävligt gott, spør du mig.
1: Men Trumps kritik av paven, det är lite intressant, för där tror jag han rätt och slett inte aner vad han tycker med, och det är för att alltså fyren har ju han är ju inte någon troende person. Det enda han tror på är dollar. Det skönjer ju alla. Alltså hans relation till Gud, det är bara en posering för det, ja, ja. Han tränger det på den rollen han ska ha eller positionen han ska ha. Men här är han fullständigt felkalkulerat vad den typen slarving overfor et menneske som veldig, veldig, veldig mange mennesker på jorda holder høyt og har som en viktig person, nemlig paven. Når Trump holder på sånn og kritiserer paven for hans, skal vi si, humanitære engasjement, og det han har uttalt seg om, blant annet når det gjelder angrepet på Iran, gjør at Trump garantert vil miste mange republikanske velgere.
0: Altså, dette ser vi jo allerede ganske klart i det som skjer på Fox News. Det er ikke hverdagskost at Fox News kritiserer Trump, men det har de gjort i denne sammenhengen. Og da blir det så veldig tydelig at en del av de som er i magebevegelsen, som er veldig konservativ, altså mange av dem er jo faktisk ekte troende. Altså dette er viktig for dem. Og det at noen da begynner å posere, som du sa, Øystein, som Jesus, eller en eller annen slags form for frelsefigur.
2: Nei, nei, nei, lege, lege. Ja.
1: men jeg tror at hvis det mellomvalget blir avviklet som det skal, så vil Donald Trump få den her boomerangen tilbake i skallen, så den nesten sprekker. For dette her er det dummeste han har gjort. For at grunnfjellet av republikanske velgere er jo konservative kristne. Ja. Og en god del av dem, til og med vicepresidenten, er jo katolikker. Og han møtte jo den forrige paven på dødsleiet, J.D. Vance, det var jo en PR-stunt selvfølgelig, men han var åpenbart oppriktig opptatt av den katolske tro. Han har jo skrevet en bok om dette nå også, som kommer snart. Selv han har jo vært tvunget nå til å si at ja, han synes paven ikke skal blande seg inn i utenrikspolitikk, men heller drive med det pavekirken skal drive med. Da. Men alle prester har jo med noe om fred og forsoning og medmenneskelighet og humanitære prinsipper.
2: Det har skjedd før.
1: Tusenvis av år.
2: Ja.
0: Og for å være helt ærlig, er det en ting den katolske kirka har holdt på ganske mye opp igjennom historien, så er det å blande seg inn i utenrikspolitikk. Altså, det har jo rett og slett vært en av ekspertisområdene deres. Men for å summe opp litt med Trump, altså, jeg er helt enig med deg når det gjelder mellomvalget. Dette kan være nok en ting som kan slå ut veldig negativt. Men ikke sant, det kan jo godt hende at Donald faktisk håper på en guddommelig intervention. Hvem vet om det dukker opp en lege eller en annen figur og fikser dette for han. Han kan jo i hvert fall håpe.
1: Men jeg leste et interessant perspektiv i en artikkel i The Atlantic, og der påpekte man det at Trumps retorikk også overfor paven dreier seg om at han betrakter paven som en maktperson, og han er dårlig til å liksom forvalte den makten han har gitt. Så han skjønner ikke konseptet med religion heller. Alt fra humanetiker til buddhist og via alle, alt som er med kristendom imellom og jødedom der, så har jo ikke det bare med makt å gjøre, men det har med en livsoverbevisning å gjøre. Mm. Det skjønner ikke den fyren.
0: Nei. En siste ting, og det må vi jo ta, altså alle som har sett bildet, og det har jo blitt kommentert, men Trump står jo visselig med hånda på panna til Epstein. Det er jo Epstein som ligger i senga.
2: Ja, jeg lurte på det også. Den kan gå kanskje under radaren, men det er slående likheter.
1: Ja, men da, kanskje han er troende tross alt og har i seg å tilgi?
0: Øystein, han er troende til alt. Det er noe helt annet.
1: Nå skal vi snakke om blod. Og alle gode mennesker i samfunnet, de bør gi blod, for det trenger vi hvis det regner på, og folk har mistet blod.
2: Jeg var blodgiver så lenge jeg kunne. Til slutt fikk jeg ikke lov lenger.
1: Nei, jeg var blodgiver to ganger, og så fikk jeg ikke lov mer, for det hver eneste gang. Så da var det for kort tid siden jeg har vært i et eller annet land i Afrika eller Asia, eller jeg hadde truffet et menneske som ikke hadde, skal si, blodboka i orden.
2: Nei.
1: Så jeg har en oppfordring, og det er, vær litt mer liberal, for det er mye blod tilgjengelig hvis man bare hadde litt andre regler.
2: Og jeg har jo sånn, slik en kriseblod, jeg vet du, som alle kan få, mens jeg selv bare kan få mitt eget. Ja. Du har null minus.

0: så kan jeg gi til alle. Så støtter 100% de som kan gi blod, bør gi blod.
1: Enig, og jeg var jo råket av det samme som Eistein over, at jeg reiste mye, men jeg fikk gitt blod en god del av også. Jeg har 0+, og det også en ganske hyggelig blodvariant å gi. Så jeg tror vi i gråsonergjengen enstemmig enige om at gi blod hvis du kan, og det enda viktigere nå enn på veldig lenge.
2: Men man har forsøkt seg litt på å teste ut blodreservene I samfunnet I forbindelse med denne militærøvelsen som var I Nord litt tidligere I år, Cold Response. Og det gikk jo ikke så bra.
1: Nei, det som skjedde var at man hadde en evakuering av allierte soldater fra Finland og inn til Narvik, der man hadde dette skadespillet som det var. I tillegg så hadde man, så vidt jeg forstod, en masse skade også I Narvik-regionen, slik at etterspørselen og behandlingstrykket var veldig høyt. Og så vidt jeg har forstått, så gikk det vel bare 3-4 timer før de var tom for blod. Og det som skjer når du tom for blod at selv da soldater og sivile som man kun har reddet, men som da hardt skadet, sannsynligvis blir skjøvet til side, slik at man kan prioritere de som man sikker på at man klarer å redde. Altså man rett og slett nødt til å begynne å prioritere skadde og såra, og det jo en situasjon man helst ikke ønsker å være I, men som man kan havne hvis man ikke har nok blod.
2: Nå vet jeg at du har litt erfaring tilbake I tid fra den type skal si, skadeprioriteringer også, da, som man skal drive med på et sånt skadested, og fra min egen tid I Røde Kors og etter hvert I Saniteten I Forsvaret også, så husker jeg jo at det jo ganske harde prioriteringer når man står overfor en sånn situasjon. Da må man rett og slett bare si at ja, her det sannsynlighet for at deg kan vi redde, mens andre, det går nok ikke, så du kommer I en annen kø.
1: Ja, og det som interessant jo at nå det brakt på det rene at reserven man har for liten, man har for lite tilgang på frisk blod fra befolkningen, altså gjennom blodgivere. Men ikke bare det, det som også kom frem I den artikkelen at bemanningen på dette sykehuset var såpass presset at man ikke hadde hatt muligheten til I stor nok grad å gått ut og tatt imot ekstra blod hvis man hadde bedt om det. Rett og slett fordi at kapasiteten ikke var der. Og da vi, tror jeg vi inne på noe som jeg har tenkt en god del på. Det jo at kommer du nord for Bodø, og det jo ikke sånn at alt I Bodø og sørover heller maksimalt bra, men så det flere og flere viktige innsatsfaktorer som blod, som transport, som kritisk infrastruktur, som bare blir færre og tynnere og mindre tilgjengelig, og det samtidig den landsdelen I Norge som mest utsatt hvis det, Gud forby, skulle komme til en væpnet konflikt på vår del av Europa.
2: Men da det jo godt hvis man da først kommer I en sånn krisesituasjon at vi har en god dekning med tilfluktsrom.
1: Ja, du kan få sagt det I stedet. For det jo også en annen ting man har avdekket, og det har vært skrevet en del av det. Det som vi har snakket litt om også I forkant av denne sendingen at en ting at for eksempel det nye regjeringskvartalet bygges med det som ser ut som et underskudd av tilfluktsrom, og da snakker vi om dekningsrom I forbindelse med særlig luftangrep, enten det droner eller missiler eller andre ting. I tillegg så vet vi at det en mangelvare på denne type plasser på krigsskoler, og det også tilsvarende mangel på Ørland, der vi har de nye F-35-flyene våre. Og spørsmålet jo, hvorfor har Statsbygd bedt om unntak for tilfluktsrom I den tiden vi nå?
0: Altså, de har levert inn en søknad og bedt om å få slippe å lage tilfluktsrom?
2: Jeg tror jeg har en teori om hvorfor det så...
0: Ja, ja den gleder jeg meg til, den teorien.
2: Jeg har en teori om det. Eller jeg ganske sikker på at det foregår som følger.
0: Ja,
2: det koster veldig mye å bygge disse tingene, og Finansdepartementet, som jo betaler alt I og for seg, eller godkjenner alle regninger, det litt sånn kontrollervirksomhet for hele nasjonen, de setter lokk, eller tak da, på forbruket. Og når man ikke ser, sånn, for disse tingene jo planlagt for en god del år siden, når man ikke ser et umiddelbart behov for det, så det veldig lett å ta det bort. Og dette faller inn I samme, egentlig nøyaktig det samme mønstret som gjør at man har underfinansiert forsvaret, man har ikke fornyet og sørget for tilstrekkelig infrastruktur der heller. Det ganske sikker på at det samme årsaken til at man har en vanvittig underdekning på tilfluktsrom.
0: Men dette har jo ikke så mye med å gjøre når man nå oppruster regjeringskvartalet, nettopp fordi at situasjonen I verden en helt annen. Hvorfor I all verden skal det da sendes inn en søknad hvor de ber om unntak? Der burde det jo vært plenty av tilfluktsrom.
2: Det kan du si, men det bygget, eller det komplekset der vel tegnet antageligvis, kanskje kjelleren der tegnet for 10-12 år siden, så det ganske langt tilbake I tid, vil jeg tro, at man har tatt disse beslutningene.
1: Ja, men allikevel, hvis man I 2022 hadde tatt konsekvensen av det som skjer på vår kant av verden, altså Russland angriper Ukraina, Europa I krig, det vil I alle fall, sånn som jeg ser det, vært et betimelig tidspunkt. De har kunnet sotte seg ned, og så har man gått igjennom tidligere avgjørelser. Hva betyr denne forandringen for oss? Og det var ikke måte på hvor raskt man fikk satt I gang en forsvarskommisjon for å finne ut hva trenger vi, for det at vi har sovet I timen. Men når det gjaldt den sivile siden, som det her langt på vei snakk om, så har det gått mye saktere, og forsvarsministeren var jo ute nå for bare noen uker siden og sa at nå skal det satses på sivil infrastruktur og alt det andre som skal understøtte forsvaret. Og det jo I hodet mitt I alle fall 4-5 år for sent. Vi mener jo at det lengre, men like fullt. Så dette har gått for sakte uansett.
2: Du mener fullt og alvor altså at man skulle satt seg ned og omdisponert kjellerarealer?
1: Nei, vet du hva? Når du sier det på den måten, Eisen, så hører jeg hvor dumt det høres ut.
2: Jeg husker når jeg var liten rakkerunge og løp rundt I kortbukser og skjøt med pil og bue opp på sånn der byggefelt på Gjøvik, som heter Nordbyfeltet. Der var det masse rekkehus, og så var det et garasjeanlegg opp på bakken, og så var det tilfluktsrom.
0: Ja, ja.
2: Og selvfølgelig var det det.
0: Selvsagt. Jeg vokst opp på Ammerud, disse der svære høyblokkene, fire svære høyblokkene som står der. Alle sammen hadde tilfluktsrom under hver blokk, og det var da, sånn skulle det være den gangen.
2: Jeg leste med interesse, for øvrig tror det var I Aftenposten, en artikkel om hva skjer, eller kanskje det var NRK, jeg husker ikke, men hva skjer når en atombombe detoneres? Og det begynner jo på en måte å bli liksom litt behov for å ha det som allmennkunnskap da, som var I den kalde krigen da vi løp rundt I kartboksen og det. ja. Det var litt interessant, for det var veldig godt forklarende den artiklen. Du har en detonasjon, det en middelstor bombe I en cirkel på 1 kilometer, der forsvinner alt, der dør alle. Men utenfor den så det da varierende grad av skader, og så det egentlig slik at overlevelsesgraden dreier seg om tilgang på tilfluktsrom, og at du unngår atomstøvet? For når det kommer fallende ned, så jo det lages brandskader og andre skader på kroppen din, så det veldig smertefullt. Men du kan sannsynligvis overleve, men du får jo voldsomme skader av det. Jo lenger unna, jo mindre problem. Men du må ha et sikkert sted å være inntil alt har falt på bakken. Og der kommer dette inn med å ha gode tilfluktsrom under alle sivile bygg også.
1: Ground Zero jo, der det jo, som du sier, der alle borte. Men det som faktisk, når det gjelder nedfall, aller farligst på sikt, det jo at du puster inn disse radioaktive partiklene og får dem på innsida av kroppen. Og igjen, tilfluktsrom jo utstyrt med luftfilter og tilsvarende, ikke sant, som skal beskytte innbyggerne I en sånn kritisk fase. Og hvis ikke, så I hvert fall alle som var I forsvaret på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, vet jo at du får som soldat en klesbørste. Og denne børsten vil på magisk vis fjerne alt av atomnedfall og andre ting, og du kan også puske skoen med den hvis du har behov for det. Så det en sånn magisk gjenstand som forsvaret gir deg for at du kan unngå så å si alle følgeeffektene av radioaktivt nedfall. Det helt fantastisk.
2: Jeg husker hvordan du skulle børste vekk fra hodet. Det var riktig. Ja.
1: I det øyeblikket du må børste ditt eget hode, så tenker jeg vel egentlig at det bare snakk om tid, for du ikke har behov for den børsten lenger, men det en helt annen sak.
2: Ja, I hvert fall hodene til de I den podcasten her.
0: Ja, her det ikke mye manker som tar opp.
1: Ja, nei, jeg tenker at dette her, altså uansett hvordan vi snur og venter på det, så det jo et ganske sånn stort etterslep vi har. Og vi sitter ikke her nå og sier at det skal være tilfluktsrom I hver kommune I Norge.
2: Jo, det gjør vi. Det må jo være tilfluktsrom I alle kommuner.
1: det må være tilfluktsrom I Oslo. Men altså, spøk til side. Oslo, hvis man går inn og ser på det som kalles for NATO's seven baseline requirements, så baseline nummer en, det opprettholdelse av samfunnet og de kritiske styringsfunksjonene. De kritiske styringsfunksjonene strategisk ligger I Oslo. Det betyr at også de som jobber for disse ulike departementene og direktoratene og hva det måtte være, må vite at hvis det skulle bli skikkelig ille, så må de kun ha et sted de kan gå, for at de også I etterkant skal være I stand til å opprettholde den driften som de står for. Og det jo sånn som man ser I Ukraina, ikke sant? Du kommer deg I dekning, og så går du på jobb eller gjør det du skal gjøre etterpå. Personlig tenker at dette en del ganske dårlig begrunna beslutninger som vi nå nødt til å leve med.
0: Ja, men da vet vi hva vi har å gjøre da, Øystein. Det bare for deg og meg å gå hjem og hente hver vår spade og sette I gang og begynne å grave.
2: Ja, jeg tenker på at den der, det lille tekniske rommet jeg har I kjelleren hjemme, der det ikke noe GSM-dekning, så der løper jeg jo hjemme med meg I hvert fall. Ja.
0: Og jeg har god dekning på både mat og drikke, så jeg, der er jeg på G.
1: Men det godt det, gutta. Da tar jeg med meg klesbørsten min og går på Nordlandsekspressen snart. Jeg mener, tross alt, hvis du ikke har tilfluktsrom, kjøp en klesbørste. Det verifisert av forsvaret.
2: Det vi kan love I hvert fall, vi gir oss ikke. Vi snart tilbake med en ny episode av Gråsoner.
1: Vi hørs!
0: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk.
5: Check.
4: Takk. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
6: Setre.
7: Kjeks og hva? Til kaffen.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg. Voiceoveren Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner Med 30.000 I kundefordel Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no
15: Stopp, stopp, stopp, stopp
16: På Circle K får en god burgerdeal På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
19: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
19: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
2: Mhm, den I boks og flaske.
19: Godt, Joker, den gode naboen.
5: God sommer med variert musikk.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Det så mange biler å velge I.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Steinsprut og ruteskift. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
11: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
12: Mhm, den I boks og flaske.
11: Godt, Joker, den gode naboen.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
15: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
16: Du en hund?
15: Nei.
17: En elefant?
15: Nei.
16: En bjørnbil?
15: Nei.
17: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
15: Nei,
17: av det?
15: Nei, mamma, du...
17: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vi ikke helt
19: Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
19: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
19: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
20: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
21: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
22: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
21: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
23: Unnskyld?
24: Ja?
23: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
24: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
25: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
26: Elton!
25: Enkel elbillading som bare funker.
27: Radio Norge.

0: bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Med oss har vi Oda.
2: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
2: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
11: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Unnskyld?
15: Men?
14: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
15: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brygning, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbil-lading som bare funker.
18: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Er det deilig med ferie fra han der, Kim?
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt også.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Pappa, du kjører litt for fort nå.
4: Ja, alle ligger vel litt over.
3: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
4: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
3: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk.
9: Check.
3: Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
10: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
11: Det så mange biler å velge.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
14: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det ble vel ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
18: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Steinsprut.
20: Grisbilglass.
19: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
21: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
22: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
21: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
22: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
21: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
23: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frile frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
0: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt spørste.

0: karbon. Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Det så mange biler å velge I.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG S6 EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
15: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Hva folk bukser på her, da?
18: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
17: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
18: De kan på!
17: Boots!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
19: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
19: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
19: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
19: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
8: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
4: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
5: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
14: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
13: Godt. Joker, den gode naboen.
15: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Du, se på han der ute.
18: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
17: Det må vel i så fall være når han på
19: Biltema!
20: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
21: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take it cheesy.
23: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
2: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Parken er åpen, sommeren er i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det er Kongeparken. Det er aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
9: For et VM, altså.
10: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
9: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
10: 4 timer, eller?
9: Ja.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde vært fint å få med noe om det også.
11: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
12: Den er i boks og flaske.
11: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
11: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
12: Pappa, nå kjører du litt for fort.
13: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
12: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stjeling I butikk egentlig?
13: Nei, altså, det blir ikke helt...
12: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
16: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
17: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
16: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
17: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
16: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: McDonald's setter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartner-merket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
12: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Unnskyld?
3: Ja?
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
8: Sparkle Emerald Polish 620.
7: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Heisan!
14: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
13: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
14: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
13: Ja, altså ingenting. Det er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
16: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
17: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
18: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
17: Godt. Joker, den gode naboen.
19: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen I Drammen, men den har ikke spredt seg I løpet av natta. Over 100 boenheter har gått tapt, og det brenner også I skogen. 6 helikoptere deltok I slukningsarbeidet I går, men stod på bakken I natt mens det var mørkt. En mann I 30-årene pågrepet etter en voldshendelse I Froland I Agder. En mann I 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. USA har angrepet Iran for 7. Natt på rad. I flere av Irans naboland det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan, og det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har ennå ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina I morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skya, litt regn og 9 grader I dag. Bodø får delvis skya, litt regn og 10. Trondheim delvis skya og 16. Bergen får mulig torden og 21. Stavanger og Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får litt regn og 15. Og I Oslo blir det regn og 13 grader I dag.

0: morgendagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, oi, oi. Nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
9: overs. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: AJ Produkter Norge her.
11: Hei, hei.
10: Hei, hei.
11: Hallo.
10: Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
13: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
14: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja. Hvor skal man dra da?
4: Biltema!
1: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
3: For et VM, altså.
5: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
5: 4 timer, eller?
3: ja.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
11: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp nice price deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets.

0: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Vil du ha litt kaffe?
1: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: For et VM, altså.
7: Ja, den Canadian apple smoke til pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
7: 4 timer, eller?
6: Ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
9: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
10: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
9: Godt. Joker, den gode naboen.
11: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
14: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
15: Mer til overs.
16: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Her VG-nyhetene. Over 400 personer evakuerte på grunn av storbrannen I Drammen. Det fortsatt ikke kontroll på brannen, men brannvesenet sier den ikke har spredt seg gjennom natta. Over 100 boenheter har gått tapt, og det brenner også I skogen. 6 helikoptere deltok I slukningsarbeidet I går, men stod på bakken I natt mens det var mørkt. En man I 30-årene pågrepet etter en voldshendelse I Froland I Agder. En man I 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mykhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bukvold tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. President Donald Trump mener fotballlandslaget til England kanskje gjorde en feil ved å sette Harry Kane I forsvar. England tapte 1-2 mot Argentina I VM-semifinalen. Trener Tuchel fikk omfattende kritikk I etterkant. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
0: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 9 grader I dag. Bodø får delvis skyet, litt regn og 10. Trondheim delvis skyet og 16. Bergen får mulig torden og 21. Stavanger og Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får litt regn og 15. Og I Oslo blir det regn og 13 grader I dag.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Hva var det?
2: Jeg miksa den inn her.
1: Nei, nei, nei, har du begynt med det enden igjen nå?
2: Det disse badeendene, altså. Det var nesten bare irriterende, det her.
1: Nesten.
2: Jeg elsker dette her, altså. Det er disse gule eller oransje badeendene som man klemmer på, så kommer denne lyden her, altså. Det er utallige sanger som er laget med disse her. Vi kan jo avsløre at her i morgenklubben så prøver vi å finne på litt moro og gøy. Det er jo liksom, vi har jo tullejobb, så vi prøver å liksom gjøre det hver dag.
1: Ja, innimellom.
2: Og så var det en tid tilbake, så var vi på seminar, og det var veldig koselig. Det var jo vinsmaking til og med i det seminaret. Og det gjør jo noe
3: med stemning. På slutten av seminariet da.
2: Ja, det var så gøy.
3: Ja, det var veldig gøy. Men det er det som skjer når man da setter seg sammen, ikke sant? Har hatt et godt seminar, man er liksom kreativ, man sånn, faen, hva skal vi gjøre? Vi skal finne på noe gøy, liksom.
2: Alle logrer og...
3: Ikke sant? Er der da. Og så er det jo ganske mange glass vin innabords etterpå. Og så er det, vi vet ikke helt hva som har skjedd, men i løpet av den samtalen så har vi fått en idé. En av oss har sagt, hva om vi lager dansk radioteater?
2: Ja. Hva med å gjøre det? Og så sier alle ja, og så sitter vi og holder på og prater dansk, og i det hele tatt så tenkte jeg det får vi gjøre, for vi hadde morgenklubbens radioteater. Hadde
1: ja,
2: vi
1: jo, det har vi hatt tidligere.
2: Det har vi hatt. Og så snakket vi så mye sånn tulledansk at det kom jo for en dag da.
3: Og så men, er det jo gøy da når man sitter der litt børst og bestiller ting fra den avdelingen på huset som lager disse jinglene.
2: Ja, som lyder og jingler og sånt nå.
3: Og så kommer vi tilbake etter så noen uker så får vi den i retur her da, ja. Og så lurer vi på hva er det?
2: Og det er mer til denne historien. Men vi kan jo høre denne kjenningsmelodien aller først her da.
0: Morgenklubbens danske radioteater.
2: Og så skulle vi skulle vi snakke dansk og lage en eller annen situasjon i Danmark. Så går det, for jeg kan jo fortelle at dette er jo ganske mange år siden. Så går vi gjennom forskjellige ting og, sånn, som ligger i arkivet. Og så er det, spiller vi, hva er dette her for noe? Og så spiller vi den her sånn.
0: Morgenklubbens danske radioteater.
2: Og så er det ingen som husker noen ting av det.
1: Og det kommer jo nye folk som jobber i redaksjonen her og går gjennom disse her lydene og lurer på hva er det jeg driver med her da?
2: Ja, og det vet vi egentlig ikke sånn,
3: da, det er ingen av oss som husker hvem som har bestilt.
2: Nei.
3: Vi bare
2: og vi har aldri brukt det.
3: Men det var fra det seminaret.
2: Ja.
1: Har vi aldri brukt det?
2: Nei, vi har aldri brukt det. Vi har aldri laget dansk radioteater.
1: Men hvorfor jeg?
2: Nei, hvorfor jeg?
1: Hva skal vi lære nå?
2: Vi skal...
1: Vi kan heller... Vi
2: tatt oss. Fy faen,
3: det er verdens dårligste idé.
2: Ja, men det var jo på det nivå her da. Er det mulig? Kjempegøy.
1: Vær litt dansk, Kim. Jo, kom igjen.
3: Jeg kan ikke... Hvordan sier man klarer? Jeg kan ikke tell dansk.
2: Nei.
1: Snakker med sjokolade.
3: Men jeg liker netpadder.
2: Netpadder?
3: Netpadder.
2: Og du, hva er det for noe igjen?
3: Det er sånne sjokolader.
2: Sjokolade, ja.
3: Med romkrem.
2: Ja, romkrem. Det tror jeg ikke jeg er lov å si lenger.
3: Romkrem. Nei, det er ikke lov å si romkrem.
2: Nei, hva er det?

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
3: Nei, nei,
0: nei. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
9: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Unnskyld?
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Norsk Tipping, på om du snakker med Lisa?
3: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
2: Ok.
3: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
2: Ja,
3: men... Nå må jeg være veldig stille.
2: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
3: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
7: Dette Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: I helgen har det jo vært feiring av både Valentine's og fastelavn, men hvor mange prosent av befolkningen tror dere egentlig feirer Valentine's Day?
3: Oh, 18.
2: Ok.
4: 7.
2: 13.
3: Ja.
2: 13% av befolkningen skulle feire Valentine's i år. 83% skal feire Valentinsdagen sammen med en partner.
3: Mm.
2: No shit.
3: Nice. Wow, alene.
2: Mens 16% feirer med en venn eller andre, for det også en ny trend som har kommet, ikke sant?
3: Ja.
2: Valentine jo Valentine, men nå det noe som heter Galentine. Og Galentine feires jo med veninner.
4: Ja. Det høres ut som noe annet, altså du fører deg litt drikkvarer. En gallon.
3: Og gallon, ja, altså
2: målenheten.
4: Vi gutta har mye gallon time.
3: Men
2: 83% av menn og 58% av kvinner som skal feire valentinsdagen med partner gir gave til partneren. Så her er det faktisk mennene som gir gave til dama på valentinsdagen og ikke omvendt.
3: Men for det jo like egentlig, så det jo ikke en mann kjøper da
2: dameklær.
3: Går det det?
2: Men hvis du kjøper en genser til Torun, så har du vært ute og kjøpt deg dameklær. Eller
3: ja,
2: deg,
3: sånn, ja, jeg skjønner.
2: Men
3: skjønner
2: har feiret du Valentine's?
3: Nei, det var ikke så veldig mye av det. Det
2: hva,
3: var litt,
2: ja, men hva er litt?
3: Ja, men jeg hadde kjøpt ikke noen gave i år.
2: Nei, men hva gjorde du?
3: Nei, det
2: siden
3: får
2: du
3: ikke vite.
2: Siden du feiret litt?
3: Det får du ikke vite.
2: Får ikke vite, da?
3: Nei, men nei.
2: Var det en hjerteformet sjokolade?
3: Nei, men det jo... Men vi har jo alltid blomster. Blomster. Ja, det ble det.
2: Blomster, ja, du hadde med blomster hjem?
3: Nei, vi hadde ikke med... Nei, jeg hadde ikke med blomster.
4: Du tok dem ikke med hjem, du bare kjøpte dem og heiv dem, eller?
2: Hva er det du mener med
3: litt? Det var koselig, en ekstra romantisk, sånn koselig på morgenkvisten.
4: Han har ikke gjort noen ting, Kim. Han har ikke det, du hører jo det han pakker inn.
3: Eller er det omvendt at det er kjempe mye?
2: Hva har du gjort, Ager?
4: Jeg har gjort masse hyggelig, for eksempel snakket hyggelig.
2: Har du snakket hyggelig?
4: Vi har spist godt og drikket godt og kost oss.
3: Det gjør du gjør hele tiden.
4: Ja, det er riktig.
3: Så det er ikke noe forskjell?
4: Nei.
3: Nei, det var det egentlig. Og du da, Kim?
2: Jeg har ikke gjort noen ting.
3: Nei, ikke sant?
4: Nei.
2: Jeg var på karneval, jeg.
3: Du var på karneval,
2: ja. Ja, på karneval.
3: Wow. Håper du som hører på alt en skikkelig fin helg, om det har vært helt stille foran TV-en, eller aktivitet, eller karneval, eller hva det måtte være. Sunday mornings were your favorite.

0: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
1: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
0: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Steinsprut. Spilglass.
3: Skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
4: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Right Price Bruder, Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler er vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den er klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Heisan!
11: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
10: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
11: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
10: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å si.
12: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
15: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
16: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
17: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
1: Hallo, jeg har gifta meg.
0: Gratulerer.
1: Ja, takk, I dag.
0: Oi.
1: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
0: Så hyggelig.
1: Ja, det 2026.
0: Ja.
1: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
8: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
9: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
8: Godt. Joker, den gode naboen.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3.999. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
13: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Nei, unnskyld?
15: Ja?
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikk.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. Det er nå kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen, melder NRK. Over 400 personer er evakuert som følge av brannen, og over 100 boenheter har gått tapt. Nok en bjørn er felt i Snåsa i Trøndelag, melder Trønderavisa. Natt til torsdag ble det felt en bjørn som viste seg å være ei binne som ikke skulle felles. Foreningen Våre Rovdyr og NOA anmelder statsforvalteren i Trøndelag etter at feil bjørn ble skutt. USA har angrepet Iran for 7. natt på rad. I flere av Irans naboland er det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan. Det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har enda ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina i morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 9 grader i dag. Bodø får delvis skyet, litt regn og 10. Trondheim delvis skyet og 16. Bergen får mulig torden og 21. Stavanger og Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får litt regn og 15. Og i Oslo blir det regn og 13 grader i dag.
2: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Nå har Kim lest på Kvinneguiden.
3: Jeg har det, og det er jo et eller annet med mine sommerferier hvor jeg ikke leser bøker, og det er jo litt fordi at man har hatt et småbarn som må passes på hele tiden, så du må legge den fra deg hele tiden. Da Kvinneguiden et fint sted å være hvis du vil ha litt underholdning, men litt sånn kort. Korte seanser med lesing.
2: Ja.
3: Og jeg kom over et innlegg i sommer som jeg synes er helt fascinerende.
2: Ja.
3: Vi bare leser at det en dame som har skrevet inn. Vi har en baby på 6 måneder som gråter mye på kvelden. Ekstra mye nå for tiden på grunn av tenner og litt greier. Jeg har giftet meg med en fyr som faen meg driter hele dagen.
2: Hva? En gang til?
3: Jeg har giftet meg med en fyr som faen meg driter hele dagen.
2: Står det skrevet?
3: Jeg vurderer seriøst å skille meg og ta med meg ungene og bo for oss selv. Fordi altså, jeg klikker helt av dette her. Det drites altså jevnt og trutt. Gjennom hele dagen. Det kan da ikke være normalt. I sted skulle han inn og trøste baby, og da har vi da avtalt at jeg ikke skal komme inn og ta over. Det var det og drakk. Og babyen roet seg aldri. Det gikk nesten 1,5 time, og til slutt så klarte jeg ikke å høre på den skrikingen mer, så jeg bare gikk inn da for å avlaste. Men der var jo ikke han. Nei, han hadde jo satt seg ned for å drite i stedet for å passe på babyen. Uten i beskjed, sånn at jeg kunne ha tatt henne i stedet. Og han ser absolutt ikke noe galt i dette. Driting går tydeligvis foran alt annet. Og dette er på ingen måte et enkelt tilfelle. I barnehagen.
4: Nå, kom igjen nå.
3: Ok, jeg skal klare. I barnehagen til 3-åringen vår måtte de sende ut fellesmeldinger. Til alle, og måtte være forbudt for foreldre å benytte seg av personaltoen. Dette på grunn av at min mann satt seg og drite der nesten hver gang. Og på tassen, der har de ansatte tingene sine, så de fikk ikke lagt på plass ting i skapene sine når de kom på jobb, fordi min mann satt og dreit der. Altså, han sier det meg. Og dette synes han overhovedet ikke er flaut eller noe. Når vi er hos mine foreldre, forsvinner han hele tiden. Det er kjempepinlig når foreldrene mine spør sånn, hvor Christian? Og så må jeg svare hver gang at han på do. For alle skjønner jo hva han gjør der når han borte i 15-20 minutter. Det drites altså over en lasko. Jeg orker ikke mer.
4: Det er helt utrolig.
2: Det er Kvinneguiden. Skal vi... altså, oh, fy flott.
3: Hva skal man gjøre,
2: ja, skal man gjøre?
3: Da? Det er skilsmissegrunnlag.
2: Ja, når du holder på sånn, det, det er noe, men da er det jo et helseproblem.
3: Han må jo til legen.
2: Ja, han må til legen.
4: Ta det før du, send det legen før du skiller deg.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
5: overs. Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Vil du ha litt kaffe?
10: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
11: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
12: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Det så mange biler å velge I.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det?
18: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
21: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
0: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
2: Radio Norge.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet er på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
3: Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Hei, sånn!
7: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
6: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
7: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
6: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
8: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
9: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
15: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Og du lurer kanskje på hva vi gjør når vi har hørt sanger om og om igjen. Vi har sittet og snakket om busseruller. Vi har snakket om busseruller og hvor utrolig lite flatterende det plagget er. Altså selv Odd Nordstoga, eller kanskje han er den eneste som kler det.
3: Ja, men det er jo noen som kler, men det er jo da
2: det er et
3: arbeidsantrekk, ja. Men, og vi har, fikk jo ved en eller annen anledning busseruller i høy kvalitet, ja. De er ganske dyre.
2: Ja, ja, det er ikke noe, og det er ordentlig laget og sånn, så det...
3: Og min kjære synes det kanskje er det styggeste plagget som finnes i hele verden. Så den har jeg tatt med meg på fjellet, så den tar jeg på meg sånn med jevne mellomrum, ja. Der oppe og...
2: Skal ikke simsa en god busserull?
3: Jo, det skal du.
2: Vi skal snakke om rotter, for de finnes nå i Oslo sentrum. Det har vært rotteår. Jeg bodde i Stavanger hvor det var rotteår.
4: Altså, rotter er det verste. Jeg får grøsninger bare å høre ordet rotte, ja. Men Julie Vinterland, som har sånn stort julemarked i sentrum her i Oslo, med, ja, spikerskjuppa, der er det hundrevis av rotter som har blitt observert.
2: Ja, det er nok tusenvis, ja, bare at du ser hundrevis, ja, av det, ja.
3: Men du, altså, når du glepper en brent mandel ned på bakken der, så sitter de bare og venter i busker og kratter opp i trær og overalt. Der har jo vært rotter bestandig,
2: ja.
3: For de spiser jo kebab, og de spiser softies og halve alt som
4: I
3: folk sitter og kaster fra seg.
4: I gamle dager er det fortsatt i spikersuppa, så er det jo skøytebanen på vinteren,
2: ja. Ja, den har vel åpnet nå, ja.
4: Den har åpnet, ja, igjen. Før, da jeg var liten, så var jeg mye der i spikersuppa, mm-hmm. Og i de der bodene hvor de leide ut skøyter, der satt det alltid rotter i de hyllene,
2: ja.
4: Sammen med skøytene.
3: Ja.
4: Altså, det har vært rotter der. Det er rottested, liksom.
3: Mm. Men det, jeg tror ikke det er så lett å bli kvitt dem, for det tror jeg de har prøvd på i mange år.
4: Og de bor i trærne.
3: Ja, de bor i trærne, ja.
2: I trærne?
4: Ja, ja, det er, ja, at de kryr av rotter i trærne, liksom.
2: Å, det er ikke... Jeg trodde det var kuler, ja.
3: Tror du var julepynt?
4: Henger rotter. Altså, det er så
3: omkring,
4: ikke... Og så er det sånn, så har de intervjuet flere av de som jobber i bodene der, ja, og lager mat sånn. De bare sånn, ja, ja, det er ganske mye rotter der etter stengtid,
2: ja.
4: Men de kommer aldri inn i bodene.
2: Nei.
4: Saklig, ja. At ikke de er inne i bodene der.
2: De sa at de var liksom helt tett, de bodene, så det var ikke noe problem. Det sier de jo, og vi må jo velge å tro på folk som at de snakker, ja, ja, sant. Men det, på en måte, det er noe... Det kan også være hull i historien.
3: Ja, det kan det, og jeg husker da jeg hadde bilverstet mitt, der var det rotter utenfor det ene, ja, verste jeg hadde. Mm. Og da jeg kom inn på kontoret mitt, som hang en søppelpose, ah, den hadde de jo herjet med, men de hadde også vært inne og gnagd opp pakningen til kjøleskapet, nei, så de kjenner hvor jeg har mat, nei, altså.
2: Oi, oi, oi, oi. Men da synes jeg det er helt på sin plass, for det er jo, nå snakket vi om det som skjer i Oslo, det er jo rundt omkring i landet.
4: Det er jo rotter overalt, ja.
2: Jeg husker det året da bodde søsteren min, vi var 3-4 stykker som bodde i et sånt kollektiv nærmest i Stavanger. Jeg måtte bære henne inn fordi at det var rotter overalt.
4: Ja, fy flate.
2: De kom opp av do nå.
4: Nei, slutt da.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
3: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
2: Godt. Joker, den gode naboen.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du to pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Nei, unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
17: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. Det er likevel ikke kontroll på storbrannen i Drammen. Brannvesenet presiserer at de har kontroll på slukkeinnsatsen, og det skal ikke være spredningsfare. Det brenner i bygninger og vegetasjon rundt, og helikopteret er med på slukkingen av brannen. En mann i 30-årene er pågrepet etter en voldshendelse i Froland i Agder. En mann i 20-årene er fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mykhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bukkvold tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. President Donald Trump i USA mener fotballlandslaget til England kanskje gjorde en feil ved å sette Harry Kane i forsvar. England tapte 1-2 mot Argentina i VM-semifinalen. Trener Tuchel fikk omfattende kritikk i etterkant. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
0: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 9 grader i dag. Bodø får delvis skyet, litt regn og 10. Trondheim delvis skyet og 16. Bergen får mulig torden og 21. Stavanger og Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får litt regn og 15. Og i Oslo blir det regn og 13 grader i dag.
2: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
3: Det er sommer, det er sol, og det er lørdag. I hvert fall en av de tingene, uansett hvor du er hen. Snart Gasoline og Lale her på Radio Norge, og for øvrig mer av den aller beste musikken, vet den du liker, utover hele formiddagen, det skal jeg sørge for. Alphaville først her, Big in Japan.

Lale på Radio Norge, Someday Young. Nå til våre venner I Danmark I Gasoline med Kim Larsen I spissen. Han veldig opptatt av å dele alt fra sitt

0: Gasoline med Kim Larsen I spissen. This is my life. Snart Mister Mister og Pointer Sisters her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 7 Overstru I Flå I Buskerud har et kjøretøy fått stans I retning Hønefoss, og trafikken dirigeres. På Fylkesvei 1517 Rasta I Lørenskog I Akershus det oversvømmelse, og et kjørefelt stengt.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. Juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
4: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Heisan!
10: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
9: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
10: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
9: Ja, altså, ingenting. Jeg som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Pappa?
14: Ja?
13: Har vi sånn stafell?
14: Stafell?
13: Som til noen man maler.
14: Staffeli?
13: Mhm.
14: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
18: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
19: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
19: Hei, hei.
7: Hei, hei.
19: Hallo.
7: Ja, da en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
19: Ja, just det.
18: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: får en nylig låt. Jeg tenker hver gang jeg hører den. Lister, lister, fyrige her på Radio Norge. Nei, på tide å få litt fyr I bua her og litt blodomløp I gang. For ja, da det bare å hoppe litt.
1: Og det var 79,5 meter. Og stilkarakterene ser dere selv. 117, et eller annet.
0: Jump. Pointer.

0: Alltid kraftig energi fra The Pointer Sisters her med Jump For My Love. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker, snart Kurt Nilsen og Metallica, og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det
3: årets oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det
3: Jeg savner det litt også.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: God sommer da, ha en fin dag Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler
6: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei, hei.
9: Hei, hei.
8: Hallo.
9: Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
12: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
14: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
15: Jo, selvfølgelig!
16: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
17: Trond har akkurat fikset internett.
16: Åh, jeg elsker deg.
17: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
19: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
20: Ja.
19: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
20: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
19: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
21: For et VM, altså.
22: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
21: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
22: 4 timer, eller?
21: Ja.
23: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.

0: fylles av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, her nede i Radio Norges Topp 1000 arkiv så har jeg denne uka fokusert på underdogs. Det vil si låter som bare har vært med en gang, men som har falt ut igjen av uklare grunner. Og så har jeg begynt å lure på, det noe som heter Overdogs? Det vet jeg ikke, men det har ikke noe med saken å gjøre uansett. Vi skal til Norge, en låt som var med en gang I 2021, og så forsvant den ut igjen, og da på 955. Plass. Jeg skjønner egentlig ikke det, for det en ordentlig banger fra Sigrid her på Radio Norge. Don't feel like crying.

0: She's So High. Kurt Nilsen, verdens eneste World Idol. Ja, det ble bare arrangert en gang, og Kurten, han vant. Snart Survivor, Mea og Pete Cetera her hos meg.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 7 Overstrud I Flå I Buskerud har et kjøretøy fått stans I retning Hønefoss, og trafikken dirigeres. På Fylkesvei 1517 Rasta I Lørenskog I Akershus det oversvømmelse, og et kjørefelt stengt.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk

0: måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans.
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare brik på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
11: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
11: Den er i boks og flaske.
10: Godt. Joker, den gode naboen.
12: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet er på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk. Europris.
13: Mer til overs.
14: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

det var det store spørsmålet. Da vi kom ut fra Saga Kino som små guttunger på 80-tallet og hadde sett den filmen der og lurte på om vi hadde... Vi trodde I hvert fall at vi hadde det. Rocky var det store idolet, vet du. Det var han eller Schwarzenegger egentlig. Og vi hadde jo ikke sånne influensere og hva det nå sånne som man kan se opp til da. Hadde fotballspillere da. Tom Lund for eksempel. Ja, ja, det jo noe. Nå til en av låtene som virkelig definerer sommeren for meg på grunn av at det dum-dum-dum-dum-dum. Da vet du at det dreier seg om Maya. It's all about the money.

0: Maya på Radio Norge. All about the money. Nå det straks nyheter å være her, og etter det Bruce Springsteen, Manfred Mann's Earth Band og Michael Jackson og intet mindre. Nå, nyheter å være.
1: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
2: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det jo vanskelig å forestille seg hvordan det for de som direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
1: Det fortsatt ikke kontroll på brannen, og 400 mennesker evakuerte. Nok en bjørn felt i Snåsa i Trøndelag, melder Trønderavisa. Natt til torsdag ble det felt en bjørn som viste seg å være i binne som ikke skulle felles. Foreningen Våre Rovdyr og NOAH anmelder statsforvalteren i Trøndelag etter at feil bjørn ble skutt. USA har angrepet Iran for 7. natt på rad. I flere av Irans naboland det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan, og det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 9 grader i dag. Bodø får delvis skyet, litt regn og 10. Trondheim delvis skyet og 16. Bergen får mulig torden og 21. Stavanger og Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får litt regn og 15. Og i Oslo blir det regn og 13 grader i dag.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Ja, det det. Per her på Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Om ikke så lenge to artister som henger uløselig sammen, Bruce Springsteen og Manfred Mann's Earth Band. Men aller først, en av årets klart mest selgende artister 17 år etter sin død. Hvem det? Det var naturligvis Michael Jackson.

0: Bruce Springsteen her på Radio Norge. Min hjemby, det også din hjemby. My hometown. Dette Radio Norge. Snart med Cindy Lauper, Queen og Adele.
1: Sommer på Radio Norge. Radio Norge. Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 7 Overstru I Flå I Buskerud har et kjøretøy fått stans I retning Hønefoss, og trafikken dirigeres. På Fylkesvei 1517 Rasta I Lørenskog I Akershus det oversvømmelse, og et kjørefelt stengt.
3: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer! Fra Uno X.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Hei, Sam.
6: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
5: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
6: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
5: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
6: Mm, nemme.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Ok, sommerferien.
5: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
5: Fisketur.
9: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring. Hjelper mye. Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

Her hun har navnet sitt fra, Lady Gaga. Fra Queen sin låt Radio Gaga. Bedre valg enn for eksempel, det kunne fort ha blitt Lady We Are The Champions eller Lady Under Pressure. Men Lady Gaga låter bra. Hadde jeg vært kjæresten henne, så vet jeg hva jeg skulle kalt meg i hvert fall. Så jeg hadde vel da blitt Lord Gaga. Nå Cindy Lauper, True Colors på Radio Norge.

0: jo ikke mulig å gjøre det nydeligere enn det Cindy Lauper får til. True Colors, dette Radio Norge alltid med mer av musikken du liker. Snart noen svenske greier her, både Roxette og ABBA på vei.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sikkerbomber!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio
5: Norge. Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steik I god knas. Bankerstein.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Hva folk bukser på her, da?
15: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
14: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
15: De kan på ikke solkrem!
16: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
17: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
20: Du en hund?
19: Nei. En elefant?
20: Nei. En brannbil?
19: Nei.
20: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
19: Nei, mamma, du.
20: For du ser akkurat sånn ut.
19: Altså du, nå spiller vi spill.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
23: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
22: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
23: Den I boks og flaske.
22: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og nå i Radio Norges Topp 1000 arkiv, som inneholder alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 liste. Det eneste svenske bandet som rimer både på gjæresmett og slengefett, det Roxette. Jeg synes denne her deilig. Den har sånn lørdags formiddags feeling, synes jeg. Håper du enig. Vært med 7 ganger på lista på Radio Norges Topp 1000 og høyeste passering 49 for Wish I Could Fly.

Woman in Love og Barbra Streisand. Det jeg skal si deg en ting om Barbra Streisand at du skal ikke kjimse av henne. Det hun har greid, som veldig få andre har fått til, det å ha hatt et album på topp 40-lista I USA. 6 10 år på rad. 60, 70, 80, 90, 00 og 10-tallet. Det bare å bøye seg støv, det. Bon Jovi, Old City og A-ha

0: Trafikkoppdatering. På Riksvei 7 Overstru i Flå i Buskerud har et kjøretøy fått stans i retning Hønefoss, og trafikken dirigeres. På Fylkesvei 1517 Rasta i Lørenskog i Akershus er det oversvømmelse, og et kjørefelt stengt.
1: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
2: overs. Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan

0: stempelet for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
1: Lade-appen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Right Price Tiles, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
6: Sparkle Emerald Polish 620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

Fireflies og Old City, som I 2008 var den unge mannen Adam Young som jobbet nattevakt på et sånt Coca-Cola-lager, fikk ikke sove, så han fordrev tiden da, med å klimpre og lage en låt da, på et orgel. Et år senere så hadde denne låta, Fireflies, gått til nummer 1 I England, Australia, Belgia, Danmark, Finland, Nederland, Norge, Irland og Sverige. Så det kan skje, man skal aldri si aldri. Always Bon Jovi. This Romeo is bleeding.

0: Bon Jovi og Always. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Nå det straks nyheter og vær her. Men etter det, Lynyrd Skynyrd, Miley Cyrus og The Police.
1: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
2: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det jo vanskelig å forestille seg hvordan det for de som direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
1: Det fortsatt ikke kontroll på brannen, men regnet har hjulpet til med å minske spredningsfaren. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mykhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bokvall tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har enda ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina i morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
1: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 9 grader i dag. Bodø får delvis skyet, litt regn og 10. Trondheim delvis skyet og 16. Bergen får mulig torden og 21. Stavanger og Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får litt regn og 15. Og i Oslo blir det regn og 13 grader i dag.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og suddeli duttan deg. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker for hele denne nydelige lørdagsformiddagen. Lynyrd Skynyrd og Miley Cyrus står på listan i her. Aller først, The Police, Every Breath You Take.

0: Kanskje den aller største fra Miley Cyrus her på Radio Norge, Flowers. Og, nei, og vet du hva, nå drømmer jeg meg helt bort til sørstatene I USA, jeg. Det sant som du sier, det sånn Southern Hospitality, det en helt egen stemning I alle sørligste statene der hvor du kan dra på sånn alligator, safari og spise gumbo og
1: kjøper en cowboy hat hvis du har bruk for det.
0: Det har du, når det så mye sol. Og ingenting bringer fram den følelsen mer enn Lynyrd Skynyrd. Dette Sweet Home Alabama.

0: trafikkoppdatering.
1: På Riksve 7 Overstru i Flå i Buskerud har et kjøretøy fått stans i retning Hønefoss, og trafikken dirigeres. På Fylkesve 1517 Røsta i Lørenskog i Akershus er det oversvømmelse, og et kjørefelt stengt.
2: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster Burn og Powerade.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde vært fint å få med noe om det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
10: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
2: Godt. Joker, den gode naboen.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Mm, men bakevarene jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte vinebrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Pappa?
16: Ja?
15: Har vi sånn stafell?
16: Stafell?
15: Som til noen man maler.
16: Stafeli?
15: Mhm.
16: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
17: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
19: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.

Og en ting kan jeg si at de øynene noe spesielt med. Jeg googlet Betty Davis sine øyne. Det bilder av henne. Hun var skuespiller på 30- og 40-tallet. Makan til radarblikk. Det nesten sånn at du må se bort, for de borrer seg gjennom der. Så jeg skjønner at Kim Carnes lagde den låta. Betty Davis' Eyes. Ja. Nå, Bryan Adams, Summer of 69.

0: Bryan Adams har innrømmet i et intervju at denne sangen ikke bare sånn uskyldig mimring om en sommer I 1969. Det tallet ikke tilfeldig valgt. Det handler om kroppslig kjærlighet og tallet 69. Ja, du kan sikkert legge sammen 2 og 2 og få 69 du også. Dette Radio Norge.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hei, det Right Price Isles.
0: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
8: Ja.
0: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
0: ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
0: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
0: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Unnskyld?
12: Men?
11: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen. Velkommen til enkelt.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv, som inneholder alle sanger som en eller annen gang har vært på Radio Norges Topp 1000 lister mellom 2008 og nå. Nå til en som har vært med hvert eneste år, og det forståelig nok fordi ja, jeg tror dette den låta som du raskest kjenner igjen. Det under ett sekund så vet du helt nøyaktig hva det Et lite hint at den handler om noe det alt for lite av, både musikalsk og i hverdagen.

0: Jo tynnere, jo bedre. Ja, det sier vi jo om så mye, men det gjelder også hotellvegger. Hotel Walls, Smith & Thell der, og jeg husker en gang jeg hadde veldig tynne hotellvegger da, ved siden av et tysk par som bodde ved siden av på et hotell I Fredrikstad. Da lærte jeg veldig mye, både tysk og andre ting, kan du si. Snart Tina Turner og John Travolta og Olivia Newton-John hos meg.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 7 Overstrud I Flå I Buskerud har et kjøretøy fått stans I retning Hønefoss, og trafikken dirigeres. På Fylkesvei 1517 Rasta I Lørenskog I Akershus det oversvømmelse, og et kjørefelt stengt.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.

0: Hæ?
1: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte vinebrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
14: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
13: Godt. Joker, den gode naboen.
3: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Olivia Newton-John og John Travolta, Summer Nights fra Grease. Ja, John Travolta, fantastisk danser, fantastisk skuespiller, men som vokalist, ja. Men You Can't Argue With Success noe som heter. Grease-albumet solgte over 30 millioner eksemplarer. Det der var den mest populære sangen, så jeg bør vel egentlig bare klappe igjen. Tina Turner her nå på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. What's love got to do with it?

0: Tina Turner på Radio Norge. What's love got to do with it? Det bare et svar på det. Kjærlighet har med absolutt alle ting hele tiden å gjøre, så enkelt det. Dette Radio Norge, alltid med de beste nyhetene og det beste været.
1: Her veggnyhetene. Det fortsatt ikke kontroll på brannen I Krokstadelva I Drammen. Over 100 hjem har gått tapt, over 400 personer evakuert. Brannvesenet jobber for fullt, det sier innsatsleder Bård Olsen.
2: De holder på med slukking både I bebyggelsen her på Stenseth og I vegetasjonen som bak området her. Vi har tre helikopter I lufta som driver med slukking. De holder fortrinnsvis på nå inn I vegetasjonen, mens brannvesenet holder på med bakkemannskap.
1: Mine tanker går til alle som rammet av denne voldsomme brannen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han forsikrer om at alle nødvendige ressurser tilgjengelige. Støre takker samtidig alle som har deltatt I brann- og redningsarbeidet for innsatsen. I går kveld ble nok en bjørn skutt I Snåsa I Trøndelag, det melder Trønderavisa. Natten før ble en bjørnebine som ikke skulle felles også skutt. Foreningen Våre Rovdyr og Noe har anmeldt statsforvalteren I Trøndelag etter fellingen av binna. I studio André Ødeby, nyhetene fordalte på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis kjøl, litt regn og 9 grader I dag. Bodø får delvis kjøl, litt regn og 10. Trondheim delvis kjøl og 16. Bergen får mulig torden og 21. Stavanger og Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får litt regn og 15. Og I Oslo blir det regn og 13 grader I dag.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Det en deilig lørdag, midt I juli går det an å ha det bedre. Her på Radio Norge alltid mer av musikken du liker, om ikke lenge både Michael Jackson og Ozzy Osbourne. Og etter hvert også den første svenske låta som gikk til tops I USA. Hva det for noe, tro? Den første altså, Ozzy Osbourne.

Michael Jackson, Smooth Criminal. Du kan si hva du vil om Michael Jackson, men å få beina mine til å gå, det god altså. Det nesten som moonwalker rundt I studio her. Per og jeg, dette Radio Norge. Og nå med den aller første låta fra Sverige som gikk til topps I USA. Hva var det for noe, tror du? Hoga Chaka. Ja, Blue Swede heter den gjengen her med Bjørn Schiffs I spisen. Hooked on a feeling her på Radio Norge.

0: går ikke an å si det tydeligere. Hooked on a feeling. Blue Speed heter bandet. Bjørn Schiff heter mannen og får en stemme han har. Snart Shania Twain og Joe Cocker og Jennifer Warnes her på Radio Norge, og etter hvert også, ja, hun som står for pauseunderholdningen i morgen i finalen, det Madonna.
1: Variert musikk. Musikken du liker. Radio Norge. Radio Norge. Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 7 ved Ovestru i Flå det fortsatt manuell dirigering I retning Hønefoss på grunn av et stanset kjøretøy. Ellers det ikke meldt om noen nye hendelser I trafikken.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Heisan!
8: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
7: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
8: Exakt, man da. Ikke det bare kosa?
7: Ja, altså, ingenting. Jeg som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
9: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankerstein.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

Det er noen låter som bare kan beskrives med ett ord, og det nydelig. Det Joe Cocker og Jennifer Warnes Up Where We Belong. Ja, det noen som hører til helt I det øverste skiktet, som for eksempel Madonna. Hun får du se mer til I morgen I pausen I finalen. Skal spille der sammen med 6-7 andre artister. På 11 minutter faktisk.

0: Madonna der på Radio Norge, like a prayer. Hun driver og polerer pingene på stålbeholderen sin og gjør seg klar til morgendagens innsats I pausen I finalen da, I fotball-VM. Det sterke saker.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
4: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
2: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med.
2: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Norsk Tipping på Hamar.
12: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så... lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
11: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
12: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
11: Ja.
12: At det mye lottomillionærer der.
11: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
12: Ja.
11: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
12: Hvilket på en måte område geografisk det som best å bo I nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
11: Nei, det har ingenting å si.
12: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert, eller hva dere...
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
15: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
16: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
15: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
17: Har lufta gått litt ut av deg?
18: Prøv Stratos da vel! Den

0: på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
0: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Åh, det så mange gromme låter her i Topp 1000-arkivet til Radio Norge. Jeg har fokusert litt på underdogs i denne uka her. Stort sett låter som har vært med bare én gang. Jeg skal ta med en nå. Den har vært med tre ganger. Høyeste plasseringen var 778 tilbake i 2010. Det en udødelig, evigvarende perle av en låt. Det soul, det sommer, det dancing. Og det The Walrus of Love. Barry White, med den små pratingen, vet du. Ingen kan grynte som Barry White. Can't get enough of your love, baby.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

0: Long, Lionel Richie. En av de største artistene gjennom alle tider. Han har hatt 9 nummer 1 på rad I USA, 9 år på rad som utøver eller komponist. Og nå har han faktisk direkte innvirkning på fotball-VM også. For gjett hvem Lionel Messi kalt opp etter. Jo, det Lionel Richie, fordi foreldrene til Lionel Messi var store Lionel Richie-fans, og jeg skjønner dem veldig godt.
1: Trafikkoppdatering. På Riksvei 7 ved Ovestru I Flå det fortsatt manuell dirigering I retning Hønefoss på grunn av et stanset kjøretøy. Ellers det ikke meldt om noen nye hendelser I trafikken.
2: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
5: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
5: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner.

0: Merke i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Dette Radio Norge, Per til jeg, og Niklas Strømstedt skulle gjerne hatt ting på en annen måte, altså. Bare om, hvis som at det, der som at det. Ja, ja. Han angrer han også, som de fleste gjør I låter, da. Nå til noe av det flotteste som har kommet fra Østlandets perle, Drammen. Det Donkey Boy og den solskinsfylte Sometimes her på Radio Norge, hvor du alltid får med

0: Fantastiske Donkey Boy og Sometimes her på Radio Norge med meg, Per. Jeg skal gi meg nå, men jeg skal overlate rattet, roret, barten og hatten her til Dan-Rikard Hagen og... Men noen som lurer på hvordan han ser ut, det kan jeg dessverre ikke røpe, altså.
1: Han har ikke noe ansikt, men resten... Det skulle du ha sett, altså.
0: Ja, der kan jeg love deg at det et sterke inntrykk. Nå det nyheter.
2: Her veggnyhetene. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen. Over 100 hjem har gått tapt, over 400 mennesker evakuert. Skadene store, det sier innsatsleder Inge Wergeland.
3: Her det massive skader. Det over 100 boliger som da ruinert, ødelagt. Mange som har mistet hjem og alt det eget.
2: Justisminister Astrid Aas Hansen i Drammen. Hun beskriver sterke inntrykk etter å ha sett brannområdet.
4: Det fryktelig å både se og lukte. Og som en ser, du får jo, det leder tankene hen til krigsområder.
2: Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen sier han har fått brev fra kongen for å overbringe en hilsen.
5: Til de som berørt, Drammen-samfunnet, til hjelpemennskapene og til Drammen kommune. Hele kongefamilien føler med alle som berørt av denne store brannen.
2: Helt til slutt har vi med at mannen som var meldt kritisk skadet etter en drukningsulykke på Frisja i Oslo tirsdag bekreftet omkommet, det melder NRK. De pårørende varslet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
6: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
7: I Hammerfest og Tromsø i morgen blir det litt regn og 9 grader. Bodø får litt regn og 11. Trondheim delvis skya og 17. Bergen får sol og 22. Stavanger sol og 20. Kristiansand får skiftende og 18. Lillehammer sol og 19. Og i Oslo blir det delvis skya og 19 grader i morgen.
8: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
9: God lørdag! Ja, da vi faktisk der igjen altså. Riktig god helg, og selvfølgelig takk for at du har valgt Radio Norge. Og takk til Per, som har holdt hjernen varmt nå de siste timene. Mitt navn Dan-Rikard Hagen. En stor dag for alle fotballfans, selv om det jo litt trist å ha fotball-VM sakte men sikkert nå nærmer seg slutten. I kveld klokken 23 i hvert fall skal det avgjøres hvem som stikker av gårde med bronsen. Blir det England, eller blir det Frankrike? Det skal bli spennende å få med seg. Rett musikalsk kan du glede deg til både Kenny Rogers, Adele og Scorpions helt på begynnelsen av denne timen.

0: fra Kenny Rogers. Du teller ikke penger, vet du, når du sitter ved bordet. Det skal du gjøre etter at kortene delt ut. Jeg tror det var det som var lærdom I denne låta. Takk for at du har fått Radio Norge, du. Som du skjønner, jeg gambler ikke så alt for mye, så jeg snakker om ting jeg overhovedet ikke har peiling på her nå. Status Quo, Elton John og Fugees kommer straks.
1: Trafikkoppdatering. Fylkesvei 300, Frodåstunnelen I Tønsberg, der et felt stengt I retning Ringenveien på grunn av et stanset kjøretøy.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Norsk Tipping på Hamar.
8: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
7: Ja, det skal ikke ha noe å si,
8: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
7: Ja.
8: At det mye lottomillionærer der.
7: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
8: Ja.
7: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
8: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
7: Nei, det har ingenting å si.
8: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert, eller hva dere...
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris. Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
11: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
12: overs. Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.

Radio Norge med Sir Elton John denne gang. I guess that's why they call it the blues. Det jo unektelig en litt spesiell lørdag. Det helg, og det deilig, men du, verden altså for en tragedie som vi har våknet opp til i dag. Og ja, jeg tenker naturligvis på denne tragiske brannen i Drammen, som foreløpig i hvert fall har ført til at 100 hjem gått tapt. Vi snakker også 100 hjem. Mer enn det gått tapt. Og 400 personer evakuert. Det selvfølgelig redningsmannskaper og brannfolk på stedet og jobber iherdig i øyeblikket da, med å få kontroll på brannen.

0: del som har fått dette brevet her, kanskje I postkassa allerede, ikke helt sikker på når det kommer ut, ja, hvor man blir informert om at ja, du møter opp på rekrutskolen her eller der du I løpet av, det ikke august da, det gjerne skjer. I så fall så håper jeg du får en fantastisk militærtjeneste. Serious K der og In the Army Now. Så det straks på tide med litt topp 1000 musikk fra topp 1000-arkivet, men før det, Sinead O'Connor. Nothing compares to you, du får den straks.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: Morgenklubben med loven og god. God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
8: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
7: Godt. Joker, den gode naboen.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
12: Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.

Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: måneder siden. Dancing in the Moonlight, kjempehit fra Top Loader. Vi sjekker lørdagstrafikken, og vi skal også straks få med oss Norges aktuelle Pet Shop Boys, og ikke minst Queen, som straks kommer.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 300, Frodås-tunnelen i Tønsberg, der et felt stengt i retning Ringenveien på grunn av et stanset kjøretøy.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min kjæ. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
11: Skal du nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
12: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
11: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
12: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
14: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
15: Ja. Men det var ikke akkurat med meningen, da.
14: Nei.
15: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
14: Ja. Hvor skal man dra, da?
16: Biltema!
17: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
18: Det ble jo en ganske liten frokost.
19: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
18: Men det jo bare et par timer til lunsj.
19: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
18: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
19: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
21: Mer av musikken du liker.

Ja, for disse gutta her, de nemlig ute og turnerer de akkurat nå. Og turen går, jeg får si heldigvis for alle Pet Shop Boys fans, til Norge torsdag 20. august. Det bare en drøy måned til, da dukker de opp på Unity Arena på Fornebu. I sin Dreamworld The Greatest Hits live turné Så det jo bare å glede seg til Det straks på tide med en liten nyhetsoppdatering her på Radio Norge Men Queen skal få lov til å runde av vår første time sammen Dette Another One Bites The Dust

0: Og takk til deg som hører på Radio Norge. Bare fortsett med det du. For her ligger selvfølgelig som vanlig da både hittene og klassikerne I kø. Men nå det på tide med en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Over 100 boliger tapt og mer enn 400 personer evakuert etter den voldsomme brannen I Krokstadelva I Drammen. Spredningsfaren redusert, men slukningsarbeidet pågår fortsatt, det ser innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland.
2: Vi sier fortsatt ikke at vi har kontroll på brann, men vi har oversikt, og begrensningslinjene holder vi nå, men vi har en pågående skogbrann bak oss inn på skogen, som vi nå jobber hardt med.
1: Brannsjef I Drammensregion Torgeir Andersen selv blant dem som har mistet hjemmet sitt I brannen. Andersen sier at han har stor forståelse for hvor tung og vanskelig denne situasjonen for alle som berørt. Og skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene etter brannen. Trygg og Gjensidige melder om henholdsvis 20 og 42 skademeldinger så langt. Selskapene forventer at antallet vil øke og har styrket beredskapen. Mannen som ble meldt kritisk skadd etter en drukningsulykke på Frisja I Oslo tirsdag bekreftet omkommet. De pårørende varslet. Nå over til sport. Karsten Warholm tok sesongens første seier under dagens Diamond League-stevne I London. Warholm spurtet inn til seier på tiden 46-61, årsbeste I verden. Og ikke mange minuttene senere løp Henriette Jæger inn til andreplass på 400 meter. Det på tiden 49-15 som både pers og ny norsk rekord. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Hammerfest og Tromsø I morgen blir det litt regn og 9 grader. Bodø får litt regn og 11. Trondheim delvisskya og 17. Bergen får sol og 22. Stavanger sol og 20. Kristiansand får skiftende og 18. Lillehammer sol og 19. Og I Oslo blir det delvisskya og 19 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja da, vi doser på vi med ny 60 minutter. Vi snakker god og vi snakker variert musikk. Akkurat som det skal være på en lørdags ettermiddag her på Radio Norge. Dan I studio med litt fun George Michael Starship. Se også opp for Tracy Chapman, Smokey og Lene Marlene.

da, vi bor I et relativt lite land, sånn I verdens sammenheng, men likevel så får vi stadigvæk besøk av storheter. Ja, vi har jo fått med oss at Bob Dylan stikker innom Oslo I oktober, og samme måned så kommer altså denne gruppa her, Smokies, som dere har hørt det, da, I forbindelse med sin The Legacy Tour, og besøker Olavshallen da I Trondheim. Det vel den 16. oktober, om jeg ikke tar helt feil. Det var Lay Back in the Arms of Someone, det på Radio Norge. Og som du hører, Tracy Chapman, ja, hun lar ikke vente på seg. Her Fast Car.

0: Håper du har en deilig lørdag, selv om plutselig så forsvant sommerværet I dag det faktisk litt kjølig utenfor hos meg altså. Det rett og slett langbuksevær, og det begynner å bli noen dager siden sist, så det var nesten gøy å prøve langbuksene mine også. Men jeg håper og tror og krysser fingrene, ikke minst da, for at det kommer mer varme I løpet av den sommeren, for sommeren den skal så definitivt ikke være over nå, altså litt over midten av juli. Det alt for tidlig. Starship, George Michael og Fun med Janelle Monáe får du straks.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, det
3: årets melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, det det.
3: Jeg savner det litt også.
1: Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
10: Mamma?
11: Ja, vennen min?
10: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den, da.
11: Ja, synes jeg også.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
16: Ris Bilglass 09.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Heisan!
19: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
18: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
19: Exacto, mando! Ikke det bare kosa?
18: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
20: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
21: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. forfriskende fri.

Careless Whisper. Litt romantikk på lørdags ettermiddagen. Denne gang vi går fra George Michael. Og ja, apropos sommerværet som forsvant. I går så hadde jeg ja, et sted mellom 28 og 30 varmegrader. I dag temperaturen nede i 14, så liksom halvparten av gradene. Det litt merkelig altså, når man tenker over det, hvor fort dette her går. Starship nå. We built this city.

0: arkitektur. På sitt aller aller fineste. We built this city on rock and roll. Ja, sånn blir det når det Starship som står for byggingen. Vi skal få med oss Bruce Springsteen vi, straks ifra Topp 1000-arkivet, men før det, ABBA.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
2: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
3: Heisan!
4: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Mm, nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Uno X gir deg den følelsen av skinner ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
7: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk.
9: Kjeks.
8: Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
10: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
11: Kjøp nice price deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
11: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
14: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
15: Pappa?
16: Ja?
15: Har vi sånn stafell?
16: Stafell?
15: Som til noen man maler.
16: Stafeli?
15: Mhm.
16: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Hei!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Tror ikke denne karen her trenger noen sånn voldsom introduksjon, altså. Så har han tross alt vunnet topp 1000-lista også to ganger, riktig nok med to ulike låter. Ikke denne låta her, som likevel har fått seg respektable plasseringer på topp 1000-listene tidligere. Blant annet en 40. Plass, som sin så langt beste, det var i 2020. Det. 16. årene har låta vært med oss. Dette Bruce Springsteen, det, med Radio Nowhere.

0: Baby, I Love Your Way. Big Mountain på en lørdag på Radio Norge 18. juli. Den nest siste dagen av fotball-VM 2026 og for et VM det har vært ikke minst for Norge sin del. Han går inn I historiebøkene altså. Du, verden som det norske fotballaget og ikke minst supporterne har blitt lagt merke til verden over. Ordentlig kult det. The Weeknd skal være med og runde av timen. Låta den heter Blinding Lights. Det også opp for Take That om litt.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Hva folk bukser på her, da?
6: Nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
5: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Mamma?
9: Ja, vennen min?
8: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
9: Ja, det stemmer vel det, ja.
8: Blitt skikkelig fin den, da.
9: Ja. Synes jeg da.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
11: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
12: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
11: Godt. Joker, den gode naboen.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte vinebrød!
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
16: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
15: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
17: Hei, unnskyld?
18: Ja.
17: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
18: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.
21: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Radio Norge mer av musikken du liker.
23: Radio Norge.

0: Take That på Radio Norge. Og dermed så nok en time denne lørdagen over, men her det flere timer med god musik, så det ingen grunn til å fortvile. Bare heng med videre, men akkurat nå får du nyheter.
1: Her veggnyhetene. Over 100 boliger tapt, og mer enn 400 personer evakuert etter den voldsomme brannen I Krokstadelva I Drammen. Spredningsfaren redusert, men slukningsarbeidet pågår fortsatt, det sier innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland.
2: Vi sier fortsatt ikke at vi har kontroll på brann, men vi har oversikt, og begrensningslinjene holder vi nå, men vi har en pågående skogbrann bak oss inn på skogen, som vi nå jobber hardt med.
1: Kronprins Håkon skal besøke Drammen I morgen, det opplyser slottet. Der skal han blant annet møte med kommunens kriseledelse, nødetatene, frivillige og folk berørt av brannen. Kronprinsen skal også reise opp til brannstedet. Skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene etter brannen. Trygg og Gjensidige melder om henholdsvis 20 og 42 skademeldinger så langt. Selskapene forventer at antallet vil øke og har styrket beredskapen. Over til sporten. Tromsø tok en komfortabel 4-1-seier bortimot Hamkam I dag. Seieren gjør at Tromsø nå troner øverst I Eliteserien. Henriette Jæger satte både pers og ny norsk rekord på 400 meter I London I dag med tiden 49-15. Hennes forrige personlige og norske rekord var på 49-49. I studio Andre Ødeby, nyhetene for Lotte på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Hammerfest og Tromsø I morgen blir det litt regn og 9 grader. Bodø får litt regn og 11. Trondheim delvis skyet og 17. Bergen får sol og 22. Stavanger sol og 20. Kristiansand får skiftende og 18. Lillehammer sol og 19. Og I Oslo blir det delvis skyet og 19 grader I morgen.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: Ja, god lørdag, god helg. Og ja, takk for at du hører på Radio Norge. Jeg synes det trivelig å ha deg med Radio Norge-gjengene. Dan Rikard Hagen heter jeg, og har litt Nick Kershaw og får noen Blondes & Rocks set klar. Vi skal også høre på Dasha. Ja, noe som heter Austin. Se også opp for Pink Floyd og Marius Müller.

0: Another Brick in the Wall. Pink Floyd på Radio Norge. Roxette for Non-Blondes og Nick Kershaw ligger alle og venter. Straks kommer de din vei.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Oh, oi, oi. Nå har du nål gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring. Hjelper mye.
9: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Mexico.
11: Sparkle Emerald Polish 620.
10: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Steinsprut og ruteskift.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Hei, hei. I S-banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar, før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899, spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

juni, vi skriver 2026, så går vi 101 år tilbake I tid. Til 1925, samme dato, så det dagen faktisk hvor Adolf Hitlers, I hvert fall I egne øyne, mesterverk Mein Kampf ble publisert. Han skrev jo ikke bare den ene boka, det ble jo to bøker ut av dette her, som senere ble satt sammen til en bok, altså begge bindene ble til en bok, og det jeg ikke var klar over, var at fra 1936 så ble da denne boka gitt som bryllupsgave til alle nygifte I Tyskland. Snakker om altså å få spredd sine tanker og ideologier. Det jo ren skjær hjernevask, vet du. Og så ble han jo rik på dette her også. Kom jo ut på 16 språk totalt og solgte over 10 millioner eksemplarer. Men når jeg tenker etter, dette historie vi ja, egentlig med rette bare kan legge bak oss. Roxette på Radio Norge. Listen to your heart.

0: Roxette. En av de bedre for den kanten heter altså Listen to Your Heart. Da det faktisk duket nok en gang for topp 1000-arkivet, og så blir det musikk fra Norge denne gangen, fra Dance with a Stranger. Heng med for den. Alanis Morissette stikker innom før det, for å synge om det hun finner ironisk.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Ja, da kan jeg glede deg, Lise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
2: Nei, gratulerer.
3: Ja, jeg måtte ringe selv, men Hæ? Den tidligere. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
2: Ja.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte vinerbrød!
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Heisan!
11: Ja, hallo du. Skal du være med å se på VM I kveld, eller?
10: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
11: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
10: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
11: Nemme.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Takk for at du hører på Radio Norge. Håper du har en deilig, deilig lørdag, du. Dan Rikard Hagen i studio, og jeg jo en av de da som synes det litt ekstra kult når vi kan presentere norsk musikk på våre topp 1000-lister som du får hver eneste høst her på Radio Norge. Og en av de gruppene som har fått æren av å være med flere ganger, faktisk i alle årene vi har hatt på med dette topp 1000-hysteriet, det gruppa Dance with a Stranger. Låta vi skal høre nå, den fikk i 2014 sin beste plassering på plass 29, og så ble det en 487. plass på fjorårets topp 1000-liste. Dance with a Stranger med Elgå Company klare. Dette Everyone Needs a Friend.

0: Gruppa som fikk æren av å opptre på Tons of Rock-festivalens siste dag for bare noen uker tilbake. Ja, det heter Limp Bizkit. Dette var Behind Blue Eyes, en god gammel The Who-klassiker denne gang på Radio Norge. På tampen av timen kommer Don McLean og synger om denne amerikanske pieen. Etter det, Michael Jackson, Beat It.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
8: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
9: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Å ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
11: Elektroimportøren.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Helgens tilbud og spar. Fra

0: Torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Heisan!
2: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
1: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
2: Exacto, mando! Ikke det bare kosa?
1: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
3: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Sommer på Radio Nord.

Don McLean. American Pie på Radio Norge med den gode varierte musikken. Og I dag da, som det den 18. juli, så det Arnulf og Ørnulf som fortjener litt ekstra heder og ære og ja, litt ekstra feiring egentlig, for det navndag. Gratulerer med navndagen Arnulf og Ørnulf. Fremåt nyheter, Michael Jackson.

0: Året var 1982, hvor Michael Jackson fant ut at det må være en glimrende idé å teame opp med gitaristen Eddie Van Halen, og han hadde jo ikke feil I det da. Resultatet har du akkurat hørt på Radio Norge. Låta heter Beat It fra skiva Thriller. God musikken, den fortsetter straks, men som du hører, nå får du først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Politiet ber om tips I forbindelse med brannen I Krokstadelva I Drammen. De vet ikke hvordan brannen startet, men de har en formening om hvor. Politiet har flere teorier, men avviser rykter om terror.
2: Det mye konspirasjoner, selvfølgelig, særlig på sosiale medier, at dette var en terrorhendelse, for eksempel. Den tror jeg vi skal legge ganske død. Men noe mer enn det ønsker jeg ikke å spekulere I.
1: Det sa Geir Austorp I politiet. Kronprins Haakon skal besøke Drammen I morgen, opplyser slottet. Her skal han blant annet møte med kommunens kriseledelse og folk som berørt av brannen. Kronprinsen skal også reise opp til brannstedet. Donald Trump har hatt en fortid I fotballen. Presidenten spilte fotball på New York Military Academy I ungdomsårene.
3: Trump ble oppfordret til å drive med sport og var fotballspiller I 63-64-sesongen. Han hevder å ha vært en dyktig idrettsutøver, men nåværende idrettsleder ved akademiet åpner for at han overdriver.
1: Reporter Miriam Alsvik, og vi fortsetter med fotball, for Tromsø tok en komfortabel 4-1-seier borte mot Hamkam I dag. Seieren gjør at Tromsø nå troner øverst I Eliteserien. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
3: I Hammerfest og Tromsø I morgen blir det litt regn og 9 grader. Bodø får litt regn og 11. Trondheim delvis skya og 17. Bergen får sol og 22. Stavanger sol og 20. Kristiansand får skiftende og 18. Lillehammer sol og 19. Og I Oslo blir det delvis skya og 19 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Ja da, ny time, nye 60 minutter med de største hittene og klassikerne som vanlig I skjønn forening. Ja, sånn det når du hører på Radio Norge, vet du. Se opp for Return, Coldplay, Pointer Sisters og litt Jan Hammer og U2 skal du også få. Og selv om ikke det tilfelle over så alt for mange plasser I Norge akkurat nå, så kommer Postyrebygget innom aller først denne timen for å synge om rett og slett en solskinnsdag.

YouTube, Pride, In the Name of Love på Radio Norge. På en lørdag, med dagens dato 18. juli, som jeg for så vidt bare nevner, fordi at ja, hvis du rett og slett har mangel på grunner til å feire litt I dag, så kan jeg gi deg en I hvert fall, fordi dagen I dag nemlig minnedag, og da skal vi tilbake igjen til år 872 og slaget I Hafrsfjord, for det nemlig da på dagens dato, angivelig da, ifølge sagatradisjonen, at Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Og ikke det grunn til å feire, så vet ikke jeg.

0: Jeg var en av de som fulgte med på Sonja Crockett I Miami Vice, denne detektivserien som rullet og gikk på norsk TV fra 86 og noen år utover på 1990-tallet. Det var en kul serie. Crockett's Theme var litt TV-seriemusikk derfra da, fra Jan Hammer. Vi skal både se opp på Return, Pointer Sisters og Coldplay vi straks på Radio Norge.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sykkelbombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese dudes.
13: Take it cheesy.
14: Du, se på han der ute.
15: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
14: Det må vel I så fall være når han på...
16: Biltema!
17: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
18: Butch! Butch!
19: Hva folk butser på her da?
18: Nei, nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
19: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
20: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
21: Pappa, du kjører litt for fort nå.
22: Ja, alle ligger vel litt over.
21: Nei. Det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
22: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
21: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
1: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
23: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
24: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
25: Risbilglass.
26: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.

Ja da, de er alltid excited, disse jentene I Pointy Sisters. Det ble, skulle nesten tro det blir litt slitsomt til lengden, men de får det nå på en eller annen måte til da. Pointy Sisters altså på Radio Norge. I det vi skal roe ned med noen ordentlig trivelige karer fra innlandet, tidlig Hedmarken. For å være helt nøyaktig så kommer de fra Stange, disse gutta da, I Return. Her en av deres virkelig store. Sing Me A Song heter den. Sing

0: sang fra Stangesokningene I Return. Det bare noen strakser til det blir topp 1000 musikk igjen I det vi skal ned I topp 1000 arkiv og hente opp Guns N' Roses denne gang, men Supertramp skal synge om hvor spesielt det å spise frokost I Amerika før det.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Unnskyld?
7: Men.
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankersten.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
14: Men det jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
18: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
18: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
17: Godt. Joker, den gode naboen.
19: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
6: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy here. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Du klar for litt Axl Rose? Jo en stemme på den mann som rimelig lett gjenkjennelig, og mulig at stemmen ikke for alle heller, men jeg synes det ganske kult å høre på Guns N' Roses, og det akkurat det vi skal nå, for det nemlig den gruppa jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet i 2017, så fikk denne låta her plass 27. Det den høyeste plasseringen så langt, så låta vært med oss i 15 år, og fikk en respektabel 116. Plass på fjorårets Topp 1000-liste da, vet du. Her da Guns N' Roses med Don't Cry.

0: Ja da, det viktig å holde jentene glade, vet du. Og da må de få lov til å ha det litt gøy. Girls just wanna have fun. Cindy Lauper på Radio Norge med den gode varierte musikken. God lørdag. Bon Jovi straks, og ikke minst trekløver Brian Adams Sting og Rod Stewart.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi,

0: steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp nice price deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
0: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
5: Følg med nå.
6: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk.
7: Takk.
8: Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
9: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.

0: Hva er det folk bukser på her da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ?
0: Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
1: De kan på ikke smurt seg med
3: solkrem! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

Afterthought. It's my life på Radio Norge. Bronsefinale I kveld da, klokken 23 blank. Det England som møter Frankrike. Og for helt ærlig så jeg litt usikker på hvem av de to lagene jeg skal heie på, men det finner jeg sikkert ut I løpet av kampen. Men en ting som jo selvfølgelig vi kan spekulere litt I da, hvis det ikke hadde gått litt mot oss, må man vel trygt kunne si I kvartfinalen mot England. Ja, tenk, da kunne det vært Norge vi skulle sett I semifinalen I dag, altså. Og jeg tror faktisk at det hadde skjedd, men det noe sånn. Bryan Adams, Sting og Rod Stewart får du nå. Dette All For Love. When it's

0: ikke gærent å runde av med kanskje en av verdens tre største vokalister I en og samme låt. Bryan Adams, Sting og Rod Stewart, ja da, det litt av et trekløver som akkurat har servert All For Love, som nevnt da, siste låt ut fra meg. Men godmusikken, den bare fortsetter og fortsetter, og vet du hva, jeg stikker jammen santen meg innom også I morgen. Jeg til samme tid klokken 15, så høres vi igjen. Da gjenstår det bare for meg da, Dan Rikard Hagen, og takke for å følge, og jeg ønsker deg naturligvis en ordentlig, ordentlig deilig lørdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Politiet ser ikke noe mistenkelig ved brannen I Krokstadelva I Drammen. De vet ikke hvordan brannen startet, men de har en formening om hvor. Politiet har flere teorier, men går ut mot rykter om terror.
2: Det mye konspirasjoner selvfølgelig, særlig på sosiale medier, at dette var en terrorhendelse for eksempel. Den tror jeg vi skal legge ganske død, men noe mer enn det ønsker jeg ikke å spekulere I.
1: Det sa fungerende politisjef I Drammen, Gaur Austorp. Over 100 boliger gikk med I brannen, blant dem hjemmet til brannsjefen I Drammen. Det veldig vanskelig, det sier en tydelig preget Kalle Vårfjell, seksjonsleder I Drammens regions brannvesen.
3: Det tøft. Vi berørt, vi også. Så det... Vi kjenner virkelig på det som har skjedd der, og det som de menneskene der ute føler.
1: Og ordføreren I Drammen, Kjell Arne Hermansen, møtte I ettermiddag de berørte etter brannen. Han dypt beveget over hvordan lokalbefolkningen støtter hverandre. Jeg
4: ble fortalt at ungdom har tatt trillevognene fra Kiwi med vann og mat til konstablene som prøver å slukke den.
1: I studio, André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
5: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
6: I Hammerfest og Tromsø I morgen blir det litt regn og 9 grader. Bodø får litt regn og 11. Trondheim delvis skyet og 17. Bergen får sol og 22. Stavanger sol og 20. Kristiansand får skiftende og 18. Lillehammer sol og 19. Og I Oslo blir det delvis skyet og 19 grader I morgen.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steik I god knas. Bankers den.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Hei, bellboy fra hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
17: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
18: Steinsprut.
19: Lysbilglass.
8: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: Her en lydprøve av Norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
5: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
7: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
6: Godt. Joker, den gode naboen.
8: Buts! Buts!
9: Hva folk butser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
9: Buts!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Unnskyld?
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
17: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
16: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
18: Vil du ha litt kaffe?
19: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
20: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
19: Sa hun det?
21: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
22: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11.60, nå 5.20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16.40, nå 9.90. 0,33 liter utenpå boks før 6.50, nå 5.20.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
9: Hallo, jeg har gifta meg.
8: Gratulerer.
9: Ja, takk. I dag.
8: Oi.
9: Ja. Jeg har tatt kona sin etternavn.
8: Så hyggelig.
9: Ja, det er 2026.
8: Ja.
9: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
10: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: det VG-nyhetene. Storbrannen i Drammen en av de største brannene i Norge i moderne tid, reporter Miriam Olsvik.
1: Brannekspert Ruben Dobler Strand sier til VG at vi må 100 år tilbake i tid for å se en brann av samme omfang. 100 boenheter har gått tapt i brannen. Strand forteller at bratt terreng, uheldig vindretning, det varme været og manglende brannsikring kan ha ført til at brannen spredte seg så fort.
0: Brannvesenet sliter med å få kontroll på flammene og jobber fortsatt på stedet. En syklist fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt påkjørt av en bil i Suldal i Rogaland. Syklisten ble påkjørt bakfra i en tunnel hvor fartsgrensen 80 km i timen. Tunnelen mangler belysning, og syklisten skal ikke ha brukt lys eller refleksvest, ifølge politiet. Den engelske fotballlegenden Wayne Rooney har nå rodd nedover Hudson-elven i New York, slik han lovte å gjøre dersom Norge kom seg til kvartfinale i fotball-VM. Han fikk med seg to andre fotballeksperter.
2: Yes, let's go!
3: We should race the Norwegian
2: team. What are you going to be doing,
0: mate? Vi studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: I Hammerfest og Tromsø i morgen blir det litt regn og 9 grader. Bodø får litt regn og 11. Trondheim delvis skyet og 17. Bergen får sol og 22. Stavanger sol og 20. Kristiansand får skiftende og 18. Lillehammer sol og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet og 19 grader i morgen.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
4: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
3: Godt. Joker, den gode naboen.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: Unnskyld?
8: Men?
7: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Nuggets!
14: Hva folk bukser på her, da?
13: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
14: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
13: De kan på!
15: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
17: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
18: Hallo!
19: Farmor!
20: Hei!
18: Hei, hei!
19: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
18: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
20: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
20: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
18: Ja.
20: Ja.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
23: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
25: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
24: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
25: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
24: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
10: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
2: Sa hun det? Kjedelig.
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Besøk din nærmeste Skausen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Vill du ha lite kaffe?
1: Ja, tack. Tack. Men du, vi har noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
2: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
3: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk, egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
6: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Det er så mange biler å velge.
11: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV er fasit.
13: Oi, hva er det?
12: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399 900 med 68 000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
16: Steike god knas. Bankers den.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Steinsprut. Ris

0: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, oi, oi. Nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
2: Hellas, sol, bading og mytos.
3: Drøbak, litt regn og en trygdetegning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Steinsprut og ruteskift. I spilglass.
5: Hva folk butse på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass!
7: Boots!
5: Dommer!
7: Dommer!
6: De kan på!
5: Boots!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
10: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
9: Godt. Joker, den gode naboen.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Du en hund?
17: Nei.
19: En elefant?
17: Nei.
18: En brannbil?
17: Nei.
19: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
17: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Unnskyld?
4: Men?
8: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen. Velkommen til enkelt.
5: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
6: Hei.
5: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
5: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
9: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
11: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød!
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steik i god knas. Bankersten.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
17: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det ble vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det. Polarbrød.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ta bom, bom, Byggmakker.
3: Hva det folk butser på her, da?
4: Ei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
4: De kan på solkrem!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Hei, bellboy fra hotels.com.
7: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Ok, sommerferien.
5: Ja.
12: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
12: Biltur.
5: Fisketur.
12: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
12: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
15: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
14: Godt. Joker, den gode naboen.
16: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
17: Hei, hei.
16: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
17: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
16: Dådig røyne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
20: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
19: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
21: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
22: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
21: Men bakevarene jo rykende ferske.
22: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
21: Åh, nystekte vinebrød.
22: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
21: Nå snakker vi.
22: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
23: Radio Norge, mye variert musikk.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG S6 EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249.90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
8: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
9: Hva folk bukser på her da?
10: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
10: De kan på solkrem!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Pappa, du kjører for fort.
14: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
13: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
14: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
13: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
14: Jeg synes ikke det blir helt...
15: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
17: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
4: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
3: Godt, Joker, den gode naboen.
5: Steinsprut.
6: Prisbilglass. 0909.
7: Hallo.
8: Farmor.
9: Hei.
7: Hei, hei.
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja.
9: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
15: Unnskyld?
16: Ja.
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
20: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
20: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
20: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
20: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
20: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
21: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
22: Steike god knas. Bankerstein.
21: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det
2: Årets melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt da.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
7: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
8: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
10: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
9: Nei, gratulerer.
10: Ja, jeg måtte ringe selv, men den tidlige. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
9: Ja.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Nei, unnskyld?
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Ok, sommerferien.
12: Ja.
16: Vi kan altså dra på hyttetur.
12: Ja, eller telttur.
16: Biltur.
12: Fisketur.
16: Båttur.
12: Ja, eller bærtur da.
16: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
17: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
18: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
19: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir ikke helt
19: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
19: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
19: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
20: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
21: Ja, men jeg svetter, vet du.
20: Hæ?
21: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
22: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
25: Skal vi se hvordan skrur man av den høytaleren?
26: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
25: Ja, vi ses på K-pop!

0: Hva det folk bukser på her da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
0: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
1: De kan på boots!
2: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Hei, det Right Price Isles.
10: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
9: Ja.
10: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
10: ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
10: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
16: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese, dudes.
17: Take it cheesy.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Pappa, du kjører litt for fort nå.
4: Ja, alle ligger vel litt over.
3: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
4: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
3: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen. Radio Norge.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
12: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Unnskyld?
3: Ja?
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
1: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja, takk.
7: Takk.
6: Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Buts! Hva folk butser på her, da?
11: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
10: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
11: De kan på!
10: Boots!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: Steinsprut.

0: er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
8: Hallo, jeg har gifta meg.
7: Gratulerer.
8: Ja, takk, i dag.
7: Oi.
8: Ja, jeg har tatt kona sin etterhånd.
7: Så hyggelig.
8: Ja, det er 2026.
7: Ja.
8: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
9: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: Buts! Buts!
11: Hva folk butser på her, da?
10: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
11: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
10: De kan på ikke smurt seg!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
14: Skal vi se på den skrubanen der, høytalen?
15: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der.
13: Ja, vi ses på K-pop!
16: Pappa, du kjører litt for fort nå.
17: Ja, alle ligger vel litt over.
16: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
17: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
16: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
20: Ja, men jeg svetter, vet du.
19: Hæ?
20: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
21: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Velkommen tilbake til en ny episode med podcasten Gråsoner. Vi snakker fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mann som har ment at to ringer på fingrene alt for lite, Stein Jonsen.
2: Ja, altså, ingen eller tre.
0: Vi skal snakke om en tale I dag.
1: Det skal vi.
0: Nei, det ikke riktig å si en tale, et brev.
1: Et brev. Et brev. Vi har lest den høyt med salig stemme til så mange ganger til hverandre at vi egentlig tenkte på det som en tale.
0: Den kunne vært framført som en tale.
2: Ja, den kunne det. Kunne det.
1: Litt spøk til side, det da brevet som president Zelensky skrev til president Putin. Og vi tenkte hvis vi går litt sånn ekstra igjennom det, men sånn overordnet så må vi jo kunne si at det et elegant skrevet brev. Det poengtert, tidvis litt ironisk, ulmende sarkastisk. Egentlig sånn skrevet av en president som virker å ha ganske bra selvtillit for tiden.
0: Jeg vil si han har godt grep om virkemidlene her også, det I hvert fall de retoriske, for det jo, som du sier, det renner jo sarkasme av dette, samtidig som det en undertone her av realitetsorientering, og om ikke trussel, så I hvert fall en klar beskjed om at vi har ikke tenkt å gi oss, og Russland kommer aldri til å vinne dette.
2: Og det jo ikke tilfeldig at dette brevet kommer nå, for den situasjonen de står I akkurat I øyeblikket, gjør vel at det var en grei timing, må man kunne si.
1: Ja, og så de siste ukene, egentlig den siste måneden, og kanskje litt lengre, så har jo ukrainerne hatt fremmarsj eller fremgang på slagmarka. Ikke så mye, men noen ganger litt mer, og man ser jo at Russland rett og slett sliter med å altså, fylle disse hullene av døde og hardt skadde soldater. Og på toppen av det hele da, som sånn gigantisk punktum eller gjerne utropstegn for dette brevet, så klarte de jo da å angripe det som man kaller Putins Davos, altså dette businessmøte presidenten hadde I St. Petersburg.
0: Ja, det jo en årlig foretreelse hvor de som på en måte anses å være venner av Russland da, kommer for å diskutere verdensøkonomi.
2: Anses å være venner av Russland?
0: Ja, for dette, jeg tror kanskje at det jo noen opportunister der som ikke har noe moral, men bare drar for at det mulig å få inn noen kontrakter, ikke sant? Sånn det alltid. Det kryr av etterretningsfolk der, det jo en hub for russisk etterretning til å verve informanter, og det gjør de på alle mulige måter som vi har snakket mye om før I denne podden. Men det de gjorde var jo å angripe et oljeraffineri, eller I hvert fall et oljeanlegg, og et stort marinfartøy, en fregatt, så vidt jeg forstod.
1: Riktig.
0: Og det jo å sette Putin totalt I forlegenhet når han har dette her Davos-prosjektet sitt.
1: Ja, altså, vi skal gå gjennom brevet litt mer I detalj, men det som du gjør når du angriper Putin I Davos, I St. Petersburg, der han ønsker å fremstå sterk, å jekke han gjennom en par hakk, og jeg tenker spesielt det her med å treffe dette oljeanlegget, så du får disse enorme røyksøylene på himmelen, ikke sant? Alle I St. Petersburg ser at det brenner der.
2: Ja.
1: Det liksom som å sende seg en gigantisk røyksignal som sier at du, presidenten deres, han har ikke helt kontroll for tiden.
0: Nei, og så jo også dette marinfartøyet som lå I dokk da, som, hvor nå brua, skjønner jeg, fullstendig ødelagt, så de kan jo ikke seile med dette her. Det jo et stort nedlag å miste et så viktig skip, og særlig når de ligger inne til havn I St. Petersburg, som nest største byen I Russland. Det et masketap av dimensjoner for Putin.
1: Så når vi går igjennom dette, så kjære lytter, så tenk da på følgende at Putin, selv om han åpenbart veldig tydelig på at det ikke noe konflikt og noe splid internt, konstant under press til sitt, garantert folk I hans eget sikkerhetsråd, som I dag tenker at vi lengre kjent med opprettholdt status quo? Som Zelensky sier I brevet et sted, så det jo at han vet at Putin planlegger for krigen nå I 2027 og 2028. Men jeg tror at det flere og flere rundt han som tenker at det så god idé? Kan vi komme oss ut av dette? Kan vi klare å få til en slags form for fred? Og bør noen ta over etter det som da per definisjon blitt tsaren I Kreml?
0: Og så må vi ta et annet poeng her før vi går løs på brevet, og det disse rammebetingelsene internt da, I Russland. Som du var inne på innledningsvis, Ørjan, så mister de vel 30 000 soldater I måneden ved fronten, altså russerne gjør det. Mens man antar at ukrainerne, de slipper unna med en femtedel av det.
1: Mm.
0: Begge deler selvfølgelig alt for mange mennesker, men dette forholdet veldig asymmetrisk. De sliter med å etterfylle med mennesker, fæle ting å si, men det problemet. Og de har også betydelige ressursutfordringer, fordi forsyningslinjene nå angripes i stor grad. De mister våpen og drivstoff og andre forsyninger på vei til fronten. Og ukrainernes droneangrep på de forskjellige oljeraffineriene og oljeanleggene rundt omkring, gjør at de faktisk nå begynner å slite med drivstoff, og har for eksempel nå sluttet å eksportere paraffin, for det trenger de selv.
1: Ja, altså det jo til og med rasjonering i Donbass og på Krim, og dette vil nok bare også spre seg lengre innover i Russland. Altså Putin vil nok for all del prøve å beskytte St. Petersburg og Moskva for dette, men de vil også merke disse konsekvensene. Sånn at det det som vi kanskje i begynnelsen av dette året tenkte kom til å bli den klassiske, vanlige, store, russiske storoffensiven, har jo blitt noe helt annet. Og som du nevnte i sted, en femtedel av de russiske tapene er omtrent de ukrainske, kan vi anslå. For de av dere som har litt grann sånn interesse for dette med forsvar og angrep og militære disposisjoner, så regner man veldig grovt da. At en forsvarende part mistet omtrent en tredel av den angripende parten. Sånn at det at ukrainerne nå er nede på 1,5 og kanskje av og til nede på 1/6 av det, er faktisk veldig signifikant her.
0: Mm. Men hvis vi ser litt på dette brevet da, og det skal vi snakke mye om, for det, jeg synes det svært interessant, men Zelensky drar jo opp noen historiske linjer her og peker på at det 26 år siden Putin først kom til makten. Mm. I Russland, og at han på det tidspunktet var jo en populær figur, og folk så han som en lovende leder, hadde moderne tanker om hva Russland skulle bli. Mm. En slags fortsettelse av de som hadde vært før, fra Gorbachev og Yeltsin, etc. Så vet vi jo nå at det var han ikke, men det har tatt noen... Så spørsmålet er jo stort. Har han blitt annerledes, eller var det planen hans hele tiden? Det vet man jo ikke. Han kom jo relativt tilfeldig til makten.
1: Ja, han kom relativt tilfeldig til makten, og jeg tror at han nok hadde den planen, men jeg tror nok han hadde en idé om at, altså han har jo selv sagt at den største geopolitiske katastrofen i det forrige århundret var at Sovjetunionen gikk ned.
2: Mm.
1: Sånn at han hadde et prosjekt på å gjenskape en del av den storheten, det tror jeg helt klart. Og vi så det jo både med det han har gjort i Transnistria, i Moldova, og hvordan de håndterte Georgia i 2008, så det er tegn på at vi vil ikke la dette skje i vårt nærområde. Men Ukraina blir jo noe helt annet.
0: Ja, han peker jo på det også, Zelensky, at Putin har faktisk i løpet av de 26 årene, så har han brukt 13 år, altså halvparten av tiden, på aggressivitet overfor Ukraina. Fra Krim, ikke sant, og disse oblastene i grensen mot Russland, men også har han jo hele tiden brukt mye energi på å få innflytelse og makt og styrings, egentlig reell kontroll over de nasjonene som grenser til Ukraina, ja. Altså Belarus og Moldova i hvert fall.
1: Riktig.
0: Han har gått veldig systematisk til verks over lang tid, og da kan man jo stille seg spørsmålet, har dette vært planen hele tiden? Noe Zelensky vel sier at har vært en veldig dårlig idé, for han vil aldri klare å komme frem, det sier han, eller nå frem da, sier han i brevet.
1: Altså, hvis vi tar et steg tilbake, og så for øvrig, jeg tar meg selv i å tenke at 2014, altså når Russland gikk inn i Krim, det er, og det gjorde jo rundt denne tida, som pluss minus i alle fall på sommer, høsthalvåret, det er nå 12 år siden. Mm. 12 år. Altså, denne tida har gått veldig, veldig raskt, og før det så tror jeg det var sånn at Putin ønsket egentlig å styre Ukraina uten nødvendigvis å ha folk der, ikke sant? Du setter inn en president som er tro mot det, litt sånn som han har fått til i Georgia med dette berømmelige georgisk drøm, som det partiet heter. Altså, det finnes jo ikke noe mer orwelliansk enn å kalle et altså, ganske autoritært parti for The Orwellian. Orwellian Dream burde egentlig hette, men det er Georgian Dream. Men det er ikke sant, så jeg tror nok at det var hans nummer en, og når han så at ikke det funket, og når han så denne bevegelsen mot EU og oransje revolusjon og alt dette, tenkte at, vet du hva? Vi må komme oss av gårde og bare ta denne hovedstaden, sette inn i rette folka og trekke oss ut. Og her sitter vi 12 år senere.
0: Men Zelensky, han peker jo på, han snakker jo litt til den russiske befolkningen også i dette brevet, det er jo et smart trekk. For han sier at han snakker om they da, men de, men det jo til Putin, men det ikke noe tydelig om hvem mottakeren her vel så mye den generelle russer, eller en vanlig russer. De liker ikke droner eller missiler, det det ingen som gjør. De liker ikke bensin, mangel på medisin. De liker ikke konstant inflasjon. Og de liker ikke alle disse restriksjonene du påfører dem. Så her blir han jo et talerør for den interne, skal si, motstanden som jo ligger og ulmer i Russland. Og dette jo litt sånn propagandamessig smart trekk, det ikke det?
1: Jo, dette god strategisk kommunikasjon, og han forteller jo noe, han forteller befolkningen noe de allerede snakker om selv. Slik at jeg tenker at det i hvert fall noen der på andre siden av den grensen som tenker at her har vi en som forteller oss det vi allerede vet, men som vi ikke selv tør å si. Og kanskje da heier litt på han, uten at de tør å si det høyt.
0: Det jeg synes litt interessant med dette brevet at det på mange måter Russlands egne grep som blir vendt mot dem selv. For de jo veldig gode på sånn strategisk propaganda og desinformasjon for å svekke motparten, eller også lage en stemning som gjør at det oppstår tvil om myndighetene har det som skal til, et cetera, et cetera. Det jo nettopp det han gjør nå. Mm. Han sår en tvil om at Putin en egnet leder, og legger jo vekt på det at nå vil han jo også trekke dem inn i en mer alvorlig situasjon, med en større grad av mobilisering, og advarer vel egentlig også, i hvert fall mellom linjen her, at dette kommer alle til å merke i det russiske samfunnet.
1: Ja.
2: Men hvor mange av russerne det som egentlig får, så selv om han har skrevet dette her, med litt tanke på at en vanlig russer hadde vært fint om de leste det, hvor mange får sett det, vanlige russer?
1: Det vanskelig å si. Jeg tror at det i hvert fall færre enn vi skulle ønske. Men Putin har jo selv vært ute og kommentert det. Han har jo blitt konfrontert, eller i alle fall spurt, om han kunne forestille seg at det hadde vært en god idé å sette seg ned ansikt til ansikt med Zelensky, for det jo det Zelensky foreslår.
2: Ja, ja.
1: Hvorpå han da sier at nei, det det ikke behov for, vi har egne systemer for det, altså alle de andre som skal snakke først. Og så mener han jo da også at Zelensky har vært litt uhøflig, faktisk.
2: Ja, ja det er
1: så uhøflig må man ikke være.
0: Det patetisk, ja. Men det virker som han går på samme skole som han der på andre siden av dammen.
1: Så ikke så bortsett. Ja,
0: men Zelensky sier at de kan møtes, og da foreslår også at man kan møtes for eksempel i Schweiz eller Tyrkia eller et eller annet. Ja. Altså Tyrkia jo litt sånn vanskelig for russerne å avslå, rett og slett, for Putin, fordi at de har nære relasjoner med det NATO-landet, for de har jo selger jo våpen dit også av alle ting. Men ingen kan jo si noe på Schweiz, ikke sant, som jo ligger midt mellom alt og ikke medlem noe sted. Det er virkelig et nøytralt sted.
1: Ja, jeg tenker at da kan jo Putin sikkert ta seg en tur innom en av de mange bankboksene han har der også.
0: Det kan han jo gjøre. Ja,
1: det er jo en du har igjen spilt.
0: Hvor ble det av denne fyren når han at det sitter og teller penger?
1: Men han sier en annen ting som jeg synes, som jeg smilte litt over når han sa. Han sa nemlig at for første gangen så da Russland fullstendig avhengig av Kina.
0: Ja.
1: Han sier rett ut, ikke sant? Altså, dere jeg tror det var Helga Fatland som sa at Russland en vassalstat av Kina, og har vært det i god stund allerede.
2: Mm.
1: Men det å bare si det rett ut, svekker jo også den der følelsen av å være denne mektige nasjonen. De har gjort seg avhengig av en annen nasjon, som da selvfølgelig kan bruke den makten til å påtvinge, eller på en måte påvirke Russland.
0: Det har jo vi påpekt her i podden også før, at jo mer Kina bidrar med ressurser inn i Russland, jo større tak vil Kina få på Russland. Så det Fatland sier der, det er vi jo helt enige, men det som en utfordring for oss nå jo at Putin har jo da manøvrert det landet opp i en sånn situasjon at vi får da et Kina som mye nærere på oss, fordi de vil jo utnytte den situasjonen og skal si, spre sine ressurser utover i vestlig retning, sett fra Beijing. Det må vi forholde oss til nå.
1: Ja, og så kommer min favorittdel. Eller i hvert fall en av dem. For det at det jo en måte, hvis man for eksempel litt grann sånn hårsår da, og liksom påpeker at noen eldre og derfor ikke burde ditt eller datt, som vi for eksempel kunne si om presidenten i USA, han begynner å bli litt grann, det går litt sakte rundt der oppe, eller i hvert fall raskt rundt på feil måte. Zelensky sier jo i brevet til til Putin at ja, after 26 years in power, age is beginning to take its toll. Så han sier at du I ferd med å bli sliten, Putin. Og ikke bare det, men hvis du lar tida fortsette å gå, så vil bare den der trøttheten og kraftløsheten vil bare øke. Det han også sier indirekte at Putin mye yngre enn det. Jeg kan stå I dette mye lengre enn det.
0: Ja, for det, og det spiller jo godt opp til det poenget han har med at Putin feilberegnet jo at han ville få en, skal vi si, fullskala motstand fra Ukraina. Han tenkte han bare skulle rulle frem og heise det russiske flagget I Kiev, ikke sant? Ferdig med det. Slik gikk det ikke. Og nå det jo der på femte året. Så han sier jo, det ene som poenget ditt at dette tar tid, du blir eldre, du henger kanskje ikke så godt med I svingene. Og det spørsmålet liksom, I hvilken grad han I stand til å lede en krigsmakt, jo eldre han blir. Jeg synes jo, men det kan være ønsketekning, men jeg synes jo på en måte at de bildene man ser av Putin nå, og det lille man ser, får av TV-opptredere og sånn, så han litt, han virker jo ikke som han like pigg som han var for fem år siden, men det jo kanskje sånn det med alle da.
1: Jo, jo, men altså...
0: Bortsett fra oss.
2: Ja, ja. Nei, jeg kjenner på det selv, ja.
1: Nei, altså, jeg tenker jo at det klart at det røyner på. Du blir eldre, ikke som, men du har stått I dette veldig lenge, og litt av ulempen da, for å si det på den måten, med å være diktator, som man jo strengt tatt jo at du har den nagende historiske følelsen at det som har en tendens til å skje med diktatorer på slutten av løpet deres, sjelden bra.
2: Det sjelden happy ending.
1: Nei, det altså, I beste fall så drar du en Assad, og så havner du I en eller annen sånn en kjip boligblokk I Moskva. Kanskje vi kan sende Putin andre veien?
0: Ja.
1: Til en sånn, en sånn toroms I...
0: Teheran.
2: I Teheran med Trump.
1: Ja, det da, veldig fint.
0: Nei, men Assad, han har vi hørt lite om. Ja, apropos, dette en total avsporing, men nå ble jeg litt nysgjerrig. Altså, sitter han bare inne I den leiligheten sin oppe I skyskraperen der I Moskva? Eller?
1: Ja, altså, jeg tenker, la oss si at Assad, ring Putin en dag, sier du, jeg blir lovet mye mer enn dette, altså, hvor den gode maten, og hvor min private sjåfør, og hvor alt dette, ikke sant? Jeg tror ikke han kommer noe vei med det.
0: Nei.
1: Jeg tror han sitter der med alt dette skyvgodset han tok med seg fra, fra landet sitt, og ja...
0: But Mr. Assad, you are free to leave.
1: ja, det han jo det. Jeg tenker jo at hvis man da hadde fått en sånn der en Jeltsin-skikkelse før han hadde drukket 700 flasker med vodka, så ville dette kunne vært da en person som hadde bare sagt, men Assad, du ikke velkommen I landet vårt lenger, du må dra.
0: Ja.
1: Du og alle de andre bandittene som dette regimet som sitter her nå har invitert inn, dere må ut. Hvor dere drar? Ikke vårt problem, men vi skal leie dere til den flyplassen og sette dere på et fly dit dere måtte ønske, og that's it. Så det lov å hoppe.
0: Men en annen ting som Zelensky har som poeng I dette brevet, det at med utgangspunkt I alle sanksjoner og all motstanden som, Russland har opplevd, så sier han at det skjer også med de som støtter deg. Og så bruker han Viktor Orbán I Ungarn som eksempel på at hele denne bølgen da, med den type holdninger som de har hatt, og Orbán har jo vært den næreste allierte, I hvert fall I Europa, til russerne, til Putin, at det ender I en in disgrace, som det står I dette brevet. Og det jo et ganske, det også et sånt virkemiddel at det går ikke bra med de som støtter deg heller.
1: Nei, og da snakker han jo direkte til de som støtter han. Han snakker jo da til de I Slovakia. Kanskje lite stikk I siden til Tyrkia uten at han liksom gjør noe nummer av det. Men han har jo rett, ikke sant? Altså, til hvert som tida går, så vil en del av disse falle bort. Det betyr jo ikke at alle disse problemene vi har I Europa nå over, men dette I alle fall et aldri så lite lysglimt. Og en annen ting som jeg synes interessant at han tydelig på at, altså Zelensky, at Europa en del av løsningen. Det holder ikke å bare ha med oss USA, og det tror jeg handler om at Zelensky, uten at han sier dette noe sted, dette bare min tolkning, ikke lenger stoler på amerikanerne. Han fremdeles avhengig av at de leverer ting, men hvis man skal få denne varige garantien over tid, så må europeerne med, og han vil ikke godta noe annet.
0: Volodymyr Zelensky har et annet poeng også, og det at verden har ikke blitt lei av Ukraina, blitt sliten av Ukraina, slik Putin sikkert hadde tenkt at man måtte bli over tid, men de drittlei Russland. Om man blir bare mer og mer forbannet på dem, fordi at I hvert fall som, altså på styresettet der, for det liksom ikke grenser for hva de vil, vil gjøre for å si, gjennomføre denne helt urealistiske planen om å bli en, en, et nytt sovjet. Han har jo et godt poeng, for det en åpenbar feilberegning at Ukraina ikke ville få støtte, og de har tenkt at Trump ikke, altså Putin tenkte at Trump ikke ville være villig til å støtte han I tilstrekkelig grad. Det han hadde rett I, men han har totalt feilberegnet Europa.
1: Ja, og det jo, altså fra både Sverige og Finland gikk inn I NATO, til at du plutselig ser at franskmenn, briter og tyskere, snakket om en felles europeisk forsvarsstruktur, som var helt utenkelig før krigen. Altså, han har jo liksom satt fortgang I noe som over tid kommer til å ende opp med å bli, hvis man velger å tolke det på den måten, en større trussel for Russland, enn man oppfattet at NATO var, ikke sant? For man har et Europa med klart eierskap til den delen av verden. Og så vi langt unna å være like sterk som, altså Europa alene var like sterk som NATO Men som vi har sagt det på ganger før, og som jeg fremdeles synes en veldig bra sånn, oppsummering, vi trenger ikke å være sterkere enn hva gamle NATO var, vi trenger å være bare litt sterkere enn det Russland og med Ukraina så vi det gange masse. Men vi må bare klare å samordne oss skikkelig.
0: Og som vi var inne på litt tidligere, så viser jo etterretningsrapporter som han refererer til I dette brevet, at Putin planlegger å fortsette krigen både I 2027 og 2028, han planlegger for det.
1: Mm.
0: Så det, det handler jo om å allokere ressurser og se hva trenger vi av materiell, soldater, etc. Det kan ikke være noe enkel oppgave å beregne dette, for de eter jo innpå, de der I hvert fall disse tradisjonelle ressursene, det, med stridsvogner, og nå hadde de tatt ut et par av disse bombeflyene også. Mm. Men som han sier at en del av den planen også å trekke Belarus dypere inn I dette her, så det forbereder jo Ukraina seg på. Og vi, det har jo mange påpekt lenge, at da kan de på en måte angripe fra flere kanter. Ja. Det gjorde man jo tidlig I krigen, og nå kan man ja, på en måte få det enda tettere inn på... Det kan få det mer med som en del av det kontinuerlige angrepet på Ukraina. Det betyr også at dette kommer nært på flere NATO-land.
1: Ja, ja. Det vel primært det her sånn, jeg tenker, som ligger midt I skyteskiva for Hviterussland eller Belarus.
0: Mm.
1: Det interessante med Belarus, og som egentlig gjør at det kan bli en joker begge veier, jo at Lukasjenko om mulig enda mer, tenker jeg, upopulær enn det Putin I Russland akkurat nå. Og sikkerhetspolitiet der heter jo KGB, som de gjorde I det gamle Sovjet. Men man prøvde jo å kaste lederen for en del år tilbake. Og da hadde man jo over 100-200.000 I gatene til å begynne med, og så bare ble det slått ned. Men hvis de nå går til krig, rekrutterer soldater som ikke ønsker å slåss, så kan man plutselig få et ny oppstandelse I Belarus, som Lukasjenko må håndtere. Han må kanskje ha hjelp fra Russland, som ikke har så mye ressurser å avse, og det kan igjen gjøre det enda vanskeligere for Putin. Sånn at jeg usikker på hvor lyst de har til å gjøre dette. Men på den andre siden, han begynner jo å slippe opp for valgmuligheter, men I dette brevet så påpeker jo Zelensky også at Russland egentlig så svak og sliter med å få rekruttere folk, at de var nødt til å hente nordkoreanere for å slåss for dem, ikke sant?
0: Hvis vi ser på situasjonen sånn rent militært nå, så har jo ukrainerne fått seg et betydelig overtak I denne dronekrigen. Det nok antageligvis midlertidig, for dette bølger jo litt frem og tilbake ettersom man klarer å utvikle ny teknologi, og så finner man på mottiltak, og så må man begynne på nytt. Men rekkevidden på dronene og presisjonen på dem har blitt vesentlig bedre, og de flyr så fort og så lavt, har jeg forstått, at det vanskelig for de russiske systemene å plukke opp dette før det for sent. Og det påpeker han jo også I brevet, Zelensky, at det cirka 1000 kilometer fra Kiev til St. Petersburg. Mm. De jo garantert ikke skutt opp I Kiev, disse dronene, men det det han bruker som eksempel. De kan rekke mye lenger.
1: Ja.
0: Og de kan nok etter hvert nå sannsynligvis treffe helt inne I denne republikken der de produserer alle dronene, for eksempel I Russland, I hvert fall mye av dem. Så hvis han klarer å ta ut disse strategisk viktige fabrikkene som gjør at Russland I stand til å opprettholde maskineriet sitt, da har de store utfordringer. Men det vel også grunnen til at han nå Putin begynner å ty til disse her ballistiske rakettene, da.
1: Ja, og så avslutter Zelenskyj med å understreke nok en gang at vi ønsker fred. Hvis dere, altså Putin, Russland, ikke ønsker fred, så vil vi fortsette å kjempe. Vi vil aldri gi oss. Og du, president Putin, vil innse at det vil bli vanskeligere og vanskeligere å beholde den posisjonen du har i det russiske samfunnet i dag. Sånn at den analysen, jo, det litt ønsketenking i den, det selvfølgelig litt psykologi her, men jeg tror den stemmer ganske bra, og jeg tror at han som sitter på andre siden av den grensa har tenkt de tankene selv, og i tida som kommer, så vil han helt ufrivillig fortsette å tenke dem. For dette har virkelig gått fra galt til verre.
0: Og det viser jo at psykologisk krigføring fungerer da, forutsatt at det sånn at han faktisk tenker videre på dette, men jeg tror nok han tvunget til det, fordi hvis du ser på slagmarken, så får ukrainerne tak i mer land enn russerne klarer å vinne fram. Jeg tror differansen nå var 600 kvadratkilometer den siste tiden. Mm. Det er ganske mye områder, så det går i øyeblikket, så går det litt Ukraina seg, og så kan selvfølgelig det snu.
1: Før er det en ting vi ikke gjør her i Gråsoner, så er det å drive med ønsketenking, men i dag tillot vi oss det lite grann. Takk for at du lyttet.
0: Vi høres.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få Gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode det forsvinningen av en 13 år gammel svensk gutt som står for tur, og det nemlig saken om Alvar Larsson. Dette en av de sakene det virkelig til å klø seg i hodet av å høre om, for selv om saken på sett og vis løst, så den fremdeles kategorisert som uløst til dags dato. Hvordan I all verden kan en 13 år gammel gutt bare forsvinne uten videre på en ellers helt normal dag, og så blir han ikke funnet? La oss ta et dypdykk I saken om Alvar Larsson. Alvar Larsson ble født den 24. desember 1953 I Sverige. Foreldrene hans het Elsa og Harald, og han vokste også opp med to søsken, som da var en storebror på 2 år eldre, og en lillebror som var 8 år yngre enn Alvar. Sammen bodde de alle fem på en gård I skogen på øya Sirkön I Tingsryd kommune, ganske langt sør I Sverige og da rett I underkant av 2 timer fra Kalmar kommune ved kysten. Området familien bodde I var for det meste veldig tett pakka med skog og var definitivt et landbruksområde, og øya var også den gangen koblet til fastlandet via en bro. Det var ikke så mange folk som bodde på denne øya den gangen heller. Faktisk var det vanskelig å finne et spesifikt befolkningstall fra den tiden, så det rimelig å anta at alle kjente alle, og at det sånn sett var et nært lokalmiljø, selv om folk bodde litt unna hverandre og det ikke var så mange av dem. Livet på øya var nok ganske fint og idyllisk, og barndommen til Alvar og søsknene beskrives ikke som noe annet enn veldig normal. Også Alvar ble beskrevet som en veldig normal ung gutt, som både var veldig rolig, men også svært intelligent. Ut fra beskrivelsene man har av han, så virker det som at han for det meste gjorde sin egen greie, og ikke nødvendigvis skilte seg noe særlig ut på noen måte. Så skal vi til våren 1967, nærmere bestemt til april dette året. På dette tidspunktet var Alvar Larsson 13 år gammel, men skulle fylle 14 år I slutten av året og var I full gang med forberedelsene til den kristelige konfirmasjonen sin. På dette tidspunktet var søsknene til Alvar 15 og 5 år gamle. På dette tidspunktet var søsknene til Alvar 15 og 5 år gamle. Alvar gikk I gudstjenester hver uke, I likhet med de fleste andre på sin alder. Og han kom også da fra en kristen familie som også gikk I kirken ofte. Den 15. april 1967 var intet unntak. For også denne dagen skulle Alvar I kirken med familien sin. Noen kilder forteller at de skulle til kirken I forbindelse med noe obligatorisk til Alvars konfirmasjon, mens andre omtaler det som en gudstjeneste eller en eller annen hendelse, som egentlig var urelatert og helt uavhengig fra konfirmasjonen. Uavhengig av det så vet vi uansett at Alvar og familien hadde planer denne dagen, og at de skulle reise til kirken så godt som rett etter frokost på morgenen eller mot formiddagen. Så, Denne søndagen 15. april ble Alvar vekket av moren sin cirka klokka 7:30 på morgenen. Alvar hadde visstnok stått opp på feil bein og var i litt guffent humør, men han startet uansett dagen og kom seg opp. Moren hadde spurt Alvar om ikke han kunne gå ut i vedskjulet og hente litt ved før frokost, og Alvar endte opp med å gjøre det, til tross for at han kanskje ikke var i det beste humøret denne morgenen. Alvar hadde videre tatt med seg en bøtte ut døra, og selv om gradestokken bare viste rundt 0 grader, så gikk han tynt kledd, tilnærmet i pysjen, fordi han jo bare skulle raskt ut og hente ved før han skulle inn igjen og spise frokost. Resten av familien var på dette tidspunktet inne i huset og forberedte frokosten, men etter hvert bemerket de seg at Alvar hadde brukt unaturlig lang tid på å hente veden fra vedskjulet, og begynte smått å irritere seg over at han ikke hadde kommet inn ennå. Om Alvar skulle rekke å både spise og skifte før de måtte dra, så var han pent nødt til å komme seg inn igjen, egentlig med en gang. Men Alvar dukket rett og slett ikke opp. Foreldrene til Alvar gikk da ut av huset for å se etter sønnen sin. Men det eneste de fant var bøtta som Alvar hadde tatt med seg for å hente denne veden. Denne bøtta sto da utenfor vedskjulet, men Alvar var ingen steder å finne. De forsøkte å rope på han, men de fikk ingen svar i det hele tatt. Foreldrene forsøkte å lete rundt på gården i skogsfeltet bak vedskjulet, men ingen funn ble gjort. Hva i all verden var det som hadde skjedd med 13 år gamle Alvar Larsson på denne korte tiden? Hvorfor kunne de hverken se eller høre han, og hva skulle egentlig foreldrene gjøre nå? Politiet ble naturligvis kontaktet ganske raskt, men før familien ringer dem, så valgte de å ringe til flere naboer og folk som de kjente i området, men ingen hadde sett Alvar noe sted. Faren gikk også dør til dør i området for å spørre om de kunne ha sett han, men heller ikke disse hadde sett 13-åringen denne morgenen. Du kan jo sannsynligvis se for deg hvor redd du hadde blitt i en sånn situasjon selv. Altså personlig vet jeg virkelig ikke hva jeg hadde gjort engang, og mitt barn bare forsvant sporløst på denne måten. Og saken var selvfølgelig ingen annen med Larsson-familien. Omtrent for hvert minutt som gikk, hvor Alvar ikke dukket opp hjemme, ble de mer og mer bekymret for hva som kunne ha skjedd med han. Og det er jo ikke vanskelig å se for seg at man ganske raskt kan begynne å tenke det verste. Da klokka hadde blitt et sted mellom 1:30 og 2 denne dagen, så ringte Harald til politiet og informerte om hva som hadde skjedd. Ganske raskt dukket politiet opp på gården, da 2 betjenter og en politihund, i tillegg til at heimevernet var koblet på. Disse påbegynte søket etter 13 år gamle Alvar Larsson over et ganske stort område. Dagen etter forsvinningen, altså da på mandagen, ringte Harald til politiet på nytt og fortalte at Alvar fremdeles ikke hadde kommet hjem igjen, og at de bare ble mer og mer bekymret. Dette gjorde at politiet trappet opp kapasiteten i leteaksjonen og tilkalte enda mer mannskap, i tillegg til at en god del frivillige også tok del i letingen. Dagen etter dette igjen ble også et politihelikopter koblet på for å søke fra lufta over et enda større område igjen. Alvar hadde jo forsvunnet fra gården eller vedskjulet, og skulle han kommet seg noe sted, ville det jo vært ved hjelp av å gå, i hvert fall ta beina fatt. Derfor startet politiet og deres mannskaper søket rundt gården, i vedskjulet, i skogen rundt gården, og dekket rett og slett et ganske stort areal i dette området. Man begynte også å tenke at han jo kunne ha kommet seg til vannet på en eller annen måte, eventuelt blitt tatt med dit av en potensiell gjerningsmann, så politiet valgte å søke i vannet også. Totalt var det rundt 150 personer som var med i leteaksjonen, og for å si det sånn, var det ingen områder som ikke skulle undersøkes nøye. Alle hus, biler, båter, skogsområder og det hele ble saumfart, men leteaksjonen ledet ingen sted i etterforskningen. Politiet avhørte naturligvis også en hel rekke vitner og personer i området, men heller ikke dette var til særlig hjelp for politiet. Hva i all verden er det egentlig man gjør, og hvilke tanker er det som går gjennom hodet på en familie som nettopp har mistet sønnen sin på 13 år i en forsvinning? Hva er det som blir neste steg når man tilsynelatende har snudd de stenene det går an å snu? Vel, når man ikke finner svar i det visse, er det lett å lete etter svar i det uvisse og komme opp med mulige teorier. Naturligvis er det ikke akkurat få teorier som dukker opp i en sak som denne, der det ikke var noen tegn eller spor til egentlig noe som helst, annet enn at 13-åringen hadde forsvunnet. Bygdesladderen gikk nok i tillegg, så folk hadde høyst sannsynlig mange meninger og tanker rundt hva som kunne ha skjedd med Alvar, selv om ingen, eller i så fall ytterst få, visste hva som faktisk hadde skjedd. Uansett er det tre teorier man tar utgangspunkt i når det kommer til denne saken, så jeg tenker at vi skal ta en litt nærmere titt på akkurat disse. Den første teorien vi skal prate om gikk på at Alvar frivillig kunne ha rømt hjemmefra. Dette er jo en teori som regel dukker opp når noen forsvinner, men kanskje særlig når det gjelder en tenåring eller en ung person generelt. Noen ganger så har man indikasjoner på at det kan være realistisk, men i andre tilfeller dukker teorien mest opp på grunn av det ukjente. Det er sistnevnte som var årsak i akkurat denne sammenhengen, for det fantes nemlig ingen bevis eller indisier som kunne tilsi at dette skulle ha vært aktuelt på noen som helst måte. Alle i Alvars nære omkrets var enige om at dette var en urealistisk teori. Mye fordi Alvar var veldig ordentlig, han var en god planlegger og glemte aldri tingene sine eller lignende. I tillegg virket han ikke noe trist, nedstemt eller noe i den gata i tiden før forsvinningen, sett bort fra det at han var morgengretten den aktuelle dagen, men ingenting utenom normalen, om man kan si det på den måten. Dette blir særlig interessant når vi ser på hvordan huset og rommet til Alvar så ut den morgenen han forsvant, og hvordan han gikk kledd. Alvar var jo, som vi snakket om tidligere i episoden, veldig tynt kledd denne morgenen, til tross for at gradestokken ikke hadde krøpet over 0 grader enda. I tillegg hadde ikke Alvar tatt med seg sykkelen sin, og heller ikke noe penger. Når vi vet hvilke personlighetstrekk Alvars nærmeste forteller at han hadde, så er det jo ingen tvil om at en frivillig rømning virker usannsynlig. Hvis Alvar, som den planleggeren han var, skulle ha planlagt å rømme på egen hånd, så ville han vel kanskje tatt med seg penger, og kanskje til og med pass eller annen identifikasjon? Han ville kanskje tatt sykkelen sin for å komme seg av sted, og i hvert fall ordnet det sånn at han hadde tykkere klær å ta på seg senere. Det er verdt å nevne at politiet faktisk fikk inn et par tips om observasjoner, da av en liten gutt på 3 ulike steder i tidsrommet etter forsvinningen. Men ingen av disse ble bekreftet til å faktisk være Alvar Larsson. Så har vi den andre teorien i denne saken, som handlet om at Alvar kunne ha blitt utsatt for en ulykke. Tanken var at han kunne ha havnet i en ulykke i det han skulle hente veden på morgenen, men det finnes jo noen logiske brister her. Alvar hadde jo hentet ved mange ganger tidligere, så at det skulle skjedd en ulykke i forbindelse med det ville jo vært ganske rart, men det ville vel sannsynligvis heller ikke vært en ulykke som ville skadet han såpass at han forsvant sporløst på den måten. I tillegg vet vi jo at bøtta som veden skulle oppi, fremdeles sto utenfor vedskjulet da foreldrene gikk ut for å se etter sønnen sin. Noen mente at Alvar på en eller annen måte kunne ha rømt på egen hånd og havna i en ulykke enten ved eller ut på vannet, men i politiets søk fant de ingen båter som kunne vært aktuelle, og det omfattende søket langs kysten resulterte heller ikke i noen relevante funn i saken. Den tredje og siste teorien vi skal prate litt om i denne episoden, handlet om at Alvar kunne ha blitt drept eller kidnappet av noen, i hvert fall ikke forsvunnet på eget ønske. Igjen, fordi man på ingen måte hadde noen spor å gå ut fra, var dette også egentlig bare en teori som gikk på at det jo kunne være mulig det også. Det er jo noen teorier man automatisk vil sjekke opp i sannsynligheten for i saker som denne. Likevel økte mistanken om at noe kriminelt kunne ha skjedd omtrent for hver dag som gikk. Grunnen til dette var fordi det faktisk hadde blitt observert to biler parkert rundt 150 meter fra gården til Larsson-familien, og da hadde vitnene også sett to personer løpe inn i hver sin bil og kjøre raskt av sted. Likevel, begge disse personene meldte seg inn til politiet på eget initiativ og redegjorde for situasjonen, som videre gjorde at de raskt ble sjekket ut av saken. Så var det en annen observasjon som også vakte oppsikt. En enslig mann hadde nemlig blitt observert kjøre rundt i området på morgenen dagen etter forsvinningen til Alvar. Han hadde stoppet på en annen gård i nærheten og spurt en ung gutt om et eller annet, før han så hadde spurt han hva foreldrene hans tenkte om forsvinningen til Alvar. Det høres jo mistenkelig ut at denne fremmede mannen opptrer på denne måten, men også denne mannen meldte seg til politiet så fort han leste om seg selv i avisene, og under avhør ble politiet klare på at han ikke var skyldig i noe som helst i forbindelse med forsvinningen til Alvar. Vi ser jo som regel i forsvinningssaker at det ofte dukker opp mange tips, men at det er mange av dem som ikke har så mye sannhet til seg, eller at det viser seg på en eller annen måte å ikke stemme med den aktuelle saken. Det skjedde naturligvis også i Alvar Larsson-saken, men det var likevel særlig ett spor som politiet valgte å undersøke ytterligere, da det fremkom som ganske troverdig. En dag ble nemlig det svenske politiet kontaktet av en kvinne, da 11 år etter forsvinningen, som fortalte at en mannlig slektning av henne hadde innrømmet et drap på dødsleiet, og gitt en forklaring på hva som hadde skjedd og hvordan han hadde kvittet seg med like. Slektningen til denne kvinnen hadde angivelig da tatt livet av en ung gutt i samme område som Alvar forsvant fra, og så hadde han åpnet en familiegrav på en gravplass, for så å begrave Alvar under kisten til denne graven. Det høres jo helt ubegripelig ut, og akkurat det var kanskje blant grunnene til at politiet valgte å gå videre på dette tipset. Tipset fra kvinnen om sin egen slektning gjorde da at politiet bestemte seg for å åpne opp den aktuelle graven for å se om Alvar eller kanskje noen andre lå der. Da de åpnet graven, bemerket de seg faktisk at kista som lå der lå skjevt, som kunne indikere at noe lå under den, men etter å ha gjort den omfattende prosessen det jo er å åpne en grav på denne måten, så fant de ut at det rett og slett ikke lå et lik der, og saken om Alvar sto fremdeles på stedet hvil i så måte. Det tok 15 år før man fikk et stort gjennombrudd i saken, Og det var da det dukket opp en hodeskalle på en liten øy rundt 5,5 kilometer fra gården der Alvar forsvant i 1982. Denne hodeskallen dukket opp ganske tilfeldig, men det ble jo helt essensielt å undersøke hvem denne kunne ha tilhørt, uavhengig av om det var Alvar eller noen andre. Det som var ekstra urovekkende med denne hodeskallen, var at den hadde et stort hull i bakhodet, som jo kunne vitne om at personen hadde blitt utsatt for noe helt forferdelig i tiden før dødsfallet. Hodeskallen ble tatt inn til omfattende undersøkelser, og da svarene kom tilbake, var det helt tydelig. Hodeskallen, den tilhørte 13 år gamle Alvar Larsson. Da sto man jo på et ganske rart sted i grunn, fordi ja, man hadde hodeskallen som tilhørte Alvar, men utenom det hadde man jo ingen svar på hva som hadde skjedd, ingen gjerningsmann, ingen spor, og heller ingen våpen eller andre indikasjoner på hva som kunne ha skjedd. Etter funnet av hodeskallen hadde politiet også finkjemmet hele området på denne lille øya for å se om det kunne finnes noen som helst flere levninger eller andre spor som kunne gi dem noe. Men det var rett og slett bare hodeskallen som ble funnet her. Det var på dette tidspunktet helt umulig å finne ut både hva som var dødsårsak, når døden inntraff og alt man selvfølgelig skulle ønske at man visste. Det eneste man fikk bekreftet denne gangen i 1982 var at stakkars 13 år gamle Alvar Larsson på en eller annen måte døde, og at hodeskallen hans 15 år senere ble funnet av noen jegere ved en tilfeldighet på en liten øy et godt stykke hjemmefra. Også i denne saken har det dukket opp en falsk tilståelse for drapet, og det kom fra ingen ringere enn Thomas Quick, eller Sture Bergvall, som han går under i dag. Dette er en mann vi har vært innom i tidligere saker, blant annet i Therese-saken fra Drammen, og dette er en mann som hevdet å ha tatt livet av en hel rekke personer, men så viste det seg at han ikke var skyldig i noen av disse sakene. Det viste seg da at han heller ikke var skyldig i drapet eller forsvinningen til Alvar Larsson. Så til syvende og sist står saken til dags dato som uløst fremdeles, til tross for at man vet at han døde. Hva i all verden var det egentlig som skjedde med 13 år gamle Alvar Larsson den gangen? Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Alvar Larsson og den ufattelig forvirrende forsvinningen på 60-tallet. Har du noen tanker eller teorier om hva som skjedde den gangen, så setter vi stor pris på å høre fra deg på vår Instagram-profil der vi heter Forsvinningsfredag. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
10: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave brikning. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading, som bare funker.
6: Hallo!
7: Farmor!
2: Hei!
6: Hej hej.
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte balt med nå.
6: Ja!
2: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema!
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
14: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy.